0: рацыя, ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Красавік, месяц прыйшоў, абарваў каляндар, менш паловы лістоў, змянілася нешта ў прыродзе, а люты неяк усё не сыходзіць, аўторак, чацвер, серада, не варта які дзень, сутнасць аднадзетая.

0: інтэграцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Знатнемна і Баразына.
2: Польскі праграм на фалях беларускага радыё Рацыя.
3: Вітам панства в праграме Знаднемна і Баразыны. В звёнску з антыпольскаю палітыкаю рэжыму Александра Лукашэнкі прагнемы дастарчаць важная і актуальная інфармацыя для нашых родакаў на Беларусі. Пры мікрафоне Александр Роман. Дзісяй паразмавямы о тортурах, якіх дасвячае ў беларусцы вензнёве палітычні, а о чым яшчэ ўслышымы в праграме. 4 лата тэму католікам в Мінску забрано чырвоны костюл.
4: Незалежнае жыццё культуральнае віравала ў касцёле чырвоным в Мінску.
3: Лічба беларускіх студэнтаў в Польшчы се змнейша.
5: Кожна асоба, яка выкажа се пэўным героізмам, каб аднак дастаць се на студія до Польшчы, трэба тутэй цэніць.
3: Co się dzieje na linii Mińsk-Warszawa?
6: Przesad z Białorusią jest niemożliwy w obecnych uwarunkowaniach.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуска незалежная FM-станція.
2: Восьмая у Беларусі, сёмая у Польшчы. Украінцы ударылі па пазіцыях Разіку і Іскандэраў, айцішніка з Гомеля, а судзілі па 5 палітычных артыкулах у Латвіі. На парламенцкіх выбарах перамагае партыя цяперашняга прэм'ера. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Вайна ва Украіне. Прэзідэнт Украіны Валадзімір Зеленскі заявіў, што ў ноч на 3 кастрычніка армія абароны Украіны нанесла ўдары па шэрагу аб'ектаў, якія працуюць на расійскую ваенную машыну, у прыватнасці па пазіцыях ракетных комплексаў «Іскандэр» у Бранскай вобласці. І ён сказаў, што украінская зброя далёкага радыусу дзеяння таксама нанесла ўдары па цэлях у Самарскай вобласці Расіі. У гэты дзень нашая зброя далёкага радыусу дзеяння эфектыўна спрацавала супраць аб'ектаў, якія працуюць на ваенную машыну агрэсара, адзначыў кіраўнік украінскай дзяржавы. Ён дадаў, што сярод пашкоджаных цэляў былі пазіцыі расійскіх вайскоўцаў, якія ўваходзяць у склад разлікаў «Іскандэр» у Бранскай вобласці. Зеленскі таксама паведаміў пра новыя вынікі працы украінскіх сіл на Чорным моры. Пры гэтым прэзідэнт Украіны не ўдакладніў, пра якія цэлі ці вынікі ідзе гаворка. Рэпрэсіі ў Беларусі. 46-гадовага айцішніка з Гомеля асудзілі па 5 палітычных артыкулаў. Як піша наша Ніва, Яўген Балтоўскі працаваў кіраўніком каманды інжынераў у міжнародным праекце «Мэйбалітыкс». Апошняя яго актыўнасць у сеціве была ў чэрвені мінулага году, пасля чаго мужчына знік, імаверна, неўзабаве яго арыштавалі. Справу разглядаў Гомельскі абласны суд. Балтоўскага прызналі вінаватым у тым ліку ў паклёпе і абразе Лукашэнкі. Дакладны тэрмін зняволення невядомы, але Яўгену меркавана прысудзілі калонію. Беларусь неістотна палепшыла свае пазіцыі ў глабальным рэйтынгу гендэрнай роўнасці. У новым рэйтынгу, апублікаваным усесветным эканамічным форумам, Беларусь заняла 52 месца сярод 145 краінаў з вынікам 74%. Чым бліжэй гэты паказчык да 100%, тым менш адрозненняў паміж становішчам жанчын і мужчын у краіне. За год вынік Беларусі вырас на 0,3% пункта, а краіна паднялася на 2 пазіцыі. У Латвіі на парламенцкіх выбарах перамагае партыя цяперашняга прэм'ер-міністра. Паводле экзіт-полаў, на парламенцкіх выбарах значна наперадзе іншых палітычных сіл апынуўся аб'яднаны спіс, які ўзначальвае прэм'ер-міністр Андрэс Колбергс. Папярэднія дадзеныя паказваюць, што партія магла атрымаць 35,6% галасоў. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць без істотных ападкаў. Максімальна ўдзень тэмпература паветра прагрэецца да 16-18 градусаў са знакам плюс. На берасцейшчыне да 22 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Православная программа «Крыночка». Проповедь на библейские темы. Запрошая отец Георгий Рой.

Апостальскае чытанне. Кніга адкрыцця, другі раздзел з першага па сёмы вершы. Анёлу Эфесскае царквы напішы. Гэта кажа той, які трымае сем зорак у правіцы сваёй і які ходзіць сярод сямі залатых свечнікаў. Ведаю справы твае, і працу тваю, і цярпялівасць тваю, і што не можаш пераносіць ліхіх, і дасведчыў тых, якія называюць сябе апосталамі, і не ёсць імі, і знайшоў, што яны хлусы. І ты перанёс і маеш цярпялівасць, і дзеля імя майго працаваў і не знямогся. Але маю супраць цябе, што ты пакінуў першую любоў тваю. Дык памятай, адкуль выпаў і наверніся, і рабі першыя справы твае, а калі не, хутка прыйду да цябе і зрушу свечнік твой з месца ягонага, калі не навернешся. Але тое ты маеш, што ненавідзіш справы мікалаітаў, якія і я ненавіджу. Хто мае вуха, няхай слухае, што дух кажа цэрквам. Таму, хто пераможа, я дам есці ад дрэва жыцця, што пасярод раю Божага.

Разважанне над апостальскім чытаннем. Аповед апостала Яна Багаслова вядзе нас да візіі, у якой перад намі паўстае Христос і сем залатых свечнікаў, а ў яго правай руцэ знаходзіцца сем зорак. Гэты вобраз трэба чытаць не як нейкую

І сама форма вобразу може наводзіць на такую думку. З іншага боку, у кнізе «Адкрыцця» гэтае слова мае значэнне «пасланца». Пасланні павінны дайсці да людзей і перадаюцца супольнасцям. Таму гаворка тут можа ісці пра тых, хто нясе адказнасць за данясенне хрыстовага дабравесця да адпаведных цэркваў. Асабліва важна, што вобраз аб'яўлення кнігі «Адкрыцця» адбываецца ў кантэксце рэальнага жыцця хрысціян. Эфес, якому будзе адрасавана першае пасланне, быў вялікім і багатым горадам, дзе побач існавалі культ імператара, пагоня за грашыма і задавальненнямі, культ Артэміды і розныя акультныя практыкі. І менавіта ў такім асяроддзі Ісус меў вялікую і жывую супольнасць. Вобраз сямі свечнікаў набывае асаблівае значэнне менавіта таму, што гаворка ідзе пра цэрквы, якія павінны захоўваць святло сярод асяроддзя, здольнага гэтае святло заглушыць. У цэнтры гэтай візіі знаходзіцца сам Хрыстос. Апостол Ян звяртае ўвагу на словы «Так кажа той». Гэта формула старазапаветных прарокаў, якімі яны пачыналі абвяшчаць словы ад Бога. Таму у Ісусе, які прамаўляе, гаворыць Бог. Сам Хрыстос кажа «Я і Айцец адно». Такім чынам, перад супольнасцю стаіць не проста настаўнік, які дае парады, а Господ, чый голас мае Божы аўтарытэт. Ён трымае сямзорак у правай руцэ. Это азначае адначасова іх захаванасць і ўладу Господа над імі. Ён не адкідае сваіх, нават калі яны праходзяць праз цяжкасці і выпрабаванні. Нават слабая або няверная царква не выпадае з яго ўвагі. Калі мы няверныя, ён застаецца верным. Правая рука Хрыста становіцца таму вобразам не толькі ўлады, але і захавання царквы. Не менш важны другі вобраз. Хрыстос ходзіць сярод сямі залатых свечнікаў. Ён знаходзіцца сярод супольнасцяў, і гэты вобраз азначае для іх абарону, нагляд і святло. Цэрквы не пакінутыя самыя сабе. Господ знаходзіцца сярод іх, бачыць іх стан і вядзе іх. Яны стаяць у адбітку яго бляску. Таму словы Хрыста «я ведаю» становяцца асабліва сур'ёзнымі. Ён ведае тое, чаго не ведаюць і не бачаць людзі. Яго нельга праінфармаваць пра стан супольнасці. Як нельга нешта схаваць ад яго. Ён бачыць і тое, што застаецца схаваным ад чалавечага погляду, вернасцю служэння, заступніцтве і барацьбе. Для чалавека галоўным становіцца ўжо не пытанне, як яго бачыць іншае, а тое, як ён выглядае перад вачыма Господа. Адсюль вынікае ключ да разумення гэтай візіі. Сем зорак і сем свечнікаў кажуць пра царкву, якая жыве перад абліччам Хрыста. Ён трымае яе ў сваёй руцэ, ходзіць сярод яе і бачыць яе сапраўдны стан. Таму кніга «Адкрыцця» не толькі адкрывае будучыя падзеі, яна пабуджае царкву пачуць голас таго, хто знаходзіцца сярод нас, і уважліва паглядзець на свой стан перад яго вачыма.

Евангельскае чытанне. Евангелле паводле Яна, 1 раздзел, 43-51 верш. На наступны дзень Ісус хацеў ісці ў Галілею і знаходзіць Філіпа і кажа яму: «Ідзі за мною». Філіп жа быў з Бетсаіды, з гораду Андрэя і Пятра. Філіп знаходзіць Нафанаіла і кажа яму: «Мы знайшлі таго, пра каго пісаў Маісей у законе і прарокі, Ісуса, сына Язэпа, што з Назарэту». І сказаў яму Натанаэль: «Ці ж можа быць што добрае з Назарэту?» Гаворыць яму Філіп: «Прыйдзі і паглядзі». Ісус убачыў Натанаэля, які ішоў да яго, і кажа пра яго: «Вось сапраўдны ізраільцянін, у якім няма подступу». Натанаэль кажа яму: «Адкуль ты даведаўся пра мяне?» Адказаў Ісус і сказаў яму: «Раней, чым Філіп паклікаў цябе, калі ты быў пад дрэвам фігавым, я бачыў цябе». Адказаў яму Натанаэль: «Рабі, ты сын Божы, ты валадар Ізраіля». Адказаў Ісус і сказаў яму: «Ты верыш? Бо я сказаў табе, я бачыў цябе пад дрэвам фігавым, угледзіш большае за гэта». І кажа яму: «Сапраўды, сапраўды кажу вам, ад цяпер угледзіце неба адчыненыя і анёлаў Божых, якія ўзыходзяць і сыходзяць да сына чалавечага». У Евангелле паводле Яна сустрэча Ісуса з Нафанаілам завершае аповед пра першых вучняў. Філіп, знайшоўшы Нафанаіла, паведамляе яму: «Мы знайшлі таго, пра каго пісалі Маісей у законе і прарокі, Ісуса, сына Іосіфава з Назарэта». У гэтых словах гучыць перакананне першых вучняў. Яны ўбачылі ў Ісусе таго, на каго паказвалі закон і прарокі, чаканага месію, пра якога гаварыў увесь стары запавет. Але рэакцыя Нафанаіла не была падобная да захаплення. Ён пытаецца: «З Назарэта ці можа быць штосьці добрае?» Гэтае пытанне паказвае на яго скептычнае стаўленне. Назарэт не меў асаблівага значэння ў чаканнях Ізраіля адносна месіі, таму Нафанаіл не прымае паведамленне Філіпа на веру. І ўсё ж ён не адмаўляецца ад сустрэчы. Філіп адказвае яму проста: «Ідзі і паглядзі». Гэтая сустрэча адбываецца на дарозе ў Галілею. Евангеліст падкрэслівае, што Ісус сам знайшоў Філіпа, а Філіп пасля гэтага знайшоў Натанаэля. Так узнікае ланцуг вучнёўства. Адзін чалавек становіцца для другога правадніком да Хрыста. Калі Нафанаіл набліжаецца, Ісус кажа пра яго: «Вось сапраўдны ізраільцянін, у якім няма хітрасці». Нафанаіл здзіўляецца: «Адкуль ты мяне ведаеш?» Ісус адказвае, што бачыў яго пад смакоўніцай яшчэ да таго, як Філіп паклікаў яго. Менавіта гэтыя словы становяцца для Нафанаіла знакам, які перамяняе яго стаўленне. Ён звяртаецца да Ісуса: «Рабі, ты сын Божы, ты цар Ізраіляў». Так, чалавек, які толькі што сумняваўся, робіць вельмі высокае вызнанне. Пры гэтым Ісус не проста прымае яго прызнанне, але абяцае яму ўбачыць большае за гэта. Нафанаіл павінен убачыць адкрытае неба і анёлаў Божых, якія ўзыходзяць і сыходзяць над сынам чалавечым. Вобраз анёлаў, якія ўзыходзяць і сыходзяць, адсылае нас да гісторыі Якуба. У сне Якуб бачыў лесвіцу, якая стаяла на зямлі, а вяршыня яе дасягала неба. І анёлы Божыя ўзыходзілі і сыходзілі па ёй. У Евангелі Яна гэты вобраз атрымлівае новае значэнне. Ісус становіцца цэнтрам сустрэчы зямнога і нябеснага. Праз яго адкрываюцца доступ да Бога. Асабліва важным з'яўляецца тое, што Ісус называе Нафанаіла сапраўдным ізраільцянінам, у якім няма хітрасці. Тут узнікае сувязь з Якубам, які пазней атрымаў імя Ізраіль. Імя Якуб звязвалася з хітрасцю, але ў Нафанаіле, паводле словаў Ісуса, гэтай хітрасці няма. Таму перад намі не проста характарыстыка добрага чалавека – это указанне на чалавека, які адпавядае сапраўднаму сэнсу Ізраіля і гатовы ўбачыць Божае дзеянне. Пры гэтым тэкст не паведамляе пра рэакцыю самога Нафанаіла пасля апошніх слоў Ісуса. Гэта таксама істотна.
Евангеліст не засяроджваецца на чалавечым уражанні, а пакідае перад чытачом веру чалавека і самаго Хрыста.

У 1939-1940 годах у Каўнасе, які тады быў сталіцай Літвы, месцілася японскае консульства. Японскі віцэ-консул у Каўнасе праваслаўны хрысціянін Цюнэ Сугіхара выратаваў ад знішчэння больш за 6 тысяч чалавек, у асноўным польскіх і літоўскіх яўрэяў, якія ратаваліся ад нацысцкіх пераследаў, дазволіўшы ім пакінуць краіну і выдаўшы ім без распараджэння з Токія японскія транзітныя візы, якія дазвалялі ім дабрацца да далёкага ўсходу, перасякаючы тэрыторыю Савецкага Саюза. На пачатку вайны ў 1939 годзе яўрэйскія сем'і, уцякаючы ад смерці, шукалі прытулку ў Савецкім Саюзе. Але паводле дзеючых тады законаў і пагадненняў з Германіяй, бежанцаў неўзабаве мусілі дэпартаваць. Дыпламаты маглі выратаваць іх, выдаючы транзітныя візы ад імені сваіх урадаў. Савецкі консул, імя якога ў гісторыі не захавалася, пагаджаўся выдаваць транзітную візу кожнаму ахвочаму, але пры адной умове. У іх таксама мусіла быць японская транзітная віза, каб пасля перасячэння Савецкага Саюза і Японіі мець магчымасць дабрацца да іншых краін ціхаакіянскага рэгіёну. 31 ліпеня 1940 года Цюнэ Сугіхара атрымаў указ ад Міністэрства замежных справаў Японіі нікому не выдаваць візы. Але Сугіхара быў хрысціянінам і паступаў насуперак гэтаму загаду. Ён сказаў сваёй сям'і і калегам: «Калі я адвярнуся ад тых, хто мае патрэбу ў маёй дапамозе, я здраджу сваім хрысціянскім перакананням». Хаця рашэнне пра непадпарадкаванне было вельмі цяжкім для чалавека, выхаванага ў суровых традыцыях іерархіі, але тым не менш ён пачаў выдаваць сотні і тысячы транзітных віз яўрэйскім сем'ям. Шмат якім бежанцам бракавала ўсіх неабходных дакументаў для афіцыйнага атрымання візы. У большасці не было патрэбнай сумы грошай, у некаторых дакументаў не было наогул. Нягледзячы на гэта, спадар Сугіхара выдаваў візы ўсім ахвочым. Увесь жнівень 1940 года ён правёў у сваім кабінеце. Афіцыйныя бланкі хутка канчаліся, і яму даводзілася запаўняць іх уручную, што толькі павялічвала яго працоўную нагрузку. Каб спраўляцца за працоўную 300 віз у дзень, консулу даводзілася працаваць з 8 гадзін раніцы да позняй ночы. Чырвоная армія акупавала Прыбалтыку. Савецкі ўрад зачыніў японскае консульства, і Сугіхара быў пераведзены ў Прагу. У 1941 годзе ён быў прызначаны консулам у Кёнігсбергу. Затым ён працаваў у Румыніі. Пасля савецкай акупацыі Бухарэста ў 1945 годзе Сугіхара быў арыштаваны. Паўтара года консул і яго сям'я знаходзіліся ў лагеры для дыпламатаў у Румыніі. Затым яны былі інтэрнаваны ў Савецкі Саюз. Напрыканцы 46-го года яму дазволілі з'ехаць у Японію. Міністэрства замежных спраў Японіі было рэзка скарочана, і Сугіхара быў звольнены з дыпламатычнай службы. Доўгі час яму даводзілася брацца за розныя падпрацоўкі, каб утрымліваць сваю вялікую сям'ю. Ён працаваў перакладчыкам і рэпетытарам, прадаваў лямпачкі, абыходзячы дамы, і мыў падлогі. У рэшце рэшт ён уладкаваўся на працу ў гандлёвую кампанію, якая вела справы з Савецкім Саюзам. З 1960 па 1975 год ён жыў у Маскве, працуючы прадстаўніком японскай кампаніі. У гэты час ён змяніў імя, каб яго не пазналі, як былога намесніка міністра замежных спраў Манчжурыі. Выявілася, што адразу пасля вайны тыя, каго калісьці выратаваў Сугіхара, аб'ядналі намаганні ў пошуках японскага дыпламата, які рызыкаваў жыццём, ратуючы тысячы людзей. Японскі ўрад адмовіўся супрацоўнічаць з арганізацыяй, выратаваныя консулам Сугіхарам, і не прадаставіў ніякай інфармацыі пра яго месцазнаходжання. Толькі праз 28 гадоў, зусім выпадкова, эканамічны аташэ дыпламат Яхашуа Нішры з ізраільскага пасольства ў Токіа здолеў знайсці свайго ратавальніка. Незадоўга да смерці спадара Сугіхары яны сустрэліся. Нягледзячы на шырокую агалоску яго дзейнасці з боку Ізраіля і іншых дзяржаў, ён заставаўся практычна невядомым у сваёй краіне да 1990-х гадоў. Сёння ў архівах Міністэрства замежных спраў Японіі у раёне Ікура ў цэнтры Токіа знаходзіцца пастаянная экспазіцыя, прысвечаная Сугіхару і яго дзейнасці. Шлях японскага
консула да праваслаўя быў наступным. У 1924 годзе Цюнэ Сугіхара пачаў працаваць у японскім пасольстве ў Харбіне. Гэта быў горад, населены рускімі эмігрантамі, бежанцамі пасля 1917 года. У Харбіне Цюнэ пазнаёміўся з праваслаўем, і гэта зрабіла на яго глыбокае ўражанне. Урэшце, ён прыняў хрышчэнне з імем Сяргей. У 1984 годзе мемарыял Яд Вашэм прысвоіў Цюнэ Сугіхару званне праведніка народаў свету.

У сярэдзіне 16 стагоддзя Пінск быў галоўным рэлігійным цэнтрам Турава-Пінскай епархіі. У склад епархіі ўваходзіла 12 дэканатаў, але менавіта Пінск вылучаўся колькасцю святыняў. У горадзе налічвалася 16 праваслаўных храмаў. Тут знаходзіліся два манастыры, жаночы святой Варвары ў цэнтры горада і ляшчынскі манастыр для мужчын на яго ускраіне. У 16 стагоддзі Пінск меў ад 3 до 4 тысяч жыхароў. Горад складаўся з 4 частак – замка, гарадской часткі з рынкам, часткі з выспай і замежнай часткі з зямельнымі надзеламі мяшчан. Пінск меў 29 вуліц, многія з якіх насілі назвы паводле храмаў – Спасская, Дзімітрыўская, Мікалаеўская, Траецкая. Святыні былі ўпісаныя ў гарадскую прастору. Царкоўнае жыццё мела і гаспадарчы падмурак. Большасць вядомых пінскіх цэркваў валодала зямельнымі надзеламі ў навакольных вёсках. Сяляне на гэтых землях называліся царкоўнымі, уладычнымі, манастырскімі. Змена ўладальніка або юрысдыкцыі магла мяняць тое, каму яны плацілі і перад кім неслі павіннасці, але іх становішча істотна не мянялася. Асобную групу складалі мяшчане епіскапскія, якія жылі ў горадзе на землях епіскапа або манастыроў. Яны падлягалі адпаведнай юрысдыкцыі і маглі карыстацца падатковымі льготамі. Разам з тым, гэта адрозненне станавілася прычынай канфліктаў з астатнімі мяшчанамі Пінска. Асабліва выразна значэнне царкоўных уладанняў паказвае гісторыя саборнай царквы нараджэння Прасвятой Багародзіцы. Князь Пінскі Фёдар Іванавіч і яго жонка Алена надзялілі яе землямі, дварамі, сенажацямі, азёрамі, пушчамі, млынамі і іншымі выгодамі. У 1518 годзе княгіня Алена запісала царкве двор карапатэцкі з зямлёй, сенажацямі, бортным лесам і млыном. У 1521 годзе князь Фёдар Іванавіч перадаў царкве яшчэ некалькі дварышчаў з людзьмі, землямі, лясамі, балотамі, азёрамі і рыбнымі лоўлямі. Гэтыя правы патрабавалі абароны. У 1554 годзе пінскі стараста Станіслаў Фальчэўскі пацвердзіў правы уладыкі Тураўскага і Пінскага на сажалкі, ваду і рыбную лоўлю, спасылаючыся на прывілей княгіні Алены. Пазней спрэчныя землі былі размежаваныя. У 1555 годзе каралева Бона пацвердзіла землі саборнай царквы, а ў 1556 годзе межы фальварка новага дворца былі замацаваныя дакументальна. Не менш паказальная гісторыя царквы Святога Дзімітрыя. Яе духавенства мела зямельныя надзелы і сенажаці ў Пінску. У 1555 годзе храм згарэў, і святары звярнуліся да караля з просьбай пацвердзіць ранейшыя прывілеі, бо іх копіі загінулі ў агні. Прывілеі былі пацверджаныя, царкву аднавілі, а ў 1585 годзе Стэфан Баторый надзяліў настаяцеля святара Фёдара Міхайловіча выспай. Так паўстае вобраз Пінска 16 стагоддзя, горада, у якім царква была не толькі месцам малітвы, яна мела храмы і манастыры, землі і млыны, людзей і гаспадарчыя правы. Гэтыя правы трэба было пацвярджаць, межы размяжоўваць, а ўладанні абараняць. У Пінску духовнае і гаспадарчае жыццё існавалі побач, утвараючы складаны свет гарадскога і царкоўнага жыцця.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 у Беларусі, 8 у Польшчы. Европа повинна быть последовной у своем ставлении до диктатуры, означает Тихановская. Минск робить кроки для организации сустречи Лукашенко с Трампом. Музей у малой батьковщины у Студиводах 40 годов. У студии с новинами Анна Шайковская. У Гішпанії з 1 по 3 кастрычніка праходзіў міжнародны форум «Латоха», які праз высокую прадстаўнічасць удзельнікаў часта называюць гішпанскім «Давусам». Сёлета там адбылася асобная 45-хвілінная сесія «Беларусь. Ціхі супраціў». Святлана Ціхановская заявіла аб неабходнасці паслядоўнай палітыкі ў развязу датычна дыктатур. Цытата. «Можа ўзнікнуць спакуса вернуцца да ранейшага стану рэча, узмірыцца з дыктатурай і з Лукашэнкам, з Расіяй, але Еўропа грунтуецца на каштоўнасцях і прынцыпах, якія яна заўсёды абараняла. Калі ад іх адмовіцца, Расія будзе выкарыстоўваць гэта як слабасць. Таму Еўропе важна заставацца паслядоўнай», сказала Святлана Ціхановская. У сесіі «Беларусь. Ціхі супраціў» Святлана Ціхановская ўдзельнічала разам з колішнім высокім прадстаўніком еўразвязу ў знешніх справах і палітыцы бяспекі Жозэпам Бурэлем. На сесіі яны абмеркавалі сітуацыю ў Беларусі, дэмакратычны рух і супраціў беларусаў рэжыму. Міністр замежных справаў Беларусі Максім Рыжанкоў заявіў, што Мінск робіць пэўныя крокі для арганізацыі сустрэчы Александра Лукашэнкі і Дональда Трампа. Кіраўнік МЗС нагадаў, што Трамп запрашаў Лукашэнку ўзяць удзел у Радзе міру, першае паседжанне якой адбылося 19 лютага ў Вашынгтоне. Цытата. «Відаеце, шэраг тэхнічных пытанняў проста не дазволіў нам гэта зрабіць, і справа не ў амерыканскім баку, а ў тым, што сёння далецець з Беларусі да злучаных штатаў Амерыкі дастаткова складана, з улікам санкцій, якія Еўразвяз увёў супраць персанальна прэзідэнта і на пралёты нашых самалётаў», сказаў Рыжанкоў. Рэпрэсіі ў Беларусі. Станам на сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 888 чалавек. Усяго з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 20 года такі статус атрымалі 4827 асобаў. Гэтыя лічбы называе праваабарончы цэнтр «Вясна». Сярод 12 прызнаных напярэдадні палітвязнямі ёсць грамадзянін Беларусі, які мае таксама і грамадзянства Чэхі. Паводле праваабаронцаў, гэта ўраджэнец гародні Віталь Дзямітчык, які сталажыў у Чэхіі з 2006 году. Яго затрымалі сёлета ў чэрвені пасля таго, як прыехаў у Беларусь наведаць хворую маці. Мяркуюць, што падставай для яго крымінальнага пераследу сталі данаты на падтрымку беларускай апазіцыі ці палка Каліноўскага. Цяпер 52-гадовага Дзямітчыка ўтрымліваюць пад вартай у СІЗА нумар 1 у чаканні суда. У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 932 палітычных зняволеных станам на сёння. З іх 118 жанчынаў, 20 чалавек былі адпраўленыя на прымусовае лячэнне. Падляшша. Музей малой бацькаўшчыны ў Студзіводах адзначае юбілей 40-годдзя свайго існавання. Святкаванні пройдуць сёння. У праграме прэм'ера муралу, прысвечанага бацькам-заснавальнікам музея ў Студзіводах, адкрыццё выставы працаў Мірослава Здрайкоўскага, гутаркі за гарбатай, Магдалена Ніканоров распавядзе пра музей ў Студзіводах як месца жывой культуры, Максім Эфіонік пра сувязі Студзіводаў з Єрусалімам у кантэксце перапісу піскі Мікалая Кандрацюка Сахаревіча з архімандрытам Кіраком. Павел Шутаў распавядзе пра віламавіцкую мову і пісні, а таксама мазурскія дыялекты ў Сібіры. Адбудзецца таксама гітарны канцэрт Міхала Ёзвяка і Наталі Євіц вакол Яўгеніюша Єўца. Юбілейныя святкаванні 40-годдзя музея малой бацькаўшчыны ў Студзіводах пачнуцца сёння о 15 гадзіне. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com да ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць без істотных ападкаў. Максімальна ў дзені тэмпература паветра прагрэецца да 16-18 градусаў са знакам плюс. На верасійшчыне да 22 градусаў цяпла. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
3: Вітаю, спадарства. Мяне зовут Марына Савіцкая, і як звычайна ў гэты час на хвалі беларускага радыё «Рацыя» проект «Маніфест» про адметных беларускіх музыкаў. І сёння мы засяродзімся на новым альбоме спявачкі Анастасія Рыдлёўская под назвай «Алхімія». Ну і на пачатку некалькі слоўцаў пра яе. Рэч у тым, што гэта не толькі спявачка, але ж яшчэ і мастачка, якая цяпер жыве ў Польшчы, а непасрэдна ў Варшаве. З'ехала з Гданьску. Але цікава, што шлях да культуры ў яе пачынаўся зусім не з мастацкай акадэміі. Яна вучылася на філалагічным факультэце БДУ, вывучала замежную літаратуру і мовы, яшчэ студэнткай працягвала маляваць і паралельна брала урокі жывапісу і акадэмічнага малюнку. Ну, пасля універсітэта некалькі гадоў працавала выкладчыцай замежнай літаратуры. Была ў гэтым шляху і парыжская гісторыя. У 2016 годзе Рыдлёўская вучылася па абмене ў Інстытуце ўсходніх моў і цывілізацыі ў Парыжы. Бакалаўрыат скончыла ў 18-м, магістратуру праз год. А потым усё больш часу пачало займаць уласна мастацтва. Жывапіс, малюнкі, маскі, аб'екты, інсталяцыі. То бок, калі вельмі спрошчана, то спачатку літаратура і тэксты, ну а затым ужо і візуальныя вобразы, а крыху пазней да іх далучыўся яшчэ і гук. У 2021 Анастасія Рыдлёўская пераехала ў Польшчу. Там яе мастацкая практыка працягнула развівацца. Выставы, арт-аб'екты, перфонансы. Яна таксама выпусціла артбук «Дзе твой твар?». І вось тут становіцца цікава з культурнага пункту гледжання. У яе працах вельмі шмат вобразаў прыроды, міфалогіі, народных вераванняў, але ёсць сувязь з беларускім фальклорам. Але мне падаецца, што самае галоўнае ў яе музыцы тое, што яна не існуе асобна ад візуальнага мастацтва. Песні, касцюмы, маскі, персанажы, сцэнічныя вобразы – усё гэта збіраецца ў адзіны сусвет. І яе філалагічная адукацыя таксама выглядае дарэчы. Анастасія Рыдлёўская працуе не толькі з гукам, але ж яшчэ і з гісторыямі, вобразамі, героямі. Аднак гэта даволі малады музычны праект, які яшчэ фарміруецца. Таму зараз цікава назіраць не за нейкую ўжо завершанай легенды, а за тым, як мастачка паступова будуе ўласную музычную мову на скрыжаванні электронікі, візуальнага мастацтва і беларускага культурнага кантэксту. Але спадарства тэорыя тэорыі. А вось што думае сама артыстка на гэты конт, зараз і даведаемся.
4: Для мяне ён адметны ў першую чаргу тым, што увесь цалкам прадакшн, міксінг, мастерінг, усё гэта было зроблена ў мяне ў комнаце. Рабіла вельмі шмат чаго новага. Напрыклад, першыя мае два альбома, якія я таксама міксіла і мастерила, яны былі зроблены без тых ведаў, які я зараз маю. І зараз, калі мы працавалі разам над міксам і майстрингом з Сашай, Карнейчуком, Карнею, усе ведаюць яго, маім вельмі добрым сябрам, з якім мы выступаем разам. Мы вучыліся і навучыліся, да, я спадзяюся, вельмі добрага ўзроўня прадакшна. Зараз цалкам прафесійны прадакшн я лічу, магу рабіць сама.
3: А праз што менавіта вы вучылі вось усё гэта?
4: Ну, гэта быў вопыт, просто вопыт. Канешне, там мы глядзелі усялякія відэа, і я жартую, што мы ўсё глядзелі на тыктокі, але на сам рэч не, гэта быў вельмі-вельмі цяжкі шлях самастойнага вывучання вельмі складаных рэчаў, вельмі такіх нішавых ведаў. І мы гэта ўсё паглыблялі і глядзелі самі у працэсе. Гэта было вельмі-вельмі крута, цікава і вельмі складана, страшна складана, але ў нас усё атрымалася.

0: Насколько там у вас есть цікавы досвід таго, што вось вы такіх у дамашніх умовах запісвалі? Адсюль пытанне, на твой погляд цяпер, ці патрэбна людзям, музыкам, прафесійная студыя?
1: Ачывішча, патрэбна, але не для мяне. У мяне няма на гэта грошаў. Проста іх няма. Адзіная мая праца – гэта арт. Это музыка. І я не ведаю, дзе браць грошы, каб плаціць за арэнду гукастудыі, каб плаціць за майстрынг. То бок гэта проста немажліва. І ў мяне няма іншага шляху. Калі я хачу рабіць музыку, мне патрэбна навучыцца ўсяму самой і рабіць дома ў хаце. А калі я буду чакаць там грошаў, калі мне стане лепш жыць, то не будзе ніякай музыкі. Таму так, мне падаецца, ўжо не патрэбна.

0: Ці ёсць на гэтым альбоме нейкая шматпакутная кампазіцыя, якая доўга дабіралася менавіта да лонгплею?
1: Ёсць адна. Ёсць адна плюмба, якую я нават хацела выразаць, таму што у ёй усё добра. Я вельмі хутка раблю мелодыі, я вельмі хутка раблю тэксты, я вельмі хутка раблю аранж, я вельмі хутка раблю прадакшн, але гэта быў той трэк, для якога нам патрэбны былі дадатковыя веды, таму што з прафесійнага такога боку было вельмі цяжка штосьці зрабіць з frequency. Не памятаю ўжо як на іншай мове, але frequency, які перашкаджалі, і было так цяжка слухаць. То бок, усё было добра. Ты слухаеш гэтую песню у слухавках, і проста немажліва. Там кроў з вушэй цячэ. А чаму? Таму што былі праблемы з frequency. І вось мы навучыліся самі гэта рабіць, самі услышалі, самі зразумелі, як гэта рабіць. І для мяне гэта дасягненне. Гэтая кампазіцыя з пункту гледжання прадакшна пражыла 5 месяцаў. Так.

усе песні, якія пішу, яны занадта інтымныя, але я не ведаю, як яшчэ гэта рабіць. Я не ведаю, як пісаць пра штосьці іншае. Недарма называецца альбом «Алхімія», таму што гэта пра мой працэс трансфармацыі. Я перажыла вельмі драматычныя адносіны. І вось, калі ты застаешся адзін, сам сабой, у табе ў галаве з'яўляецца пытанне: а чаму так здарылася? А што я не так зрабіла? Чаму за мной? Як так можна было за мной паступіць? Як можна было быць такім? І з'яўляецца сорам.

крыўдзіць людзей не патрэбна для гэтага мець штосьці асаблівае. Таму альбом вельмі інтымны, заснаваны на рэальных лістах, напрыклад, на рэальных дзенніковых запісаў. Для мяне ён пра тое, як ты з пазіцыі ахвяры выходзіш пазіцыю такой багіні, якая ведае сабе цану і ведае, што так не можна рабіць. Праз разуменне сваіх пачуццяў і разуменне, што ты маеш права быць агрэсіўнай.

0: адзначае ролю Анастасіі Рыдлеўскай у фарміраванні беларускай культуры і музычны менеджер Іван Марозька.
1: Мне здаецца, што калі б у Насці Рыдлеўскай былі больш магутныя магчымасці для запісу альбому, не ведаю, прадюсеры, студыі, менеджеры, гэта дакладна не сапсавала творчасць Насці Рыдлеўскай, але тое, што яна проста взяла і зрабіла альбом у тых умовах, якіх яны ёсць, гэта супер. Мне здаецца, гэта проста вельмі натняльная гісторыя. Гэта цалкам, напэўна, не складана. Шмат хто зараз можа запісаць альбом у сваёй спальні. Гэта такая гісторыя ў 2026 годзе, калі ёсць лэптопы, ёсць там ўсё. Гэта само па сябе не здзіўляе, але тая якасць і той узровень, які Насця Рыдлеўская ў гэтых умовах выдае, вось гэта

гэта ўжо тое, што звяртае на сябе ўвагу, таму што на маю думку, ну і не толькі на маю думку, таму што Насця Рыдлеўская, яна дакладна, яна выступае на еўрапейскіх фестывалях, на польскіх сцэнах розных, не толькі на беларускіх фестывалях. І гэта якраз паказвае, што гэта можа працаваць. Вось так можна будаваць з беларускай культуры той самы сусветны брэнд. І гэта супер.

0: Ты вельмі шчырая артыстка, і гэта відавочна не толькі з альбома, але ж наогул і пра тое, як ты распавядаеш пра свае асаблівасці са здароўем, як яны ўплываюць і гэтак далей. Скажы, калі ласка, у складаных сітуацыях, дзе ты знаходзіш вось гэтыя сілы, вось гэтую падтрымку для таго, каб, там, не ведаю, не зрываць умоўна канцэрты, завяршаць працу над альбомамі і гэтак далей?
1: Гэта добрае пытанне, мне дапамагаюць сябры. Я б ужо 100 разоў просто нічога не рабіла, таму што калі ты шмат чуеш, вельмі лёгка адчуць, што ты нікому не патрэбен, што ўсё, што ты робіш, гэта навошта. Няма водгука, якой ты чакаеш. Таксама, калі гэта яшчэ і праца, з якой ты жывёш, і калі ты яшчэ эмігрант, гэта X100 просто складанасці. Ну, і гэта вельмі цяжка, таму што я яшчэ раблю такія рэчы, якія заўсёды пытаюць, а ты сама гэта хафтавала, там, гэтую 10-метровую куклу? І я заўсёды гавару, так, а як? Канешне. І мне дапамагаюць у гэтым сябры. Мне вельмі дапамагаюць сябры. Саша вельмі дапамагае. І зараз вельмі дапамагае Женя, мой хопак. Вельмі дапамагае мой былы муж. Такая вельмі-вельмі цёплая падтрымка. Мама, мае сяброўкі, Ліза. Просто гэта тыя людзі, дзякуй якім я ўсё гэта скончываю. Таму дзякуй ім вялікі, таму што без іх нічога б не было. Я б просто бы сядзела ў комнаце і плакала бы.

Мне вельмі падабаецца выступаць. Вельмі. Раней не. Мне было страшна. Мне нават ванітавала просто. Дрыжыкі па ўсяму целу, і я не магла гэта супакоіць. Я заўсёды ставіла першую песню «Палынь» Магвай, таму што яна 10 хвілін ідзе, і для мяне гэта быў час, каб супакоіцца, таму што ўсё гарэла, ўсё чырванела, і ўсё было вельмі страшна. Зараз такога няма. Зараз я вельмі шчаслівая, мне вельмі падабаецца выступаць. І нават у рамках вельмі абмежаванага усяго, нават у мяне там ёсць ідэі, але я не магу іх рэалізаваць, таму што, ну, не можаш. І вось гэта, нават абмежаванне, вельмі дапамагае насамрэч. Калі ты шмат чаго хочаш зрабіць, але ты не можаш, і потым ты проста, окей, а што я магу зрабіць з палак? І літаральна я з палак раблю такія сцэнаграфіі пад мікрафон, пад стойкі мікрафонаў, і мне вельмі так падабаецца, таму што яно чапляецца адно за другое і нараджаецца цэлы свет. Напрыклад, вось гэтыя палкі, яны зараз такое вогнішча нагадваюць, а я вельмі люблю чырвоны колер, і мне мае сяброўкі, даражэнькія проста Аня і Маша, яны проста абажаю, самі шылі два такіх чырвоных, адно кімано, а другую сукенку. І зараз усё гэта складаецца ў адзін такі вобраз, што гэта вогнішча, што гэта такое полымя. І потым адно пад другое. Я люблю хафтаваць, таму я хафтавала сабе два вока. Адно срэбнае, а другое золата. І гэта алхімічны працэс. І то бок, канцэпт, канешне, заўсёды ёсць, але ёсць абмежаванне. І з гэтымі абмежаваннямі вельмі прикольна рабіць такія прыгоды. Ты не ведаеш, куды яны цябе занясуць. То бок, окей, у нас нічога няма, што мы можам з гэтым зрабіць. І мы заўсёды штосьці такое вельмі цікавае робім. Па-першае, я малага росту. Я буквально 1,65 м. І калі я выступаю на дужых вялікіх сцэнах, то я маленькая. Літаральна маленькая. І штосьці з гэтым трэба рабіць. У мяне няма музыкаў, напрыклад, у мяне няма бэнда, там нечым запаўняць гэтую прастору. А ёсць, напрыклад, арт, які раблю, ёсць Саша, які зараз разам за мною выступаюць. Ёсць, напрыклад, Яна Кірсанова, якая проста з неба прыйшла да мяне і гаворыць: «А давай зробім табе да новага альбома анімацыю». І то бок усё гэта напаўняецца, напаўняецца, і нават я ўжо не такая маленькая на гэтай сцэне, і ўжо і сцэна пераўтвараецца ў нейкую пачвару, і вось там ужо не страшна выступаць, таму што калі ты адзін на вялікай сцэне, а я люблю вялікія сцэны, там вельмі добры гук, то трохі страшна. Я так марыла заўсёды рабіць імерсіўныя інсталяцыі, калі я яшчэ не ведала, што я буду музыкай, я вельмі хацела рабіць інсталяцыі светавыя са свету, там такія, у мяне ёсць праекты вялікіх велізарных галоў, якія падсвечваюцца. Ну, не атрымалася. Вось, а зараз я разумею, што так вось тое, што я раблю на сцэне, гэта мая мара рабіць такія інсталяцыі. І мне б вельмі хацелася б больш, таму што ідэй шмат, і я спадзяюся, што будзе магчымасць усё гэта рэалізаваць на самой сцэне, каб гэта быў велізарны артыстычны універсум. Каб ты заходзіў, і не толькі музыка была, а проста цэлы свет новы, які табе праглотавае, як пачвара такая.

0: ці ёсць уже планы на перспектыву?
1: Вось літаральна 3 месяцы таму я ўжо пачала рабіць новы альбом. Просто то я ўжо ўсё перажыла, а прадакшн заняў шмат часу. Міксін і мастэрынг. А я ўжо адчуваю іншае. У меня ўжо іншае жыццё. Я ўжо пераехала, у меня ўжо новы этап. І таму ўжо ёсць велізарныя скетчы да новых песен, і мне вельмі цікава паглядзець, а як яны будуць гучаць, таму што я заўсёды ніколі не ведаю. У мяне ёсць ідэал у галаве. Я вельмі люблю Nine Inch Nails, Florence and the Machine, Radiohead, вось гэта маё гучанне, проста мары, Fountains DC, Gorillaz. Але яно так не атрымліваецца, я не ведаю чаму. І мне так цікава паглядзець, ці атрымаецца на гэты раз штосьці бліжэй да таго, што я супер люблю, але тое, што атрымліваецца, мне таксама вельмі падабаецца. Просто я заўсёды такая: вау, гэта штосьці іншае.
0: Над альбомам працуецца, але ці ёсць нейкія дэдлайны, калі плануеш?
1: Я жыву вельмі хутка, літаральна просто навёрстваю тое, што я не пражыла, таму што да 28 гадоў я не лічу, што я жыла, я вельмі была спакойнай, было шмат сораму, я нічога сабе не дазваляла, і карацей, да 28 лет я лічу, што мяне нават не было. І таму у мяне зараз ўсё, што я сябе пазбірала, вопыт, там жыццё і ўсё, чаму я не давала выходзіць, яно зараз выходзіць. Ужо 4-ы альбом за 3 гады, то бок гэта шмат. І таксама я раблю выставы, то бок у гэты же момант, там 2 Warsaw Gallery Week за 2 года, гэта шмат. Мне падаецца, што дэдлайн наступны год, таму што жыццё вельмі, вельмі хутка ідзе, ўсё змяняецца, і каб той альбом атрымаўся і выйшаў, мне патрэбна вельмі, вельмі хутка яго скончыць. Каб не было такого, што я пішу-пішу, потым усё, жыццё змянілася, і як я буду дапісваць. Таму мне падаецца, што канец 27-го, максімум пачатак 28-го, вось тое, што я зараз ужо хачу рабіць, выйдзе. А інакше оно просто застанецца там дэмкамі і ўсё.
0: Канцэрты, туры?
1: Тут цяжка. Няма лейбла, няма менеджменту, няма нічога. Ты такі маленькі, сядзіш і не ведаеш, а як гэта арганізоўваць. Нават ёсць дапамога, але так, каб нават тур, як яго зрабіць, каб не выйсці ў мінус, я не ведаю. Просто я не ведаю, як гэта рабіць. Таму не думаю, што атрымаецца штосьці вялікае, але мы вельмі будзем спрабаваць, каб былі проста канцэрты ў маіх любімых гарадах Польшы. І так атрымліваецца, што нас запрасілі, і мы будзем ужо ў Германіі. Ну, можна так падвязаць, што гэта будзе такі невялічкі тур, але так, каб планаваць і рабіць тур у Францыі, напрыклад, дзе я мару, альбо там, не ведаю, яшчэ я пакуль не ведаю, як гэта рабіць. Пакуль што вельмі, вельмі цяжка для мяне.
0: У тваіх любімых гарадах Польшчы гэта якія? Варшава, Гданьск?
1: Кракаў. Я гляджу па таму, як нас сустракалі ў прошлы разы, і Кракаў гэта проста любоў такая, вау. Я дагэтуль памятаю, пасля Кракава я зразумела, я хачу выступаць. Калі так будзе заўсёды, гэта лепшае, што ў маім жыцці здарылася. Такія цёплыя людзі. Не ведаю, чаму Кракаў так слухае, але слухае. Гэта было супер. Таму спадзяюся, яшчэ сустрэнемся.

0: Анастасія Рыдлеўская гаспадарства была сёння ў цэнтры ўвагі праекту «Маніфест» на беларускім радыё «Рацыя». Мяне зовуць Марына Савіцкая. Далучайцеся да праграмы, слухайце класную музыку. Мы тут, дарэчы, з ёй і знаёмім. А яшчэ падпісвайцеся на сацыяльныя сеткі нашых артыстаў. Сустранімся на канцэртах.
1: Музыка як лад жыцця. Маніфест.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 у Беларусі, 9 у Польшчы. Вайна ва Ўкраіне. Чым пагражае закрыццё мастоў праз Дняпро? Латушка абмеркаваў у МЗС Францыі сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі. Лаўрэаты прэміі «Гідруйця» будуць абвешчаны 7 лістапада ў Гданьску. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Вайна ва Ўкраіне. Закрыццё мастоў праз Днепр абернецца лагістычным кашмарам для Кіева і ўсёй краіны. Такі прагноз дае The New York Times. Расійскімі бамбардзіроўкамі разбурыць масты было б складана. Гэта вялікія бетонныя збудаванні, якія трэба было б абстрэльваць некалькі разоў, каб знесці. Тым не менш, атакі могуць аслабіць апорныя канструкцыі і заахвоціць улады закрыць іх на нявызначаны тэрмін, каб пазбегнуць рызыкі абвальвання. Па мастах праз Днепр перавозяцца прадукты харчавання і абсталявання. У выпадку закрыцця мастоў альтэрнатыўных шляхоў будзе вельмі мала. Таксама выданне піша, што падчас перамоваў паміж США і Расіяй аб спыненні вайны ва Ўкраіне бакі абмяркоўваюць шматмільярдную здзелку, звязаную з актывамі расійскай нафтавай кампаніі «Лукойл». Здзелка можа ахапіць нафтавыя радовішчы, нафтаперапрацоўчыя заводы і сетку аўтазаправачных станцый «Лукойла» у розных краінах. Гаворка ідзе ў прыватнасці пра радовішчы ў Камеруне, нафтаперапрацоўчыя прадпрыемствы ў Еўропі і аўтазаправачныя станцыі ў амерыканскім штаце Нью-Джэрсі. Для яе рэалізацыі спатрэбіцца ўхваленне ўрада ў США і Расіі. Тэму гэтай здзелкі, як сцвярджае The New York Times, са спасылкай на дасведчаныя крыніцы, Владзімір Пуцін закрануў падчас сустрэчы з прадстаўнікамі Белага дому Стывам Уіткафам і Джэрадам Кушнерам у Крамлі 5 верасня. Белы дом, Міністэрства фінансаў США і кампанія «Лукойл» не адказалі на запыты з просьбай пракаментаваць інфармацыю. Пра сітуацыю з правамі чалавека ў беларускай дзяржаве праінфармаваў дырэктара дэпартаменту Міністэрства замежных справаў Францыі па кантынентальнай Еўропі Арно Гюа ды новага спецпрадстаўніка МЗС па Беларусі Мікаэля Ру. 2 кастрычніка ў Парыжы намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету, кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка. Цытата. Таксама паведаміў пра дзейнасць дэмакратычных інстытутаў і грамадзянскай супольнасці, а таксама пра стратэгію дэмакратычных сілаў па выхаду з глыбокага крызісу ў Беларусі праз арганізацыю круглага стала, заявіў Латушка. Паводле яго слоў, на сустрэчы з чальцамі камісіі па замежных справах Нацыянальнай асамблеі Францыі кіраўнікам парламенцкай групы міжнародных даследаванняў па Беларусі Фредэрыкам Пеці абмеркавалі сітуацыю бяспекі ў рэгіёне і таксама тэзіс аб тым, што забяспечыць бяспеку ў рэгіёне Еўропы без унутрыпалітычных зменаў у Беларусі немагчыма. Віцебскія мытнікі затрымалі на мяжы з Расіяй партыю незаконна ўвезенай нікацінавай прадукцыі на 180 тысячаў рублёў. Паводле інфармацыі прэс-службы дзяржаўнага мытнага камітэту, тавар транспартаваўся з Расіі ў грузавым аўтамабілі «Івека» беларускага перавозчыка. Пры праверцы высветлена, што перавозка ажыццяўлялася паводле несапраўдных дакументаў. Заяўленыя ў іх звесткі не адпавядалі рэчаіснасці. Пазначаная фірма «Адпраўнік» з Расіі ліквідаваная і афіцыйна спыніла сваё існаванне. Пра літаратуру. Лаўрэаты прэміі «Гідруйця» будуць абвешчаныя 7 лістапада ў Гданьску. Гэта найбуйнейшая літаратурная прэмія, якая ўручаецца штогод за найлепшую кнігу прозы на беларускай мове. Сёлета прэмія адзначае сваё 15-годдзе. У Еўрапейскім цэнтры салідарнасці будуць абвешчаныя пераможцы прэміі, пройдуць аўтарскія сустрэчы, дыскусіі, выстава, кірмаш беларускай кнігі ды іншыя падзеі. Сёлета ў кароткі спіс прэмію ўвайшлі наступныя кнігі: «Холодныя землі» Александра Карнаух, «Радзіна Збых» Слупаўскі, «Боў і мерць у Хротні» Дзеніс Трусаў, «Пентакфантар» Артём Шуканаў. Яшчэ 2 удзельнікі зашыфраваныя ў мэтах бяспекі. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжа пераменная воблачнасць, без істотных ападкаў. Максімальна ўдзень тэмпература паветра прагрэецца да 16-18 градусаў са знакам плюс, па берасцейшчыне да 22 градусаў цяпла. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ. Словы з музыкай на радыё Рацыя.

0: Словы з музыкай. Нешта новае.
1: Думаю сабе, што гэта першы раз у нашым афіры Кім Ксімя, а чарговай маладой вакалісткай і кампазітаркай будзе Софі Паэс. Жанрава гэта іншы полюс. Не таму, што гэта кастарыканка. Музычна гэта адукаваная піяністка, якая менш ці больш смела спалучае гукі фартэпіяна, значыць, за подых класікі з электронікай. Выступала нават ужо ў Польшчы, а гэта дзякуючы падтрымцы кампазітара і прамоўтара новай музыкі Олафура Арнальдса у рамках яго канцэртна-фестывальнага тура праекту «Опія». А перад намі раскрывае новы альбом «Bodies of Water», дзе, вядома, спалучаецца сучасная класічная кампазіцыя, цікавыя амбіентальныя тэкстуры голас і далікатная электроніка. А для апісання сваіх тэмаў выкарыстоўвае менавіта матыў вады і яе зменлівых станаў. Софі Паэс у песні «Water».

Нідерландская вакалістка Ісмена ў эфіры беларускага радыёрацыя. А цяпер вяртаемся ў канец 90-х гадоў. Значыцца, будуем мост паміж канцом 90-х а сённяшнім днём. А сённяшнімі днямі A Perfect Circle абвясціў тур па паўночнай Амерыцы. Гэта ў сувязі з новым альбомам, з якога паявіўся чарговы сінгл To Whom It May Concern. Стандартны зварот стаецца тут прысвячэннем для слухачоў, у якіх ёсць давер і адкрытасць. Лічу, што можам апынуцца сярод іх.

Думаю сабе, што новы альбом M83, з якога прагучала песня Opera, у нейкім сэнсе вельмі адкрыты на слухача. Проста даецца любіць. Але цікавіць мяне, ці зможаце таксама цёпла прыняць новую песню Энді Стота з удзелам Лейн Хаулі. 30 кастрычніка адбудзецца рэліз альбому Late Loop, з якога сёння гэтая менавіта песня. Энді Стот дэбютаваў 20 гадоў таму, калі яшчэ працаваў у салоне Мерседеса ў Манчэстэры, а музыка была проста дадаткам да яго будняў. Пасля чарговых паспяховых рэлізаў зразумеў, што яго месца ў музыцы. Не баяўся мяняць дарогі, быў блізка IDM-у, часам амбіенту, часам песеннай творчасці і мінімалістычнага падыходу да стварання музыкі ці аранжыровак. Тут гэты мінімалізм будзе таксама, а яшчэ і змрок або хмарнае неба, а можа проста спахмурнелы твар, а можа туманны танец.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуска незалежная FM-станція.
2: 11 у Беларусі, 10 у Польшчы. Канцлер Нямеччыны прыбыў у Кіеў. Беларусь амаль у 5 разоў павялічыла свае інвестыцыі ў эканоміку Расіі. Латвія. Партыя ўлады лідзіруе на парламенцкіх выбарах. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Вайна ва Украіне. Канцлер Нямеччыны Фрыдрых Мерц прыбыў сёння ў Кіеў у суправаджэнні генеральных дырэктараў нямецкіх абаронных кампаній, каб выказаць падтрымку прэзідэнту Уладзіміру Зялэнскаму перад абліччам эскалацыі расійскіх атакаў, асабліва на сталіцы Украіны. Чакаецца, што Мерц абвесціць пакет мераў, у тым ліку 1 мільярд еўра ваеннай дапамогі і 350 мільярдаў еўра на рамонт энергетычнага сектару. Аднак агенцтва Reuters паведамляе, што ключавой тэмай абмеркавання, як чакаецца, будзе пагадненне аб сумеснай вытворчасці беспілотнікаў супраць рэактыўных лятальных апаратаў. Тым часам міністр нацыянальнай абароны Польшчы Уладзіслаў Касіняк-Камыш абвясціў аб пачатку афіцыйнага баявога дзяжурства паўднёвакарэйскіх лёгкіх баявых самалётаў на ўсходняй мяжы краіны. Цытата. Лёгкія самалёты FA-50GF толькі што ўступілі ў баявое дзяжурства. Гэта азначае чарговае ўмацаванне нашай ўсходняй мяжы, напісаў кіраўнік польскага міністэрства абароны на сваёй старонцы ў сетцы X. Касіняк-Камыш таксама адзначыў, што ўвод у дзеянне новай тэхнікі з'яўляецца важным крокам для ўмацавання абароннага патэнцыялу Польшчы, асабліва ў раёне ўсходняй мяжы. З пачатку поўнамаштабнай вайны ва Ўкраіне Беларусь амаль у 5 разоў павялічыла свае інвестыцыі ў эканоміку Расіі. Амбасадар Беларусі ў Расіі Юрый Сільвестраў заявіў, што аб'ём беларускіх інвестыцый у расійскую эканоміку не саступае расійскім інвестарам у беларускую эканоміку. Цытата. Прынамсі, па выніках за студзень-чэрвень мы парытэтныя. Нават недзе крыху апярэджваем унёсак расійцаў, адзначыў ён. У той жа час, паводле дыпламата, усё яшчэ ёсць пытанні наконт выкарыстання лічбавага подпісу, доступу для перавозчыкаў, а таксама лагістыкі па перамяшчэнні беларускіх грузаў праз расійскія марскія парты. Замежжа. Папярэднія вынікі парламенцкіх выбараў у Латвіі сведчаць пра відавочнае лідарства кіруючай партыі аб'яднаны спіс прэм'ер-міністра Андрэса Кульбергса. Пасля падліку 95% выбарчых бюлетэняў партія набрала 35,3% галасоў. За ўсю гісторыю незалежнасці Латвіі ніводная партія не набірала больш за 35% галасоў і адпаведна не атрымлівала абсалютна найбольшасці. Другое месца з паказчыкам 13,8% заняла правапапулісцкая партія «Латвія» на першым месцы. Трэцяе месца займае партія «Суверэнная ўлада» «Саюз маладых латышоў», набраўшы 11,7% галасоў. Чарговае месца заняло «Нацыянальнае задзіночанне», набраўшы амаль 9% галасоў. На пятым месцы знайшліся прагрэсіўныя, за якіх прагаласавалі 7,7% выбаршчыкаў. У латвійскі сойм увойдзе яшчэ адна партія «Новае адзінства», якая набрала 6,4% галасоў. На выбарах у латвійскі парламент, які налічвае 100 месцаў, удзельнічалі 1428 кандыдатаў ад 14 партый. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць, без істотных ападкаў. Максімальна ўдзень тэрмометры пакажуць ад 16 да 18 градусаў са знакам плюс. На Берасцішчыне пацяплее да 22 градусаў. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Сусветны хіт

0: Сусветны хіт тыдня.
1: Ютуб з кампазіцыяй «Сіленцыё» – гэта пераможца галасаванкі ў сусветным хіце на хвалях беларускага радыёрацыя. Шчыра вітаю, запрашаю тут Мілана Вераснева. Песні пераможцы мы ўжо паслухалі. На другім месцы Мортен Харкет – «Hold Me». Гэтая кампазіцыя прагучыць неўзабаве, а таксама нас чакаюць 5 свежых сінглаў, альбом тыдня, музычныя навіны, цікавосткі ды каляндар. Заставайцеся!

Mm-hmm.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Эрэйшэ представили сингл «Wings of Love». Гэта першая композіцыя з будучага альбома «Radio Radio». Энди Белл і Вінс Кларк працягваюць развіваць сваё фірмовае электронныя поп і синт-поп гучанне, якое дуэт стварае ўжо каля 4 дзесяцігоддзяў. Новая кружэлка будзе складацца з 10 песень пра каханне, страту і несправядлівасць, а адной з яе галоўных тэм музыкі называюць дэфіцыт эмпатыі ў сучасным грамадстве. «Radio Radio» выйдзе 12 сакавіка 2027 года, а ў красавіку «Erasure» пачнуць тур па Вялікабрытаніі і Еўропе. «Erasure» – «Wings of Love». Слухаем ды галасуем.
0: Выбраная табой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на «Радыё Рацыя». Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку racia.com, знайсці спасылку «Сусветны хіт» ды прагаласаваць.

«Monarch» выйшаў 2 кастрычніка і стаў 3-м студыйным альбомам «Dead Poets Society». Самі музыкі хацелі гэтым разам яшчэ глыбей даследаваць элементы, якія вызначаюць іх уласны стыль, і стварыць найбольш поўную версію гучання гурта. Таму альбом не адмаўляецца ад цяжкай асновы папярэдніх работ, але робіць яе больш шырокай і эмацыйна насычанай. У аснове «Monarch» – альтэрнатыў рок з цяжкімі гітарнымі рыфамі, магутнай рытм-секцыяй, электроннымі элементамі і вялікімі меладычнымі прыпевамі, але галоўны прыём альбома – кантраст. Цяжар сутыкаецца з меладычнасцю, бунтарская энергія з уразлівасцю, а агрэсіўныя моманты з больш асабістымі і эмацыйнымі фрагментамі. Менавіта напружанне паміж гэтымі крайнасцямі становіцца адной з галоўных асаблівасцей кружэлкі. «Monarch» выглядае як лагічнае развіццё таго, што «Dead Poets Society» пачалі на першых кружэлках. Але цяпер гурт робіць яшчэ большы акцэнт на ўласнай ідэнтычнасці і эмацыйных крайнасцях. Гэта найбольш разгорнутая праца калектыву на сёння, цяжкая, меладычная і напружаная адначасова, у якой «Dead Poets Society» імкнуцца канчаткова акрэсліць сваю тэрыторыю ў сучасным альтэрнатыў року.

0: Навіны музычнага свету.
1: Мадонна і Тейлор Свіфт сталі галоўнымі гераінямі MTV VMA. Цырымонія MTV Video Music Awards прайшла ў Лос-Анджэлесе і пачалася з першага за 23 гады выступлення Мадонны на VMA. Разам з ёй на сцэну выйшлі Сабріна Карпентер і Чарлі XCX. Мадонна стала галоўным трыумфатарам вечара, атрымаўшы 7 узнагарод, у тым ліку за артысты года і лепшы альбом. Тейлор Свіфт у шосты раз атрымала ўзнагароду за відэа года, гэтым разам за «The Fate of Ophelia», і з 31 статуэткай стала самым тытулаваным артыстам у гісторыі MTV VMA. Яна таксама атрымала 5-ю ўзнагароду за рэжысуру і першую ў гісторыі была адзначана спецыяльнай «Artist Director Honors». Ганаровую відэа Vanguard Award атрымалі Нірвана. Былы клавішнік Yes, Рік Уэйкман, выступіў перад, магчыма, самай незвычайнай аўдыторыяй у сваёй кар'еры – 150 гімалайскімі мядзведзямі. Канцэрт адбыўся ў запаведніку Animals Asia у нацыянальным парку Тамдао ў В'етнаме. Музыка сыграў на раялі Ямаха спакойныя меладычныя творы, у тым ліку новыя кампазіцыі, напісаныя спецыяльна для гэтай падзеі. Мэта канцэрта – прыцягнуць увагу да мядзведзяў, выратаваных з ферм па здабычы жоўці, дзе жывёлы могуць гадамі ўтрымлівацца ў вельмі маленькіх клетках. Уэйкман падтрымлівае праекты па іх выратаванні з 2016 года і нядаўна ўзяў аднаго маладога мядзведзя пад сваю апеку. Асаблівую сімвалічнасць падзеі надае тое, што музыка ўжо абвясціў пра завяршэнне гастрольнай дзейнасці, таму мядзведзі могуць аказацца аднымі з апошніх слухачоў яго жывога выступлення. Біллі Джоэл анансаваў маштабнае юбілейнае выданне 50th Anniversary Edition, прысвечанае 50-годдзю яго 4-га альбома. Арыгінальны «Turnstiles» выйшаў у 1976 годзе і стаў важным паваротам у кар'еры музыкі. Ён быў звязаны з яго вяртаннем у Нью-Йорк пасля некалькіх гадоў у Лос-Анджэлесе. Боксет выйдзе 11 снежня і будзе ўключаць 67 аўдыёзапісаў і 23 відэа, прычым 54 аўдыётрэкі і 24 відэазапісы раней не выдаваліся. Сярод галоўных рарытэтаў дэма, канцэртныя запісы 1975-1976 гадоў і адрэстаўраваны HD, поўны канцэртны фільм «Billy Joel Tonight».

0: Музычныя цікавосткі.
1: Чаму музыка часам здаецца хутчэйшай альбо больш павольнай, хоць тэмп не змяняецца? Адчуванне хуткасці музыкі залежыць не толькі ад BPM, колькасці ўдараў у хвіліну. Дзве песні могуць мець аднолькавы тэмп, але адна будзе здавацца спакойнай і павольнай, а другая імклівай і энергічнай. Прычына ў тым, колькі музычных падзей адбываецца паміж асноўнымі долямі. Напрыклад, калі барабан і бас альбо іншыя інструменты пачынаюць іграць больш дробнымі нотамі, мозг атрымлівае больш гукавой інфармацыі за той жа прамежак часу. Узнікае адчуванне паскарэння, хаця метраном працягваў бы адбіваць дакладна той жа тэмп. І наадварот, доўгія ноты і рэдкія ўдары могуць прымусіць тую ж хуткасць здавацца значна больш павольнай. Асабліва цікавы прыём – half-time. Музыкі не змяняюць BPM, але перабудоўваюць рытмічны малюнак, так што слухач пачынае адчуваць пульс нібы ўдвая павольней. Ёсць і супрацьлеглы эфект – double time, калі пры тым жа тэмпе музыка раптам успрымаецца амаль удвая хутчэйшай. Таму тое, што мы называем хуткасцю песні, гэта не заўсёды лічба BPM. Наш мозг успрымае не толькі сам пульс, але і тое, чым музыкі запаўняюць прасторы паміж яго ударамі.

0: Каляндар.
1: 5 кастрычніка 1947 года нарадзіўся Брайан Джонсон, брытанскі рок-спявак, легендарны вакаліст AC/DC і адзін з самых пазнавальных галасоў хард-року. У 1943 у гэты ж дзень нарадзіўся Стыў Мілер, амерыканскі спявак і гітарыст, заснавальнік Стыў Мілер Банд. 6 кастрычніка 1951 года нарадзіўся Кевін Кронін, амерыканскі рок-спявак і аўтар песень. У 1954 у гэты ж дзень на свет з'явіўся Дэвід Ідальга, амерыканскі спявак і гітарыст і адзін з заснавальнікаў Лос Лобос. 7 кастрычніка 1967 года нарадзілася Тоні Брэкстан, амерыканская R&B і соул-спявачка, шматразовая лаўрэатка Грэмі, вядомая хітом «Unbreak My Heart». У 1968 у гэты ж дзень нарадзіўся Том Йорк, брытанскі спявак, кампазітар і фронтмен Radiohead, адна з ключавых фігур альтэрнатыўнага року. 8 кастрычніка 1985 года нарадзіўся Бруно Марс, амерыканскі спявак, аўтар песень і прадзюсар, адзін з самых паспяховых поп- і R&B артыстаў 21-га стагоддзя. У 1964 у гэты ж дзень на свет з'явілася Сісі Уайнанс, амерыканская госпел-спявачка, адна з самых вядомых і ўзнагароджаных выканаўцаў у гісторыі сучаснага госпела. 9 кастрычніка 1940 года нарадзіўся Джон Леннан, брытанскі спявак, кампазітар і адзін з заснавальнікаў The Beatles, адна з самых уплывовых постацей у гісторыі папулярнай музыкі. У 1948 у гэты ж дзень нарадзіўся Джэксон Браун, амерыканскі спявак і аўтар песень, адзін з найбольш вядомых прадстаўнікоў софт-року 1970-х. 10 кастрычніка 1954 года нарадзіўся Дэвід Лі Рот, амерыканскі рок-спявак, легендарны вакаліст Ван Хален і адзін з самых яркіх фронтменаў хард-року. 11 кастрычніка 1946 года нарадзіўся Дэрыл Холл, амерыканскі спявак і аўтар песень, удзельнік легендарнага дуэта Холл энд Воутэс. У 1992 у гэты ж дзень на свет з'явілася Карди Бі, амерыканская рэперка, адна з самых паспяховых жанчын у сучасным хіп-хопе, лаўрэатка Грэмі. 12 кастрычніка 1935 года нарадзіўся Лучана Паваротці. Італьянскі оперны спявак, адзін з найвялікшых і самых вядомых тэнараў усіх часоў. У 1948 у гэты ж дзень на свет з'явіўся Рік Парфіт, брытанскі гітарыст і спявак, шматразовы ўдзельнік статус-кво, аднаго з самых паспяховых брытанскіх рок-гуртоў. Толькі добрай музыкі і пазітыўных навінаў жадаю вам у наступным тыдні. Заставайцеся разам з беларускім радыё Рацыя, заходзьце на нашу старонку racia.com, галасуйце за ўпадабаную кампазіцыю, а мы сустранімся ўжо праз тыдзень ды падвядзем вынікі. Тут была Мілана Вераснёва.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 12 у Беларусі, 11 у Польшчы. Украинская баллистичная ракета ФП-9, здольная досягнуть Москвы, будет готовая этой осенью. Айтишника с Гомеля осудили по 5 политичных артикулах. Музей малой батьковщины у Студзеводах 40 годов. У студии с новинами Анна Шайковская. Украинская баллистичная ракета ФП-9 здольная досягнуть Москвы будет готовая этой осенью. Россия узмацнила удары по громадянских объектах Украины. У вынику чахолки верхтуются будовать понтонные пераправы праз Днепро. Украина откажа России узмацнением атак на нафтоперапрацоўчыя заводы. Але далекая баллистика амаль готовая, поведомил президент Украины Владимир Зеленский. Полномасштабная война России супрать Украины при соуделе у агрессии режима Александра Лукашенко должится уже амаль 5 годов. Министр замежных справ Беларуси Максим Рыженков заявил, что Минск робит полные кроки для организации встречи Александра Лукашенко и Дональда Трампа. Керовник МЗС нагадал, что Трамп запрошал Лукашенко взять удел у Раде Миру. Первое посещение, якое отбылось 19 лютого в Вашингтоне. Цитата. «Видайте, шарах техничных пытанняў просто не дозволил нам это зрабіць. И справа не у американским баку, а у тем, что сёння долетит из Беларуси до Злучаных Штатов Америки достаткова складана. З уликом санкций, якія Евросвяз увёў супраць персонально президента и на пролёты наших самолётов, сказал Рыжанков. Репрессии у Беларуси. 46-годового айтишника с Гомеля осудили по 5 политичных артикулах. Как пишет наша Нива, Евген Балтуцкий працевал керовником команды инженеров у международном проекте MyBalytics. А пошняя его активность у сетеве была у червени минулого года, после чего мужчина зник, и, мавірно, не в забаве его арештовали. Справу разглядал Гомельский областный суд. Балтуцкого признали виноватым у темнику у поклёпе и образе Лукашенки. Докладный термин. Міне зняволення невядоме, але ў гену меркавана прысудзілі калонію. Падляшша. Адзін з найважнейшых культурных цэнтраў падляскіх беларусаў, музей малой бацькаўшчыны ў Студзеводах, адзначае сваё 40-годдзе. Сёння ў рамках святкавання юбілею ў Бельску падляскім запланавана ўрачыстае адкрыццё мурала, прысвечанага заснавальнікам музею, а таксама адкрыццё выставы Мірослава Здрайкоўскага ды канцэрт. Пачатак святкавання ў 15-й гадзіне. Музей малой бацькаўшчыны быў створаны ў 1986 годзе ў раёне Студзеводы горада Бельск-Падляскі. Ужо шмат гадоў установа прысвячае сябе захаванню і прасоўванню мясцовай гісторыі і культуры беларусаў Падляшша. Нашы навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць, без істотных ападкаў. Максімальна ў дзень тэмпература паветра прагрэецца да 16-18 градусаў са знакам плюс. На Берасцейшчыне да 22 градусаў цяпла. Атмасферны ціск павыша.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
3: All human rights for all. Высокі ропост жмогаў стайсіс вісіянс.
4: Права чалавека для всіх.
5: Всі права людини для всіх.
6: Усе правы чалавека для всіх.
7: Вясна. Правабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя.
8: Вітаю паважаных слухачоў. На вольных хвалях беларускага радыё Рацыя вы слухаеце праваабарончую праграму «Вясна». З вамі яе вядучая Ева Барцілоўская. Ну а далі кароткі анонс сённяшняга выпуску. Сённяшні выпуск атрымаўся незвычайным, ён прымеркаваны да будучых падзей, якія адбудуцца неўзабаве. Што ж гэта за падзеі? З 5 па 15 кастрычніка у Варшаве пройдзе годзе канферэнцыя АБСЕ па чалавечым вымярэнні. Падрабязней пра тое, што гэта такое і чаму гэта важна для Беларусі і іншых міжнародных актараў, распавядзе ў рубрыцы каментар юрыстка праваабарончага цэнтра «Вясна» Святлана Галаўнёва.
9: Правы чалавека ў шырокім сэнсе,
8: а таксама з 5 па 10 кастрычніка пройдзе тыдзень супраць смяротнага пакарання. Беларусь застаецца адзінай краінай Еўропы, дзе дагэтуль ужываецца смяротнае пакаранне. І з 5 па 10 кастрычніка мы хочам яшчэ раз гучна пра гэта нагадаць у межах тыдня супраць смяротнага пакарання. У межах тыдня адбудуцца і онлайн-слуханні ў каардынацыйнай радзе пра смяротнае пакаранне ў Беларусі, і лекторыі пад мастом у бары «Карма», што ў Варшаве, воркшоп у Кракаве, а таксама футбольны кубак «Футбол за жыццё». Падрабязней пра «Футбол за жыццё» распавядзе праваабаронца Леў Аўтанюк у рубрыцы «Падзея».
10: Дзяржава не павінна забіваць.
8: Усё гэта пачуем пасля кароткай музычнай паўзы, таму заставайцеся на хвалях беларускага радыё.

0: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайце праваабарончую перадачу «Вясна». Каментар.
1: З вами Ева Бардзілоўская. Канферэнцыя АБСЕ па чалавечым вымярэнні пройдзе ў Варшаве з 5 па 15 кастрычніка. І пра тое, чаму важная гэтая канферэнцыя, чым яна адметная, мы пагаварылі з юрысткай праваабарончага цэнтра «Вясна» Святланай Галаўнёвай.
2: У Варшаве штогод праходзіць канферэнцыя АБСЕ па чалавечым вымярэнні. Human Dimension, гэта па-ангельску так гучыць. Давай растлумачым ад пачатку, што такое чалавечае вымярэнне. Наколькі я разумею, гэта такая мова менавіта АБСЕ, то бок пад чалавечым вымярэннем разумеюцца правы чалавека.
3: Так, правы чалавека ў шырокім сэнсе, бо АБСЕ агулам гэта больш арганізацыя пра такую бяспеку, але вось гэта менавіта чалавечае вымярэнне азначае, што правы чалавека ў шырокім сэнсе, там вяршэнства права і ўсе смежныя рэчы, якія датычацца правоў чалавека, знову такі, яны вот лічацца часткай гэтай такой рэгіянальнай бяспекі. Бо калі ў суседняй краіне там катуюць людзей ці збіваюць пратэстоўцаў, то гэта небяспечна для яе суседзяў, груба кажучы, бо гэта можа пацягнуць і мігранцкі крызіс, і агулам нейкія кепскія практыкі. Таму для ўсіх краін выгодна, каб іх суседзі, не толькі суседзі, іншыя краіны былі дэмакратычнымі, квітнеючымі і спакойнымі суседзямі і супрацоўнічалі разам адзін з адным і размаўлялі на адной мове. Гэта канферэнцыя праходзіць штогод у Варшаве. Варшава, Польша, гэта адзін з такіх асноўных кропак дыслакацыі інстытуцыі АБСЕ, асабліва тое, што датычыцца вось якраз правоў чалавека. АБСЕ, у прынцыпе, як арганізацыя, мае вельмі вялікі ўклад у галіну развіцця у рэгіёне правоў чалавека, асабліва па двух накірунках. Гэта назіранне за выбарамі. Назіральнікі АБСЕ – это такі самы вельмі моцны, развіты інстытут і вельмі аўтарытэтны. І назіранне за мірнымі сходамі і агулам распрацоўка стандартаў у гэтай галіне. Гэта вот такія дзве рэчы, за якія вось праваабаронцы, напэўна, усе вельмі ўдзячныя, вельмі цэняць АБСЕ. Пры гэтым, да, канферэнцыя разглядае як гэта чалавечае змірэнне, як такую шырокую рамку, якой можна якраз падчас вось гэтых палітычных размоваў пра бяспеку, пра супрацоўніцтва дзяржаў, пагаварыць яшчэ пра праблемы з выклікамі з правамі чалавека. І таксама гэта, чаму гэта важна, бо у адрозненні, напрыклад, з нейкімі там паседжаннямі ААН ці іншых міжнародных структур, АБСЕ, мне падаецца, на па-перша, больш такая палітычна-практычная, чым бюракратызавана-тэоретычная, я бы так сказала. Гэта нават бачна па простым падыходам да таго, што дазволена, чым абмяжоўваюцца ўдзельнікі канферэнцыі, напрыклад, калі ты ўдзельнічаеш у нейкіх паседжаннях ці івентах у ААН у Жэневе, то там заўсёды вельмі строга кантралюецца любая праява нейкіх палітычных лозунгаў меркаванняў, там любая атрыбутыка і сцягі, гэта ўсё не дазваляецца, ўсё такое спрабуюць зрабіць максімальна нейтральнае. І такі больш фармалізаваны, нават па таму, як звычайна людзі проста апранаюцца, нават больш фармальна, чым на вось гэтай канферэнцыі АБСЕ ў Варшаве, якая такая больш пра магчымасць якраз трошкі менш фармалізавана абмеркаваць нейкія рэчы, бо падчас канферэнцыі там ёсць важныя асноўныя сесіі, якія звычайна прысвечаны агульным нейкім пытанням і якіх, в прынцыпе, падчас якіх можна там прадстаўнікі, напрыклад, грамадскіх арганізацый могуць зарэгістравацца ў якасці спікера і там мець сваю хвілінку, каб узгадаць пра сваю краіну. Напрыклад, я так рабіла, калі было паседжанне прысвечана назіранню за выбарамі, то я тады узгадвала пра зняволеных правоў правабаронцаў, якія на той момант былі зняволеныя і якія займаліся назіраннем за выбарамі, у тым ліку ўладзе Лапковіча. Гэта можна выкарыстоўваць як такой сам высокі ўзровень фармалізованага мерапрыемства падчас канферэнцыі. Плюс ёсць шмат сайд-івентаў. Гэта такі дадатковыя мерапрыемствы, частку з іх арганізоўваюць самі прадстаўнікі АБСЕ, арганізоўваюць, але большасць, канешне, арганізоўваюць грамадскія арганізацыі. І вось тут беларускія арганізацыі часта актыўна ўдзельнічаюць, і міжнародныя арганізацыі таксама часта выступаюць такімі арганізатарамі вось гэтых сайд-івентаў, прысвечаных пытанням Беларусі. Там жа выступоўцы маюць большую прастору і магчымасці там данесці нейкія важныя тэзісы. Але, канешне, нельга забываць і пра трэці такі ўзровень, самы нефармальны, бо натуральна проста ў калідорах, кафейнях і залах чакання гатэлі, дзе праходзіць гэта канферэнцыя, арганізуецца шмат сустрэч, проста і плануецца шмат нейкіх сустрэч і размоў, і проста праз тое, што людзі сустракаюцца, то ёсць шмат магчымасці там максімальна неяк нефармальна паразмаўляць пра нейкія пытанні, нейкія пытанні пра адвакатаваць без лішніх злішніх фармальнасцяў. І гэта звычайна для правабаронцаў беларускіх, напрыклад, вельмі важна вот менавіта такі фармат з прадстаўнікамі дэлегацыі дэмакратычных краін, бо якраз менавіта падчас такіх нейкіх сустрэч, размоў можна хуценька данесці нейкія апдейты, сорі за англіцызм, пра сітуацыю з Беларусю, там прапанаваць нейкія рашэнні, папрасіць там, каб прадстаўнікі гэтых дэлегацый краін там больш прасоўвалі нейкае важнае для нас пытанне.
1: Як узгадала Святлана Галаўнёва, адметнай часткай канферэнцыі АБСЕ па чалавечым вымярэнні з'яўляюцца сайт-івэнты, арганізаваныя прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці. Якія ж яны і на якія тэмы яны плануюцца? Ну, зараз паглядзім. Напрыклад, у аўторак 6 кастрычніка адбудзецца сайт-івент пад назвай «Універсальная юрысдыкцыя ў Польшчы і рэгіёне. Магчымасці для пашырэння і забеспячэння справядлівасці для ахвяраў міжнародных злачынстваў». Пра што ж нам будзе ісці гаворка? Універсальная юрысдыкцыя даўно з'яўляецца важным інструментам для прыцягнення да адказнасці за міжнародныя злачынствы. І ў апошнія гады яе прымяненне набыло новы імпульс. Маючы мільёны перамешчаных асоб па ўсім рэгіёне АБСЕ, нацыянальныя органы ўлады могуць сутыкнуцца на сваёй тэрыторыі з ахвярамі, сведкамі, а ў некаторых выпадках і з выканаўцамі самых сур'ёзных парушэнняў міжнароднага права ў галіне правоў чалавека і міжнароднага гуманітарнага права. Таму гэтыя дзяржавы могуць адыграць важную ролю ў забеспячэнні таго, каб міжнародныя злачынствы не заставаліся беспакаранымі. Гэта асабліва актуальна для Польшчы, якая прымае адну з найбуйнейшых супольнасцей беларусаў, якія ўцякаюць ад палітычных рэпрэсій, а таксама ўкраінскіх бежанцаў, якія ўцякаюць ад вайны Расіі. Аднак прабелы і невызначанасці ў нацыянальным заканадаўстве і практыцы ўсё яшчэ патрабуюць вырашэння для правядзення эфектыўных расследаванняў і крымінальнага пераследу. Яшчэ адзін сайт-івент адбудзецца ў пятніцу 9 кастрычніка. Ён арганізаваны прававой ініцыятывай і мае назву «Памілаваныя, але не вольныя. Што чакае палітвязня ў Беларусі пасля вызвалення?». З 2024 года ў Беларусі было памілавана больш за 900 палітвязняў. Больш за 200 з іх вывезлі проста з камер на мяжу, некаторых у КДНКах і з мяшкамі на галаве, многіх без дакументаў, і пакінулі ў іншай краіне. Тыя, хто застаўся, знаходзяцца пад наглядам міліцыі, унесены ў спісы экстрэмістаў, не могуць адкрыць банкаўскі рахунак або працаваць па прафесіі. Вызваленні прадастаўляюцца як акт міласэрнасці, але памілаванне ў Беларусі не з'яўляецца апраўданнем. Яно спыняе тэрмін пакарання, але не пераслед. Міжнародны камітэт па расследаванні катавання ў Беларусі прадставіць сваю новую справаздачу пра тое, як прымяняюцца памілаванні, каго выдвараюць і што адбываецца з тымі, хто застаецца. Яшчэ адзін цікавы сайт-івент адбудзецца ў сераду 14 кастрычніка. Ён мае назву дзяржаўнай бізнес-рэпрэсіі, прымусовая праца ў Беларусі. Прымусовая праца ў Беларусі – гэта не сукупнасць паасобных злоўжыванняў, а сістэмная праблема ў галіне правоў чалавека, укаранёная ў шэраг дзяржаўных палітык, інстытутаў і практык. Яна закранае зняволеных, у тым ліку палітвязняў, тых, хто ўтрымліваецца ў лячэбна-працоўных прафілакторыях, людзей з інваліднасцю, якія жывуць ва ўстановах сацыяльнага абслугоўвання, маладых спецыялістаў, якія падлягаюць прымусоваму размеркаванню і іншыя групы. Абавязковыя суботнікі і палітыка змагання з сацыяльным утрымальніцтвам дадаткова ілюструюць больш шырокае выкарыстанне дзяржаўных працоўных абавязкаў. Назва «Дзяржаўны бізнес рэпрэсій» адлюстроўвае асабліва трывожнае вымярэнне гэтай практыкі. Дзяржава не проста терпіць прымусовую працу, але ў многіх кантэкстах стварае, рэгулюе, адмініструе і атрымлівае выгаду з механізмаў, праз якія людзей прымушаюць працаваць. Гэта асабліва бачна ў пенітэнцыярнай сістэме, дзе прымусовая праца з'яўляецца часткай арганізаванай дзяржавай эканамічнай дзейнасці, адначасова выконваючы каральныя і дысцыплінарныя функцыі. Гэта былі толькі з некалькіх сайт-івэндаў, прысвечаных Беларусі на канферэнцыі АБСЕ па чалавечым вымярэнні. А больш пра іх можна пачытаць на афіцыйным сайце АБСЕ.

0: Вашыя радыёпрыёмнікі настроены на хвалі беларускага радыё «Рацыя». Слухайце праваабарончую перадачу «Вясна». Падзея.
1: Пры мікрафоне Ева Барцелоўская. Тыдзень супраць смяротнага пакарання 2026 пройдзе з 5 па 10 кастрычніка. Беларусь застаецца адзінай краінай Еўропы, дзе дагэтуль ужываецца смяротнае пакаранне. І з 5 па 10 кастрычніка мы хочам яшчэ раз гучна пра гэта нагадаць у межах тыдня, прымеркаванага да міжнароднага дня супраць смяротнага пакарання. Так пішуць арганізатары тыдня супраць смяротнага пакарання, якія прадстаўляюць кампанію «Праваабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі». А што ж, будзе у рамках гэтага тыдня, распавядзе наступны наш суразмоўца.
2: Мікіта Семяненка, сябра міжнароднай камісіі каардынацыйнай рады і сябра фракцыі «Коаліцыя Латушка» і «Рух за свабоду».
3: Падчас тыдня супраць смяротнага пакарання, які ладзіцца з 5 па 10 кастрычніка, адбудзецца слуханне ў каардынацыйнай рады па тэме смяротнага пакарання. І тым, які это датычны да арганізацыі гэтага. Распавядзі пра гэта падрабязней.
2: З'яўляючыся выпускніком праваабарончай школы Дому праў чалавека, я неабыякавы да тэмы смяротнага пакарання ў Беларусі. Даведаўся пра гэтую праблему больш. Я дзесь 13 гадоў таму, тады пазнаёміўся з Валенцінам Стэфановічам, з Андрэем Палудам і паглыбіўся ў кантэкст гэтай праблемы, якая да сённяшняга дня існуе ў Беларусі. Падчас апошняга вызвалення палітвязняў і дагэтуль я чуў, што шмат хто з людзей, якія адбылі сваё пакаранне ў Беларусі па палітычных матывах, перасякаліся за кратамі з людзьмі, прыгаворанымі да смяротнага пакарання. У тым ліку Валенцін Стэфанович, Павел Белавус сядзелі разам з такімі людзьмі, мелі магчымасць з імі размаўляць. Пасля, па ўсёй бачнасці, іх прысуд быў прыведзены ў выкананне. Я выступіў з ініцыятывай правесці ў межах тыдня супраць смяротнага пакарання слуханні ў каардынацыйнай радзе, які адбудуцца 6 кастрычніка, 19 гадзіне, дзе запрошанымі экспертамі ад кампаніі супраць смяротнага пакарання выступяць Андрэй Палуда і Валенцін Стэфанович. Дэлегаты каардынацыйнай рады, а гэта 80 чалавек, якія прадстаўляюць як левы бок, так і правы бок, гэта кансерватары, лібералы, людзі з усім розных поглядаў, з усім розным жыццём, досведам. Хтосьці з іх браў удзел у баявых дзеяннях супраць расійскай агрэсіі ва ўкраіне, хтосьці былыя палітзняволеныя, хтосьці вайскоўцы, хтосьці такога досведу не меў. І адпаведна, кожны з іх будзе мець магчымасць выказаць сваё меркаванне, задаць пытанні экспертам, удакладніць, як выглядае сітуацыя на сённяшні дзень з такой праблемай, як смяротнае пакаранне ў Беларусі. І гэта будзе цудоўная пляцоўка для дыскусіі, высоўвання сваіх прапановаў, працы над магчымай рэзалюцыяй, якая будзе падрыхтаваная каардынацыйнай радай па выніках слуханняў. І гэта будзе лагічным працягам таго мемарандуму, які год таму прыняла каардынацыйная рада і да якога далучыліся сябры іншых дэмакратычных структураў Беларусі. Праблема смяротнага пакарання – гэта не толькі этычнае пытанне, гэта і пытанне лёсу Беларусі як краіны, якая з'яўляецца часткай Еўропы, якая можа браць удзел у міжнародных інстытуцыях, і умовай гэтых інстытуцыяў часта бывае адмена або мараторій на выкарыстанне такога метаду пакарання як смяротнае.
1: Гэта толькі адна з актыўнасцяў, якая адбудзецца падчас тыдня супраць смяротнага пакарання з 5 па 10 кастрычніка. Яшчэ, напрыклад, будзе лекторый пад мастом у бары «Карма», што ў Варшаве, 7 кастрычніка а 19 гадзіне. Як пішуць арганізатары, сустракаемся ў бары «Карма Крэў», каб пагаварыць пра смяротнае пакаранне без канферэнцыйных сталоў і складаных фармулёвак. Размову правядзе Андрэй Палуда, каардынатар кампаніі «Праваабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі», а працягне вечар спецыяльны музычны сет. 9 кастрычніка а 19 гадзіне адбудзецца варкшоп у Кракаве пад назвай «Ад Ірана да Беларусі. Як смяротнае пакаранне становіцца палітычным інструментам». Смяротнае пакаранне часта ўспрымаецца як пытанне крымінальнай юстыцыі, але ў аўтарытарных рэжымах гэта яшчэ і інструмент палітычнай расправы. Пагроза смяротнага пакарання кампанія выкарыстоўваецца, каб запалохаць апазіцыю, журналістаў, актывістаў і проста нязгодных ад Ірана да Кітая і цэнтральна-азіяцкіх краін. Пра тое, як гэта працуе ў розных краінах і дзе ў гэтай карціне знаходзіцца Беларусь, раскажа зноў жа Андрэй Палуда. Ну а завершыцца тыдзень 10 кастрычніка футбольным кубкам пад назвай «Футбол за жыццё». Ён адбудзецца ў Варшаве. Гаварыць пра каштоўнасць чалавечага жыцця можна вельмі рознымі мовамі, у тым ліку мовай спорту, кажуць арганізатары гэтага кубку. А з адным з іх, праваабаронцам Львом Антанюком, мы пагаварылі падрабязней.
3: З 5 па 10 кастрычніка будзе адбывацца тыдзень супраць смяротнага пакарання, і менавіта 10 кастрычніка, то бок у апошні дзень, завершыцца ён футболам за жыццё. І ты, Леў, датычны да арганізацыі гэтага. Распавядзі, як усё будзе адбывацца, як плануецца гэта ўсё.
4: Так, мы 10 кастрычніка 26 года арганізуем «Футбол за жыццё» кампаніі «Праваабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі». Мы хочам, каб размова пра права на жыццё гучала не толькі падчас лекцый, дыскусій і праваабарончых мерапрыемстваў, таму апошні дзень тыдня вось гэтага супраць смяротнага пакарання правядзём на футбольным полі. Разам з камандамі, заўзятарамі і ўсімі, хто падзяляе простую пазіцыю. Дзяржава не павінна забіваць. Гэта будзе па адрэсе Мерлінэго, ну, горад Варшава, вуліца Мерлінэго 2, гэта цэнтрум футбола Варшавянка. Мерапрыемства будзе з 12:15 па 15:30.
3: А хто бярэ ўдзел у ім?
4: Беларусы, якія, ну, гуляюць футбол, і пры гэтым гэта не толькі тэма пра футбол, но але я запрашаю астатніх людзей, якія хочуць пазаўзець ці проста падпрысутнічаць. Там будуць прызы памятныя і таксама некаторыя ніштякі, можа быць.
3: А ці трэба быць от вялікім спартоўцам, каб далучыцца?
4: Не, па сутнасці трэба проста любіць футбол. Разумець правілы гульні, но калі не разумееце, мы вас навучым. Ну, то бок, проста жаданне згуляць футбол, ці жаданне проста прыйсці пазаўзець, ці проста сустрэцца і адзначыць тым, ну, салідарнасць і в плане таго, што падтрымаць гэтую акцыю супраць смяротнага пакарання.
3: Ці гэта змяшаныя каманды плануюцца? У сэнсе жаноча-мужчынскія ці не?
4: Планавалі на гэты год жаночыя каманды, но не атрымалася насабіраць, ну, пэўную колькасць дзяўчын і жанчын, да. Ну і, можа, ў наступным годзе мы паспрабуем гэта зрабіць, но пакуль плануюцца ўсё-такі мужчынскія каманды. На жаль, так атрымалася.
3: Але планы ўжо і на наступны год ёсць?
4: Так.
3: А ёсць яшчэ час да вас далучыцца, бо 10 кастрычніка ўжо хутка?
4: Так, канешне, сачыце за абвесткамі ў Telegram-канале «Несмяротнаму пакаранню». Там ёсць форма, Google форма, дзе можна падацца, нават калі вы без каманды, вы можаце падацца асобна, мы вас далучым у нейкую каманду.
3: Супер. Ну і так, як гэта звязана з тэмай супраць смяротнага пакарання на футбольным полі, то ці мог бы ты, Леў, сваю гісторыю стаўлення да гэтай тэмы смяротнага пакарання ў Беларусі распавесці? Якімі аргументамі ты карыстаешся, як ты прыйшоў да гэтага?
4: Раней я б сказаў бы, я не вельмі цікавіўся гэтай сітуацыяй, то бок было смяротнае пакаранне і было. Потым пачаў цікавіцца, ўсё пачалося з таго, што я неяк сутыкнуўся з кнігай «Расстрэльная каманда» Алега Алкаева. Гэта такі быў начальнік СІЗА на Валадарскага. І там менавіта прапісвалася не толькі знікненне палітычных апанентаў рэжыма, але яшчэ як ажыццяўляецца гэтае смяротнае пакаранне, што людзей хаваюць без апазнавальных нейкіх таблічак, як гэта адбываецца. Пры гэтым я задумаўся, а ці не крывадушна гэта, што мы судзім людзей, якія забілі кагосьці, да, мы таксама іх забіваем. То бок гэта не адно і тое ж. І таксама пачалася такая, можа быць, рэвалюцыя свядомасці, калі мне было, можа быць, без розніцы, а можа нават я быў і за смяротнае пакаранне. Пры гэтым я адчуў, што я не разбіраўся ў гэтай тэме, глыбока не сачыў за гэтым, а вось з гэтай кнігі пачаў глядзець, што гэта з пункту гледжання этычнага, то бок мы па сутнасці як народ, як дзяржава, да, даем камусьці паўнамоцтвы выносіць смяротны пакаранне, смяротны прыгавор, то бок быць катам, быць палачом чалавеку юрыдычна, а потым па сутнасці суддзя прыводзіць гэты прыгавор, потым прокурор зачытвае гэты прыгавор, і хтосьці супрацоўнік Міністэрства ўнутраных справ выконвае гэты прыгавор. То бок, па сутнасці, мы ствараем такую групоўку, якое таксама датычнае да забойства, фактычна. Гэта з этычных момантаў, а з іншых, ну, дзяржаўных момантаў, то менавіта за гэтага Беларусь адзіная краіна, якая не прысутнічала, вось Расія нават, Расійская Федэрацыя да 22 года прысутнічала ў Радзе Еўропы, то бок там і Азербайджан, прадстаўлены і Арменія, і толькі Беларусь была белай плямай за таго, што было смяротнае пакаранне ў Беларусі. То бок гэта яшчэ такія іміджавыя страты, так. Пры гэтым ёсць розныя таксама моманты, то бок калі паглядзець на постсавецкія прасторы, таксама Беларусь адна з яшчэ Узбекістан, наколькі я памятаю, да, адна з двух краін, якая яшчэ трымае гэта смяротнае пакаранне. То бок, па сутнасці, тэндэнцыя паўсюль у сусвеце не даваць такі паўнамоцтвы дзяржаве, таму што потым гэта можа быць выкарыстоўвацца ў розных момантах, як мы паглядзелі, таксама як з грамадзянінам Нямеччыны, якога асудзілі за дасмяротнае пакаранне, але потым яго абмянялі і адправілі ў Германію, таксама гэта можа быць момант таго, што дзесьці палітычны прысудаў.
3: Так, гаворка ідзе пра Рыка Крыгера, якога асудзілі вельмі хутка і вельмі хутка абмянялі. Дзякуй за гэту размову, ці хацеў бы ты, Леў, штосьці дадаць яшчэ?
4: Запрашаю всіх, яшчэ раз карыстаюся магчымасцю, запрашаю, прыходзьце 10 кастрычніка, цэнтрум спартовы Варшавянка, чакаю на ўсіх.
1: Я нагадаю, што тыдзень супраць смяротнага пакарання адбудзецца з 5 па 10 кастрычніка. Падрабязней пра яго можна чытаць на старонцы праваабарончага цэнтра «Вясна», а таксама ў тэлеграм-канале «Смяротнае пакаранне ў Беларусі». Там ёсць анонс гэтага тыдня і падрабязна распавядаецца, што, дзе і калі кожны дзень будзе праходзіць. Ну а на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя.
5: Высокий вопрос жмогоус тейсис весь янс.
6: Права человека для всех.
7: Все права людины для всех.
8: Усе права человека для всех.
0: Весна. Правоборонная передача на белорусском радио «Рация».

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13 у Беларусі, 12 у Польшчы. Канцлер Нямеччыны прыбыў у Кіеў з нечаканым візітам. Латушка абмеркаваў МЗС Францыі сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі. Віцебскія мытнікі затрымалі на мяжы з Расіяй партыю незаконна увезенай нікацінавай прадукцыі. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Вайна ва Ўкраіне. Раніцай у нядзелю 4 кастрычніка канцлер Нямеччыны Фрыдрых Мерц прыбыў у Кіеў з нечаканым візітам. Запланаваная яго сустрэча з прэзідэнтам Украіны Владзімірам Зеленскім. Мерц падкрэсліў, наколькі важна партнёрства паміж бакамі. Пра гэта паведамляе Deutsche Welle. Цытата. «Сёння я прыехаў у Кіеў, таму што ў бліжэйшыя тыдні Украіне патрэбна наша падтрымка. Калі мы не спынім Расію, яе ваенная машына рана ці позна павернецца супраць нас», сказаў Мерц на чыгуначным вакзале пасля прыбыцця. Ён таксама адзначыў, што для ўкраінцаў хутка наступіць пятая ваенная зіма. У прыватнасці Расія працягвае бамбіць гарады, жылыя дамы і цеплавыя электрастанцыі. Пры гэтым канцлер Нямеччыны падкрэсліў, што ўкраінцаў нельга зламаць. Акрамя таго, Мерц абвясціў пра сустрэчу з Зеленскім і сказаў, што запэўніць яго ў далейшай падтрымцы. У паездцы канцлера Нямеччыны суправаджаюць міністр эканомікі Кацярына Райхе і 10 кіраўнікоў прадпрыемстваў нямецкага абароннага і энергетычнага сектараў. Паводле дадзеных ураду Нямеччыны, Берлін плануе перадаць Украіне 1000 дронаў-перахопнікаў і дапамагчы ў нарошчванні вытворчасці дальнабойнай зброі. Пра сітуацыю з правамі чалавека ў беларускай дзяржаве праінфармаваў дырэктара дэпартаменту Міністэрства замежных справаў Францыі па кантынентальнай Еўропі Арно Гюа ды новага спецпрадстаўніка МЗС па Беларусі Мікаэля Ру. 2 кастрычніка ў Парыжы намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка. Цытата. Таксама паведаміў пра дзейнасць дэмакратычных інстытутаў і грамадзянскай супольнасці, а таксама пра стратэгію дэмакратычных сілаў па выхаду з глыбокага крызісу ў Беларусі праз арганізацыю круглага стала, заявіў Латушка. Паводле яго слоў, на сустрэчы з чальцамі камісіі па замежных справах Нацыянальнай асамблеі Францыі кіраўнікам парламенцкай групы міжнародных даследаванняў па Беларусі Фредерыкам Петі абмеркавалі сітуацыю бяспекі ў рэгіёне і таксама тэзіс аб тым, што забяспечыць бяспеку ў рэгіёне Еўропы без унутрыпалітычных зменаў у Беларусі немагчыма. Віцебскія мытнікі затрымалі на мяжы з Расіяй партыю незаконна ўвезенай нікацінавай прадукцыі на 180 тысячаў рублёў. Паводле інфармацыі прэс-службы дзяржаўнага мытнага камітэту, тавар транспартаваўся з Расіі ў грузавым аўтамабілі Івека беларускага перавозчыка. Пры праверцы высветлена, што перавозка ажыццяўлялася паводле несапраўдных дакументаў. Заяўленыя ў іх звесткі не адпавядалі рэчаіснасці. Пазначаная фірма «Адпраўнік» з Расіі ліквідаваная і афіцыйна спыніла сваё існаванне. Пра літаратуру. Лаўрэаты прэміі «Гідройця» будуць абвешчаныя 7 лістапада ў Гданьску. Гэта найбуйнейшая літаратурная прэмія, якая ўручаецца штогод за найлепшую кнігу прозы на беларускай мове. Сёлета прэмія адзначае сваё 15-годзе. У Еўрапейскім цэнтры салідарнасці будуць абвешчаныя пераможцы прэміі, пройдуць аўтарскія сустрэчы, дыскусіі, выстава, кірмаш беларускай кнігі ды іншыя падзеі. Сёлета ў кароткі спіс прэмію ўвайшлі наступныя кнігі: «Халодныя землі» Александра Карнаух, «Радзіна збых» Слупаўскі, «Боў і мерць у Хротні» Дзеніс Трусаў, «Пентакфантар» Артём Шуканаў. Яшчэ 2 удзельнікі зашыфраваныя ў мэтах бяспекі. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня на белорусско-польском помежье переменная облачность, без истотных опадков. Максимальная удельная температура по ветру прогреется до 16-18 градусов со знаками плюс, по берестейщине до 22 градусов тепла. Атмосферный тиск повышенный.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио ФМ. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Спадляшча родом. Место и подеи люди. Истории местцев родом Спадляшча.
3: Zalewny, choćem kurnik, choćem ko wiatrak powstał.
4: Uważają, że ten pomysł nie jest trafny, bo tak by, bo oczywiście dla rolników jest jakby dobry, no bo musiał rozwijać się, ale dla reszty nie podorodzi. Ja jestem przeciw kurnikom, tak?
5: Nagonka na to, że to śmierdzi, świnie śmierdzą, bo są B, krowy śmierdzą też nie, kury śmierdzą też nie. I gdzie my mamy się rozwijać i gdzie my mamy budować?
6: Ja nie chcę bardzo mieszać, bo nie wiem jak to będzie, jaki to będzie rezultat. Ludzie u siebie mówią, że to będzie smrdiety.
5: Bardziej chodzi o zalew i o wieżę widokową, że na Podlasiu ma być pusto i rosnąć las i chodzić tylko i wyłącznie żubry i łosie.
7: Mało się zostało tych rolników, więc my teraz praktycznie w ogóle nie odczuwamy tego rolniczego, że tak powiem, powietrza.
8: Ja jestem przeciwna tą postawić ochotę na innym terenie od ludzi, od tej wsi. I by nikomu nie przeszkadzał, no.
9: Niefortunne to miejsce, że to jest na cały kilometr od naszego zalewu. My to miejsce przygotowujemy, żeby zagospodarować i wkoło zalewu otoczenie. Powstaną piękne altanki, wieża widokowa, atrakcyjne, turystyczne rzeczy. Kup tutaj miejsce było takie turystyczne. I jeżeli tutaj za ryczką powstaną kurniki, no to wiadomo, że z drugiego boku ryczki, urzędomki turystyczne nie powstaną.
5: To gdzie my mamy budować? To może niech Niemcy budują i później nam sprzedają jako dobre mięso.

Попередачі виказувалися жихари вёскі Міклаши. Дарэчы, толькі нямногія пагадзіліся ананімна выказацца на конт планаванай пабудовы. Інвестар і мясцовы гаспадар Пятру Галушэвскі, Солтыс Ворлі Марык Хмялеўскі і Ворлянскі Войт Леон Павлючук. Будзем яшчэ вяртацца ў гэтыя мясціны і сачыць, чым закончыцца гэтая непростая справа. З вами была Валя Лаюская. Заставайцеся і надалей на хвалі беларускага радіо «Рацыя».

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 у Беларусі, 13 у Польшчы. Захады рыхтуецца да найгоршага сцэнару ў Кіеве. Ціхановская і Лукашэнка павіншавалі настаўнікаў, кожны па-свойму. Польшча і Румынія адмовілі Украіне ў праве пашыраць транзіт збожжа праз Еўразвяз. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Захады рыхтуецца да найгоршага сцэнару ў Кіеве. Заходнія дыпламаты распрацоўваюць планы на выпадак рэзкага пагаршэння сітуацыі ў Украіне. Разглядаецца магчымасць перанесці пасольствы з Кіева ў Львоў або на ўсходы Польшчы. Прычына – пагроза новых масавых расійскіх удараў. Адзін з высокапастаўленых заходніх дыпламатаў ў Кіеве на ўмовах ананімнасці сказаў The Guardian, што, цытата, «Расія плануе замарозіць Кіеў, адкінуць яго назад у каменны век». У Мінску тым часам будуюць сакрэтныя комплексы для сілавікоў, адзін на месцы могілак. Як паведамляе Белсад, каля плошчы Вангалор на ўчастку больш за 12 гектараў ўжо выраслі 4 будынкі. У галоўным прадугледжаныя цір, спартовая і актавая залі і, магчыма, памяшканне для захавання зброі. Падрадчыкам забаранілі фатаграфаваць будоўлю і перадаваць інфармацыю трэцім асобам. Другі комплекс будуюць побач з касцёлам Святога Роха. Ён будзе ўключаць 6-паверховы навучальны корпус з інтэрнатам, сталоўку, басейн і спартовую залу. А ў падземнай частцы запланавалі 56-метровую стралковую галерэю і памяшканне для зброі. Ціхановская і Лукашэнка павіншавалі настаўнікаў, кожны па-свойму. Святлана Ціхановская ў дзень настаўніка падзякавала педагогам за працу і нагадала, што настаўнік – гэта не толькі пра падручнікі і адзнакі. Паводле яе, добры педагог дапамагае дзіцяці паверыць у сябе, не баяцца памылак, задаваць пытанні і мець уласнае меркаванне. Цытата. «Сёння вы дапамагаеце ім расці, а заўтра яны будуць ствараць Беларусь, у якой жыць нам усім». Александр Лукашэнка таксама павіншаваў настаўнікаў, але ён больш акцэнтаваўся на тым, што ў эпоху лічбавых тэхналогіяў алгарытмы не здольны замяніць чалавечага ўдзелу, а яшчэ заклікаў педагогаў выхоўваць у дзяцей павагу да нацыянальных традыцыяў і каштоўнасцяў ды гонар за родную краіну і народ. Польшча і Румынія адмовілі Украіне ў праве пашыраць транзіт збожжа праз Еўразвяз, паведамляе выданне «Політыко». Сваё рашэнне краіны растлумачылі неабходнасцю абараніць уласных фермераў, якія пакутуюць ад наплыву украінскай прадукцыі і складаных кліматычных умоваў. З-за абмежаванасці сухапутных і рачных шляхоў у цяперашні час можна экспартаваць менш за палову неабходнай колькасці збожжа. Калі блакада Чорнага мора працягнецца, сёлета ва Ўкраіне можа затрымацца да 35 мільёнаў тон збожжа. Калі сітуацыя не зрушыцца з тупіку, да вясны пасяўныя плошчы ва Ўкраіне могуць скараціцца на 35-40%, піша «Політыко». Падляшша. Адзін з найважнейшых культурных цэнтраў падляскіх беларусаў, музей малой бацькаўшчыны ў Студзіводах, адзначае сваё 40-годдзе. Сёння ў рамках святкавання юбілею ў Бельску падляскім запланавана ўрачыстае адкрыццё мурала, прысвечанага заснавальнікам музею, а таксама адкрыццё выставы Мірослава Здрайкоўскага ды канцэрт. Пачатак святкавання ў 15-й гадзіне. Музей малой бацькаўшчыны быў створаны ў 1986 годзе ў раёне Студзіводы горада Бельск-Падляскі. Ужо шмат гадоў установа прысвячае сябе захаванню і прасоўванню мясцовай гісторыі і культуры беларусаў Падляшша. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць, без істотных ападкаў. Максімальна ў дзень тэмпература паветра прагрэецца да 16-18 градусаў са знакам плюс. На Берасцейшчыне да 22 градусаў цяпла. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио

0: Только рэха. Аўтарская праграма Віта Паўлава. На рацыі.
1: Здароўце. Калі паглядзець на гісторыю беларускай музыкі з дастатковай адлегласці, можна заўважыць цікавую рэч. Часам яна даволі пакручастымі шляхамі наследуе сусветныя музычныя тэндэнцыі. Прычым шлях гэты зусім невідавочны, калі глядзець толькі на канчатковы вынік. Возьмем да прыкладу альбом гурта «Мроя» 28-я зорка. Чаму гэты альбом? Таму што, магчыма, гэта першы беларускамоўны альбом, які разышоўся вельмі шырока, дзякуючы таму, што быў выдадзены фірмай «Мелодыя» на вініле. Ён быў запісаны ў Менску у 1989 годзе на перасоўнай студыі фірмы «Мелодыя» і выйшаў у 1990.

Вось з гэтага месца трэба зрабіць вялікі крок тылу. Чаму? Таму што перасоўная студыя гэта ўжо быў вялікі прагрэс адносна звычайных студыяў. Сёння, дзякуючы з'яўленню кампутара, з'явіліся так званыя хатнія студыі. Даволі шмат музыкі я запісваю ў сваёй хатняй студыі у Менску, у Варшаве, і толькі вялікія гучныя інструменты, такія як бубны альбо гучныя гітары, я запісваю ў вялікіх прафесійных студыях. Але тады гэта было практычна немагчыма. Як жа ўсё гэта пачалося? Мік Джагер, фронтмен Rolling Stones, набыў маёнтак Stargroves у Гемпшыры і захацеў запісваць музыку менавіта там. Замест таго, каб кожны раз вазіць гурт у студыю, вырашылі зрабіць наадварот. Студыя сама будзе ездзіць да гурта. Для гэтага пабудавалі адмысловы грузавік, у якім знаходзілася фактычна студыйная апаратура. Прычым гэта была не нейкая аматарская студыя ў фургоне. Не, Rolling Stones замовілі яе прафесіяналам. Шасі Leonard Laird, адмысловы кузаў, а электроніку і пульт рабіла Helios Electronics, Дзіка Суэтенгема, былога галоўнага тэхнічнага спецыяліста Olympic Studios. І вось самае цікавае. Студыя даволі хутка перастала быць толькі студыяй Rolling Stones. Яе сталі здаваць іншым музыкам. На ёй запісваўся Led Zeppelin, The Who, Fleetwood Mac, Black Sabbath і іншыя. У 1971 годзе ёй скарысталіся Deep Purple для запісу Machine Head. Афіцыйны канал The Rolling Stones нават называе яе першай незалежнай прафесійнай студыяй на колах і падкрэслівае, што яна выкарыстоўвалася шматлікімі іншымі гуртамі. Але калі мы кажам, Deep Purple запісвалі Machine Head у студыі Rolling Stones, гэта не азначае, што Rolling Stones былі прадзюсарамі альбому, альбо мелі да яго нейкае творчае дачыненне. Гэта азначае літаральна. Deep Purple нанялі перасоўную студыю, якая належала The Rolling Stones. І тут узнікае вельмі прыгожая сувязь з песняй «Smoke on the Water». Калі 4 снежня 1971 года загарылася казіно ў Монтро, падчас канцэрту Френка Заппы грузавік Rolling Stones стаяў побач. Ён ледзь не загарыўся сам. Потым Deep Purple пераехалі ў Гранд Атэль і працягнулі запісваць Machine Head. А грузавік застаўся звонку на снезе. Рычы Блэкмар пазней апісваў, як кабелі ад гатэля цягнуліся праз калідоры, ванныя, балконы і двор аж да гэтага грузавіка. Тэкст песні «Smoke on the Water» пачынаецца са словаў «We all came out to Montreal» і далей «To make records with a mobile». Мы прыехалі ў Монтрё, каб запісвацца ў мабільнай студыі. І яшчэ крыху далей. With the rolling track Stone sings just outside. То бок Rolling Stones в гэтай гісторыі спачатку назва гурта ўладальніка студыі, а ўжо потым я стала часткай легенды самой песні. Але чаму Deep Purple, ангельскі гурт, апынуліся ў цэнтры Еўропы, ў Швайцарыі, на возеры? Матывацыя Deep Purple была не проста хацелі запісаць альбом у прыгожым месцы. Не. Яны кажуць пра вельмі канкрэтную рэч. Яны хацелі ўцячы ад гучання звычайнай студыі. Пасля альбома «Fireball» музыкі былі незадаволеныя тым, як гучалі студыйныя запісы. Роджер Гловер пазней тлумачыў, у студыі яны нават перасоўвалі барабаны ў калідор, бо там гук быў значна лепшы. Адсюль нарадзілася ідэя. Калі ў студыі добра гучыць калідор, дык навошта наогул студыя? Гэта мне нагадвае запіс апошняга альбома NRM «Кропка». Калі мы для запісу песні «Я хачу жыць» вынеслі не бубны ў калідор, а адцягнулі мікрафоны ў калідор студыі, на вялікую-вялікую адлегласць нават выдаўжалі кабелі, каб атрымаць вось гэты гул калідора.

0: Што ж хацелі атрымаць Deep Purple? Яны хацелі жывога, вялікага рэзанансных гучання, блізкага да канцэртнага. Звычайныя студыі таго часу давалі вельмі кантраляванае асяроддзе. Ізаляцыя, акустычная апрацоўка, кантроль кожнага гуку. А гурту хацелася наадварот, каб памяшканне само ўдзельнічала ў запісе. Роджер Гловер сфармуляваў гэта вельмі добра. Яны хацелі выйсці з кантраляванай студыйнай сітуацыі і атрымаць нешта какафанічнае, гучнае, and exciting, захапляючыя. І гэта істотна для разумення Machine Head. Яны не ехалі ў Мантрой дзеля Smoke on the Water. Яны ехалі запісваць зусім іншы альбом у іншым акустычным асяроддзі. Чаму менавіта Мантро? Тут з'яўляецца Клод Нопс, заснавальнік і кіраўнік джазавага фестывалю Мантро, чалавек, якога Deep Purple добра ведалі. Нопс вельмі любіў гурт і фактычна арганізаваў всю гэтую сітуацыю. Мантро, казіно, перасоўная студыя Rolling Stones. Хадзілі чуткі, што ангельцы паехалі ў Швейцарыю, каб зменшыць падаткі. Але Ян Гілан пазней асабліва падкрэсліваў, што ніякай падатковай прычыны не было. Яны паехалі туды, дзякуючы Нопсу. А казіно было менавіта тым, што ім трэба. Вялікая канцэртная заля з натуральнай акустыкай. Яны нават арендавалі казіно на 3 дні і планавалі запісаць там альбом практычна як канцэрт, толькі без публікі. А далей усё ператвараецца ў сапраўдную легенду. Яны прыехалі ў Мантро напярэдадні пачатку запісу, каб паглядзець канцэрт Френка Заппы.
1: Welcome to the first show. I'd like to introduce you to the members of our rocking teenage combo this afternoon. Danny Wally on guitar and vocals. Ike Willis on guitar and vocals. Tommy Mars on keyboards. Ed Mann on percussion. Peter Wolf on keyboards. Vince Caliuta on drums. Arthur Barrow on bass. And Sophia Warren on guitar.

4 снежня 1971 года падчас канцэрту нехта стрэліў ракетай у столь казіно. Пачаўся пажар. Будынак згарэў. На наступны дзень Дзіпапл мусілі пачынаць працу. І атрымліваецца фантастычная сітуацыя. Яны прыгналі перасоўную студыю, каб запісваць музыку ў казіно, а самога казіно на наступны дзень ужо няма. Дзіпапл стаяць побач са сваёй перасоўнай студыяй і глядзяць, як будынак гарыць. Дым стелецца над возерам. Смок on the water. Я часта чытаў в інтэрв'ю Рыджі Блэкмара, як ён папракае Іана Гілана ў тым, што ён піша тэксты проста як акын, што бачу, пра тое і пяю. Але дзякуючы гэтаму мы маем практычна дакумент. Мы можам убачыць, як гэта адбывалася па песні Смок on the water. У песні ёсць канцэрт Френка Запы і яго мамы. Так, гурт Френка Запы называўся «Мазе». Пажар. Фэнкі Клод. Гэта Клод Нобс, які дапамагаў выводзіць людзей. Пошукі новага месца для запісу. І ўрэшце «Гранд-Атэль», дзе яны і скончылі «Мэшэн-Хэт». Гэтая песня не нейкая прыгожая рок-н-рольная алюзія ці метафара. Не, гэта канкрэтная літаральная гісторыя аднаго альбому, які пачаўся з катастрофы. Клод Нобс пачаў шукаць новае месца для запісу. Спачатку гэта быў павільён, потым пусты гранд-атэль. І вось першапачатковая ідэя Deep Purple запісаць альбом у вялікай канцэртнай зале у выніку ператварылася ў запіс у пустым халодным гатэлі. Deep Purple ехалі ў Мантро, каб кантралявана змяніць кантраляваную студыйную сітуацыю на больш хаатычную канцэртную, а ў выніку рэчаіснасць сама цалкам змяніла ім студыю.

але бліжэй да нас. Вось гэтае знакамітае Rolling Stones Mobile Studio зрабілася ўзорам для вытворчасці вялікай колькасці падобных студыяў. Напярэдадні Алімпіады 80 у Маскве праходзіць міжнародная выстава «Сувязь 80». З Лондона у Маскву прывозяць новую мабільную студыю, але гэта не просто грузавік з некалькімі магнітафонамі. Унутры 10-метровага вагончыку стаіць 24-канальны магнітафон MCI з Dolby, пульт Sony, каляровыя маніторы і іншае абсталяванне найвышэйшай на той час класы. У заходняй прэсе у часопісе Studio Sound з'явілася нават інтэрв'ю савецкага інжынера Владзіміра Вінаградава, які распавядае, як ён пазнаёміўся з прадстаўніком MCI Сігі Джэксанам на выставе ў Маскве. Потым праз гэтыя кантакты савецкі бок спачатку набываў асобныя MCI-пульты, а потым, паводле Вінаградава, ён дапамог Джэксану прадаць у СССР і саму MCI Mobile, вось гэтую студыю. На момант інтэрв'ю у 1990 годзе студыя ўсё яшчэ стаяла каля студыі «Мелодыі» ў Маскве.

як рэзервовая апаратная. Хто ж яе набыў? Не нейкі асобны савецкі рок-гурт і не нейкая ангельская фірма, якая падаравала яе СССР. Не, яе набыла савецкая дзяржаўная фірма «Мелодыя». Я чуў назву «Тонваген», але таксама сярод музыкаў яе называлі проста MCI. Яна ўвайшла ў сістэму выязных студыяў Усесаюзнай студыі грамзапісу. Зараз мы ведаем нават суму. 250 тысячаў даляраў. Паводле Александра Кушніра, пасля дэманстрацыі на сувязь 80 адбыліся перамовы, і савецкі бок набыў вагон за гэтую суму. У часопісе «Studio Sound» яна апісваецца як 32-футавы кастамізаваны запісваючы «Вен» з 24-канальным MCI, GH24 і MCI-кансоль. І вось у Савецкім Саюзе з'яўляецца такая фантастычная рэч – выязная студыя, якая ездзіць па ўсім СССР і робіць запісы па-за Масквой. Фондавыя запісы ў іншых гарадах павінны былі рабіцца вось такой выязной студыяй і выязнымі спецыялістамі. І MCI-студыя была проста фантастычным інструментам. Яна магла прыехаць, напрыклад, да канцэртнай альбо тэатральнай пляцоўкі, падключыцца да аркестру, хору ці ансамблю і фактычна ператварыць памяшканне ў прафесійную шматканальную студыю. Таму афіцыйна на ёй першую чаргу пісалі аркестры, хоры, народную акадэмічную музыку. Нават гісторыя савецкага року падкрэсліваюць гэты парадокс. Надзвычай сучасная заходняя студыя належала дзяржаўнай «Мелодыі», а рокеры амаль ніколі не атрымлівалі да яе доступ. Але, як гэта вельмі часта бывала, в СССР студыя MCI пачала жыць паралельным жыццём. У 1983 годзе студыя прыязджае ў Ленінград. За пульцам працуе гукарэжысер Віктар Гласкоў, які ведаў Андрэя Трапілу. Афіцыйны працоўны час скончваецца, і ўначы у гэтую дзяржаўную студыю трапляюць савецкія рокеры. Так былі зроблены запісы «Акварыума», «Странных ігр», «Мануфактуры» і іншых гуртоў. Пра гэта захавалася даволі шмат сведчанняў. Савецкая дзяржава купляе за 250 тысяч даляраў заходняе тэхнічнае дзіва, каб запісваць найлепшую афіцыйную музыку, савецкую, прапагандысцкую. А праз некалькі гадоў гэтае тэхнічнае дзіва ўначы становіцца адной з галоўных машын савецкага андэграўнднага року. Зафіксуем. Піцер, 1983 год. Студыя MCI, якая належыць маскоўскаму аддзяленню «Мелодыі», прыехала ў Ленінград. Афіцыйная задача зусім не рокавая. Запіс жывых праграм класічнай музыкі для «Мелодыі». У вагоне стаіць 24-канальны пульт, а за ім працуе гукарэжысер Віктар Гласкоў. І ён знаёмы з Андрэем Трапілам. Трапіла зразумеў, што перад ім з'яўляецца рэч, якой у ленінградскіх рокераў проста не было. Паўнавартасная 24-канальная студыя, якая стаіць побач і мае афіцыйны доступ да электрычнасці і абсталявання. Тут пачынаюцца авантурныя гісторыі. Уначы у MCI пачалі дапускаць рокераў. Трапіла нават здолеў аформіць працу «Акварыума» як афіцыйны заказ «Мелодыі». Частку выдаткаў нават узяў на сабе факультэт псіхалогіі Ленінградскага універсітэту. У выніку менавіта ў гэты прыезд MCI ў Ленінград быў даведзены да канца «Радыё Афрыка» «Акварыума». Вельмі істотна. MCI не абавязкова была месцам, дзе ад пачатку да канца запісваўся кожны альбом. Часта яна была альбо фінальнай 24-канальнай студыі, дзе запісваліся дадатковыя рэчы, дзе рабілася міксаванне, монтаж, фінальная апрацоўка. Студыя MCI фігуруе ў гісторыі гуртоў «Аліса», «Тэлевізар», «Автоматычныя ўдавлетварыцелі» і некаторых іншых. 1988 год. Гурт «Мроя» мае запісаны на абсталяванне беларускай маладзёжнай альбом «Студыя БМ». Песня «Ён яшчэ вернецца» перамагла ў хіт-парадзе радыё, нягледзячы на пратэст аддзелу культуры Мінгарвыканкаму. І ў 1989 «Мроя» перамагла там жа с «Вайной». Гэта значыць, гурт ужо меў рэальны беларускі слухацкі рэзананс, а не проста быў невядомай самадзейнасцю. І вось тут у гісторыі з'яўляюцца абсалютна легендарныя беларускія музычныя журналісты Вітаўт Мартыненка і Анатоль Мяльгуй. У 1989 годзе яны напісалі ў «Мелодыю» ліст з прапановай выдаць запісы «Мроі» і «Уліс». Гэта супала з падрыхтоўкай «Мелодыі» некалькіх беларускіх кружэлак у сувязі з днямі беларускай культуры ў Расіі. Ліст быў вельмі своечасовы, і «Мелодыя» прыняла рашэнне запісваць «Мрою». І вось у Менску
з'яўляецца зробленая ў Лондоне мабільная студыя MCI. Давайте прасочым увесь ланцуг. Гурт Rolling Stones, каб запісвацца па-за студыяй, стварае мабільную студыю Rolling Stones. У 1971 годзе Deep Purple прыязджаюць у Монтрос перасоўнай студыі Rolling Stones, каб запісаць Machine Head. Звычайная студыя ім ужо не падыходзіць. У 1980 годзе MCI з Лондона трапляе ў савецкую сістэму мелодыі. У 1983 гэты дзяржаўны вагон прыязджае ў Ленінград запісваць музыку, а Трапіла выкарыстоўвае яго для акварыума і іншых рокераў. 1989 год гэта MCI студыя едзе ў Менск, дзе Мроя запісвае 28-ю зорку. І гэта ўсё ўжо тычыцца мяне самога, бо шмат песень з гэтага альбому я граў як апошні гітарыст гурта Мроя, і калі мы з гуртом НРМ выконвалі старыя песні. Склад гурта на той момант: Лявон Вольскі, вакал, клявішы, Юрас Ляўкоў, бас, бэк-вакал, Алег Демідовіч, алезіс, бубны, Бенедикт Конеў Петушковіч ці проста Веня на гітары. Альбом адметны тым, што гэта не проста беларускамоўны рок-альбом. Гэта вельмі жорсткае сацыяльнае выказванне. Назва першай песні «28-я зорка» адсылае да 28-га съезду КПСС. Песня «Я рок-музыкант» зрабілася своеасаблівым маніфестам маладога рокера. Зараз, канешне, крыху смешна слухаць гэтае выказванне, але тады гэта гучала вельмі-вельмі моцна. Але, напэўна, самай істотнай песняй з'яўляецца песня «Зямля», якая была напісана адмыслова для гэтага альбома, якая яго зачыняе і якую мы даволі часта выконвалі на канцэртах НРМ, прынамсі на акустычных канцэртах.

Каб зацыкліць гэтую гісторыю, распавяду яшчэ адну рэч. Калі я ўжо граў у гурце «Мроя», я там толькі з'явіўся, я хацеў прыцягнуць іх у свой свет хард-року. І таму папрасіў вывучыць песню «Space Tracking» з альбома «Machine Head». Менавіта таго альбома, пра які я вам расказваў на пачатку. У тыя часы знайсці тэкст песні, якая табе патрэбна, было амаль немагчыма. Але ў мяне была фірменная касета «Machine Head», і таму там, калі разгарнуць, былі тэксты. І таму Лявон вывучыў гэты тэкст, потым мы взялі яшчэ адну песню і прыйшлі на фестываль, які арганізоўваў Валодзя Зайчынка. Ён арганізоўваў легендарныя сэйшыны па Блэкмару. Блэкмар яшчэ жывы, але гэта была такі трыб'ют Трыб'ютавіч. Беларускія рок-гурты гралі песні «Deep Purple», і гэта было проста нешта неверагоднае. Хлопцы з «Мроі» не раздзялялі майго энтузіазму. Яны проста пагадзіліся на маю просьбу. Але Валодзя Зайчынка быў неверагодным захапленні. Ён быў здзіўлены, што гурт «Мроя» так класна можа заспяваць гэтыя песні. І адразу прапанаваў мне паўдзельнічаць у запісе ягоных уласных альбомаў.

Так склалася, што менавіта альбом Machine Head для мяне з'яўляецца галоўным альбомам Deep Purple. Не таму, што ён галоўны, а таму, што так атрымалася ў маім жыцці, што я слухаў яго бясконцую колькасць разоў. Я набыў гэтую фірменную касету, што было вельмі дорага ў Савецкім Саюзе. Я вывучыў практычна ўсе гітарныя партыі. Я вучыўся граць менавіта па гэтым альбоме. І менавіта дзякуючы гэтаму быў запрошаны ў Мрою, а потым мы стварылі НРМ. А зараз я сяджу і пішу для вас гэтую праграму. ДПБЧ.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 15, у Польшы 14 гадзін. У Латвіі на парламенцкіх выбарах упэўнена перамагла партыя дзейнага прэм'ера. У Наваполацкай калоніі памёр псіхіятр-праўдалюб Ігар Пасноў. Міліцыя распавяла пра раскрыццё буйной карупцыйнай схемы ў аграпрамысловым комплексе Беларусі. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Пачнем з падзей у суседзяў. На прайшоўшых у суботу выбарах у сейм Латвіі упэўнена лідзіруе правацэнтрысцкі аб'яднаны спіс, які прадстаўляе дзеючы прэм'ер-міністр Андрэс Кулбергс. Паводле папярэдніх вынікаў партыя атрымала каля 35% галасоў і можа разлічваць на 42 месцы ў парламенце. З вялікім адрывам за ёй ідуць Латвія на першым месцы, гэта прарасійская партыя, якая атрымала 13%. Потым прагрэсіўная з прыкладна 11%. 5% бар'ер таксама пераадольваюць суверэнная ўлада млада латышы, нацыянальнае аб'яднанне і новае адзінства. Вынік аб'яднанага спісу апынуўся значна вышэй перадвыбарных прагнозаў. Яшчэ перад галасаваннем апытанні давалі партыі каля 14-20% падтрымкі, тады як экзітпол паказаў 35,6%. Да беларускіх тэм. У калоніі ў Наваполацку памёр віцебскі псіхіятр Ігар Пасноў. Яго яшчэ называлі доктар Праўдаруб. Пра гэта спасылаючыся на свае крыніцы паведаміў у Фейсбук праваабаронца Павел Левінаў. Імя Паснова стала вядом у 2013 годзе, калі ён пачаў выступаць з крытыкай недахопаў у працы віцебскіх медустаноў. Пасля крытычнага выступу на Белсаце пра дзейнасць Аляксандра Касінца, тагачаснага старшыні віцебскага аблваканкама, Паснова гвалтам змясцілі ў псіхіятрычную клініку. Яго трымалі там больш за месяц, і пасля выхаду ён спрабаваў аспрэчыць і пастанову суду, які накіраваў яго на лячэнне, і выстаўлены дыягназ. У 2014 годзе Паснов звярнуўся ў незалежную псіхіятрычную асацыяцыю Расіі, і тыя пацвердзілі, што ён не меў патрэбы ў лячэнні. У ліпені 2019 года Паснов ужо быў на волі. Пазней уладкаваўся псіхіятрам у Докшыцкую бальніцу. Працуючы там, ён у 2020 годзе рэзка крытыкаваў беларускага дыктатара за ігнараванне праблем з каранавірусам, на які цяжка перахварэў і сам. Калі дакладна адбыўся суд і за што канкрэтна і як пакаралі Паснова, пасля чаго ён аказаўся ў Наваполацкай калоніі, застаецца невядомым прастое, што Ігар Паснов не меў сваякоў і вёў закрыты лад жыцця. Былыя зняволеныя гэтай калоніі распавядалі, што адміністрацыя здзекавалася з яго. Да іншых тэм. На 13300 чалавек скарацілася за 5 гадоў колькасць настаўнікаў ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі Беларусі, вынікае з праведзенага выданнем «Позірк» параўнальнага аналізу публікацыі, які падрыхтаваў Нацыянальны статыстычны камітэт да Дня настаўніка, які адзначаецца сёння. Калі на пачатак 2020-21 навучальнага года ў сістэме агульнай сярэдняй адукацыі працавала 111400 настаўнікаў, то на пачатак 2025-26 годов 98 100. На криминальную тематику. Пра раскрыццё схемы сістэмнай дзелавой карупцыі, якая дзейнічала ў аграпрамысловым комплексе на тэрыторыі Менскай, Берасцейскай і Гарадзенскай абласцей, паведаміла Міністэрства ўнутраных спраў. Дырэктар прыватнага прадпрыемства па рамонце тэхнікі на пастаяннай аснове перадаваў хабары службовым асобам сельскагаспадарчых арганізацый. Узнагароджанні прызначаліся за выбар яго фірмы ў якасці выканаўцы работ, падпісанне дакументаў і арганізацыю аплаты, гаворыцца ў паведамленні. Крымінальныя справы за хабарніцтва распачатыя ў дачыненні да 6 чалавек. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 14, плюс 17. Вецер заходні слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: А хто там ідзе?
4: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дедерка. З'езд заходняй Беларусі ў Вільні. З бальшавікамі ладу не будзе. Чаму нельга кахаць рыбу?
5: Беларуская прэса 100 год таму.
4: У 1926 годзе віленская газета «Беларускае слова» абвясціла з'езд заходняй Беларусі. Ён мусіў адбыцца ў памяшканні тэатра «Палас» на вуглу Вялікай і Нямецкай вуліцы. Пачатак паседжання 10 гадзіне раніцы. У праграме заяўляліся выбар прэзідыуму, даклады з месц і рэфераты на розныя тэмы па зямельным пытанні, па школьным пытанні, беларускім мастацтве і тэатры. Прадугледжваўся падзел на секцыі: палітычную, арганізацыйную, зямельную, школьную і рэлігійную. Напрыканцы пазначаліся даклады секцыяў, бягучыя справы і выбары беларускай рады.
5: Беларусы ў міжваенным друку.
4: Наша Ніва ўзору 1920 году апублікавала карэспандэнцыю з Ліды. У нас у Лідзе зарганізаваўся беларускі нацыянальны камітэт. Насяленне ўцяміла патрэбу згуртавання сіл для абароны сваіх нацыянальных і грамадзянскіх правоў. Нацыянальная свядомасць шыбка пачынае расці нават у тых глухіх вёсках, у якіх да вайны аб гэтым не было і чутно. Вайна, рэвалюцыя, акупацыя – ўсё гэта навучыла кожнага селяніна надта добра. Усе нарэшце тут праканаліся на горкіх прыкладах, што добрым гаспадаром краю можа быць толькі сам мясцовы народ, а не прыблуды, як гэта было ў бальшавіцкі час. Бо чужы чужака, ці будзе ён парабак, ці аканом-камісар, усё ж ладу не будзе. Усё будзе зруйнована, і не толькі спакойнага жыцця, але і хлеба не будзе.
5: Беларусь у інтэрбельме.
4: Часопіс «Крывіч» у 1931 годзе апублікаваў артыкул пра аднословы. Кахаць – любіць. Слово «кахаць» ўжываецца толькі ў стасунку да людзей, а любіць – да рэчаў стварэнняў. Нельга, напрыклад, кахаць рэдьку, бярозу, рыбу, капусту з салам. Іх можна любіць, а кахаць можна кагосьці з людзей, бацькоў, радню, дзяўчыну. Слово «кахаць» некаторая памылкова лічаць запазычаным з польскага, што не зусім згодна з праўдай, бо хоць палякі ўжываюць яго, але ў нас гэтае слово мае выводныя формы, якіх няма ў палякаў. Насовіч падае такія адмены гэтага слова: каханенькі, каханка, каханне, каханак, каханы, кахаць, кахацца. Але побач з гэтым і выводнае: кохаць, кохнуць, кох.
3: А хто там ідзе?
5: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадыркам.

0: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Рабочы верблюд. Латвія непакоіцца. Масоны ў берасці.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе сатырычны часопіс «Маланка» апублікаваў жарт з загалоўкам «Праўда». Якая розніца паміж рабочым і верблюдом? Што ты здурнеў ці што? Як жа гэта можна раўняць рабочага да верблюда? Я не раўняю, а розніца ёсць паміж імі зусім невялікая, бо верблюд можа некалькі дзён вытрымаць без вады, а рабочы без яды.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Наша Ніва ў 1920-м апублікавала артыкул «Латвія непакоіцца». З Лібавы наказваюць. У сувязі з рухам войск генерала Жаліхоўскага ўздоўж чыгункі, якая звязвае Вільню з Латвій, латышская армія 12 кастрычніка атрымала на ўсялякі прыпадак прыказ пазаймаць пазіцыі на гэтай лініі да самай этнаграфічнай літоўска-латышскай граніцы, дзеля таго, што мэта аперацыя ў генерала Жаліхоўскага невядома. У сувязі з гэтым главнакамандуючы Балодзіс паехаў у Шаўлі дзеля перагавораў з літоўскім главнакамандуючым, каб не было недаразумення.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Беларускі фронт у 1938 годзе пісаў пра масонаў у берасці. У Польшчы існуюць два масонскія кірункі або абрады – Вялікага Ўсходу або французскі і шкоцкі або англосаксонскі. З прэсавай дыскусіі выявілася, што шкоцкі абрад пануе ад 1926 году, калі быў адсунуты французскі абрад, які, аднак, не хацеў здаваць пазіцыяў. У 1930-м, калі некаторыя павадыры французскага абраду былі пасаджаны ў берасце, у шкоцкім абрадзе або ў вялікай нацыянальнай лёжы Польшчы наступіў разлом. Часць лёжы з вялікім майстрам стругам на чале не згадзілася з тактыкай берасця і мусіла ўступіць.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

0: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Радыёлекцыі пра Беллит, катастрофу ў Белавежы, лекцыі пра жаўнераў у Менску.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: Народная справа ў 1926 годзе паведаміла пра лекцыя беларускай літаратуры па радыё. Менская шырокавяшчальная станцыя наладжвае па радыё лекцыі аб сучаснай беларускай літаратуры: Купала, Колас, Чарот і іншыя. Лекцыі чытаюць працаўнікі Інстытуту беларускай культуры.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: У 1924 годзе віленскае выданне «Сялянская праўда» забіла трывогу пра абыходжанне з Белавежскай пушчай. У спосабе рубкі, а не ў самым факце продажы лесу, крыецца катастрофа белавежскае канцэсіі. У гэтым ёсць ужо нешта такое, чаго нічым і ніколі нельга паправіць. Гэта ёсць проста руйнаванне лесу, нічым не апраўданае і зусім не патрэбнае. Такое варварскае нішчэнне беларускіх лясоў хіба за тым, што яны прадстаўляюць на нацыянальную маёмасць беларускага народу, напамінае таго парабка, які рубаў на дрэве сук, сідючы на гэным суку.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Выданне «Незалежная думка» у 1920 годзе інфармуе пра наступнае. Фармаванне беларускага войска ў Менску пасоўваецца хутка. Побач з гэтым сярод жаўнераў вядзецца і культурная праца. У першай кампаніі беларускіх стральцоў пачаліся лекцыі беларусазнаўства. Жаўнерам чытаюцца лекцыі па гісторыі, геаграфіі Беларусі, іх знаёмяць з беларускай літаратурай і гігіенай, а непісьменным выкладаецца грамата. Пры кампаніі арганізавана бібліятэка. Афіцэры рэзерву праслухалі курсы спецыяльных навук, як вайсковыя статуты, тактыку, этнаграфію Беларусі і іншыя. Запіс ахвотнікаў вядзецца, як і раней, у Менску і ў Вільні.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

скардзіцца няма каму. Хто хоча цемру асвятліць, хай успомніць ісціну адну.

всіх часоў надзённы вокліч. Хай зно адкрые вочы нам. Тут забіваюць нашу волю, тут гвалт пануе і падман. Не верна.

0: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Як селянін купіў дуб. Спроба адкрыць школу ў Свіслачы. Гімназісты судзілі літаратурнага героя.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе газета «Нашая справа» апісвае выпадак з селянінам Уладзіславам Шахалевічам з вёскі Жэнь Белавецкай гміны Бельскага павету. Ён купіў дуб у Каралеўскім мосце. Сёлета рэшткі дубу павёз ён у мястэчка Шэрашава, каб купіць за яго солі. Спаткаў яго ляснічы Чэрнецкі і пытае асігнацыю квіток. Селянін квітка не меў, згубіў, дык ляснічы забраў дзерава з возам. З 15 вёрст селянін ездзіў у лес па асігнацыю, прывёз, а Чэрнецкі ўсё ж такі ані дзерава, ані воза не аддае. Воза няма, сена, гарох, грэчка гніе на полі. Селянін пазычыў воза ў другой вёсцы і плаціць па 7 злоты ў дзень. Ані солтыс, ані паліцыя не хочуць заступіцца за селяніна.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Беларускі звон у 1921 годзе падае карэспандэнцыю з мястэчка Свіслач Ваўкавыскага павету. Цяпер наша інтэлігенцыя збіраецца з сіламі і рыхтуецца, як бы то адчыніць у мястэчку Свіслачы або ў раёне яго беларускую школу. Гэтую пробу мы ўжо рабілі 2 роки таму назад, у першы год існавання ў нас польскай улады. Хоць цяпер варункі беларускай працы ў нас вельмі цяжкія, бо тутэйшыя паны беларускую працу называюць правакатарскай, а ўсіх беларускай у бальшавікамі, страшаць вас трогамі нашых работнікаў. Так як нашы сяляне найбольш папрыязджалі з Расеі і ўсе бедныя, то адчыніць сябе школкі не змаглі. Да гэтага часу мы жывем без свае школкі.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Газета «Наперад» у 1930 годзе апублікавала артыкул загалоўкам «Суд над Мартінам Эдэнам». Вучні 8 класы Віленскай беларускай гімназіі зладзілі літаратурны суд над героем повесці Джека Лондона «Мартін Эдэн». Суд выклікаў вялікае зацікаўленне сярод усіх старэйшых вучняў гімназіі, якія прыслухоўваліся расправе. Пракуратура, 3 вучні, закідала Эдэну антыграмадскі кірунак і вінаваць хацела яго ў тым, што, дасягшы бліскучую удачу ў сваёй літаратурнай творчасці, здабыўшы багацце і папулярнасць, ён не выкарыстаў усіх магчымасцяў дзеля працы для грамадзянства і закончыў жыццё

0: жыццё самагубствам. Адвакаты, тры вучні, адна вучаніца, даводзілі, што Эден свае літаратурнай творчасцей служыў грамадзянству, а самагубства ўчыніў толькі за тым, што быў хворы духова. Лава прысяжных, вучні 8, 7 і 6 класаў, прыхілілася да паглядаў абаронцаў Эдена і апраўдала яго.
1: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Щасливий муж з аншлягом. Хто задоволений риським міром? Льос зуброў Біловежа.
0: Беларуская преса 100 год таму.
1: Выданне «Студэнцкая думка» ў 1926 годзе піша пра галіну сцэнічнай дзейнасці Беларускага студэнцкага саюзу ў Вільні. Адбылася вечарына-спектакль, дзе студэнты згулялі п'есу Францішка Ляхновіча «Шчаслівы муж». Гулялі, аб'ектыўна кажучы, зусім добра, народу было на рэдкасць шмат. Трэба адзначыць, што на агул на беларускія спектаклі публіка, пераважна моладзь, ідзе вельмі ахвотна, відаць, адчувае голад на беларускае прадстаўленне, а гэтага голаду, на жаль, няма дзе задаволіць. Патрэба беларускага тэатру, ці лепей беларускага народнага дому, адчуваецца з кожным днём. Апошні спектакль паказаў, што артыстычна-тэхнічных сіл у нас хопіць, трэба матэрыяльнай дапамогі, трэба ініцыятывы. Гэта неабходная патрэба, гэта мы мусім сарганізаваць.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Выданне «Беларускі звон» у 1921 годзе задалося пытаннем, хто здаволены рыскаю мовай. На агул беручы ніхто, ані польскае грамадзянства, ані тым больш беларускае. Не будзем паўтараць няведама каторы раз, што можна было лёгка дабіцца куды выгаднейшых для Польшчы і больш справядлівых для Беларусі варункаў. Адно толькі можам сказаць, а гэта, здаецца, глыбокае перакананне бліз усіх беларусаў, рыскі мір нядоўга вечны. Але ж, якім ён не трывалы не быў бы, усё ж пры шчаслівым укладзе падзей ён можа пратрываць год, два, а то і тры.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Шлях моладзі ў 1929 годзе напісаў пра зуброў у Белавежскай пушчы. З надыходам усесветнай вайны у найвялікай на Беларусі Белавежскай пушчы бадай зусім выгінулі адзіныя па ўсім свеце зубры. Цяпер хочуць іх разгадаваць ізноў, дык дзеля гэтага абгарадзілі 30 гектараў пушчы і прывезлі з варшаўскага звярынца пару зуброў.
0: Гартаем архівную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 16, у Польши 15 годин. Германія выдзяляе Украіне больш за 1 мільярд еўра ваеннай і энергетычнай дапамогі. У Расіі на карантын зачынілі 5 медустаноў пасля выпадку смерці жанчыны ад чумы. YouTube заблакаваў канал унутраных войскаў «Мус Беларусі». У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч. Пачнем з замежных паведамленняў. Германія выдзяляе Украіне больш за 1 мільярд еўра ваеннай і энергетычнай дапамогі. Пра гэта стала вядома сённяшняга візіта ў Кіеў канцлера Германіі Фрыдрыха Мерца. У пакет войдуць сродкі на сумесную вытворчасць перахопнікаў супраць рэактыўных дронаў, дальнабойную зброю, баявыя дроны і спадарожнікавае абсталяванне. Яшчэ каля 350 мільёнаў еўра накіруюць на энергетыку, генератары, трансфарматарныя падстанцыі і рамонтныя камплекты. Мы аператыўна запускаем іх у серыйную вытворчасць. Гэта хутка і адчувальна ўмацуе украінскую СПА, заявіў Мерц аб новых перахопніках. Мерц таксама паведаміў, што Германія разам з Францыяй і Вялікабрытаніяй плануе ўзімку правесці ў Берліне сустрэчу кааліцыі жадаючых для каардынацыі далейшай дапамогі Украіне. А ў расійскім Іркутску пасля смерці жанчыны ад чумы на карантын зачынілі гарадскія бальніцы нумар 1, 3 і 10, Івана Матрэнінскую дзіцячую бальніцу і радзільны дом, паведамляе выданне «Людзі Байкала». Крыніца выдання ў сферы аховы здароўя заявіла, што ўрачы ўжо адкрыта гавораць аб чуме, аднак у афіцыйных дакументах захворванне не фігуруе. Крыніцы сцвярджаюць, што з першага кастрычніка машыны хуткай дапамогі, якія вязуць людзей, што кантактавалі з загінулай, на абследаванне суправаджаюць нарады ФСБ. Паводле дадзеных выдання ўсяго ўстанавілі 197 чалавек, 189 з іх шпіталізавалі. Губернатар Іркутскай вобласці Ігар Кобзеў паведаміў 2 кастрычніка, што прыкмет захворвання ў іх не выявілі, а вынікі лабараторных даследаванняў адмоўныя. Нагадаю, 2 кастрычніка ўлады паведамлялі аб смерці ад чумы 27-гадовай супрацоўніцы Іркутскага супрацьчумнога інстытута Дар'і Шыпілавай. Да беларускіх тэм. Канал унутраных войскаў «Мус Беларусі» на YouTube заблакаваны. Пра гэта ведамства паведаміла ў сваім Telegram-канале. Цяпер па старым адрасе канала адкрываецца толькі паведамленне, гэтая старонка недаступная. Чаму яго заблакавалі, ва ўнутраных войсках не ўдакладнілі. У ведамстве звязалі тое, што здарылася, з масавым блакаваннем праўладных беларускіх рэсурсаў на YouTube. Саму сітуацыю сілавікі апісалі як пацверджанне ўласнай эфектыўнасці. Унутраныя войскі «Мус» узначальвае Мікалай Карпянкоў. Ён знаходзіцца пад міжнароднымі санкцыямі Еўразвяза, ЗША, Брытаніі, Канады і шэрагу іншых краін за датычнасці да падаўлення пратэстаў у Беларусі і парушэння правоў чалавека. Таксама на базе ўнутраных войскаў працуюць шматлікія так званыя патрыятычныя клубы для школьнікаў. Нагадаю, YouTube-каналы дзяржаўнага інфармацыйнага агенцтва «Белта», а таксама праўладных тэлеканалаў АНТ і СТБ былі выдаленыя ўвечары 3 красавіка бягучага года. У Гродні прайшоў фестываль спартыўнай хадзьбы, прысвечаны памяці прызёра алімпійскіх гульняў Пятра Пачанчука. Пра гэта паведамляе тэлеканал «Гродна Плюс». Фестываль пачаўся з урачыстага парада адкрыцця. Пасля удзельнікі выйшлі на старт скандынаўскай хадзьбы і сямейнага заходу. Таксама адбыліся спаборніцтвы сярод юнакоў, дзяўчат, мужчын і жанчын на дыстанцыях ад 3 до 10 кіламетраў. Удзел у фестывалі ўзялі юныя спартсмены, прадстаўнікі катэгорыі «Мастерс» і эстафетныя каманды. Завяршыўся спартыўны дзень падвядзеннем вынікаў і ўзнагароджаннем пераможцаў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 14, плюс 17. Вецер заходні слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Паэтычныя роздумы. Аўтарская праграма Андрэя.

0: Права набыць часу дзёю прадстаўляецца не толькі на першых старонках сусветных выданняў, але яшчэ часцей у цішыні кабінетаў, а потым у патаемных дзеяннях. Штораз часцей уладу над намі трымаюць спецслужбы, якія вырашаюць, каму яшчэ можна крыху падурэць, а хто ў адну хвіліну ператворыцца ў небыццё. І як бы гэта не выглядала страшна, то ўсе мы прывыкаем і не звяртаем ўжо за многа ўвагі на інфармацыі, што ізраільскі Моссад ліквідаваў кагосьці ў Іране ці ў кожнай іншай кропцы свету. Не толькі гэтая служба ўнутранай разведкі чыніць сваё так званае дабро па ўсім свеце. І з сарказмам толькі можна сказаць, што і беларуская зямля да таго таксама прычынілася. Дык цяперашні галоўнаўпраўляючы Моссаду нарадзіўся на той жа зямлі, у Мазыры.
1: Славамір Адамовіч, не паспяваю паўсюль шмат кропі. Не паспяваю паўсюль шмат кропі. І трэба выбраць, што напісаць. Заявку на грант, ці цану Европы, ці плюнуць на ўсё і пайсці ваяваць. А зрэшты далёка хадзіць не трэба, вайна ўжо сама прыходзіць да нас. У гэтым сезоне апошняе дэрбі і выйграе той, хто згуляе за

0: Каб стаць суддзёю і апрануць суддзейскую тогу, трэба закончыць шматгадовую навуку, практыку, здаць шмат экзаменаў і да таго яшчэ мець многа шчасця. Толькі тады такая асоба атрымвае правы на тое, каб паводле закону вырашаць быць або не быць іншых людзей. Але, аказваецца, можна дайсці да таго і па-іншаму. Можна стаць дэмагагічным палітыкам і пераканаць толькі адпаведную колькасць выбаршчыкаў да таго, каб паверылі ў тую ж дэмагогію. І тады адкрываюцца перад вамі амаль неземскія магчымасці. І сумам трэба сказаць, што раз на некалькі дзясяткаў гадоў выступае запатрабаванне ў народзе, у кожным народзе, на такіх дэмагагічных лідараў. І не вучыць гісторія. А ці зрэшты хочам мы ад яе вучыцца, што найбольш прайгранымі з часам становяцца тыя, якія безгалоўна паверылі. І можа хацелі б яны вярнуць час, але той жа нават не думае, каб вярнуцца і зрабіць усё па-іншаму. Яшчэ раз, ад пачатку.
1: Вісла Вашымборска з няздзейсненай экспедыцыі ў Гімалаі. Пераклад з польскай Анатоля Брусевіча. Дык гэта і ёсць Гімалаі. Горы з курсам на месяц. Момант узлёту фіксуе боль разарванага неба. Пустку аблокаў прабілі. Потым удар у нішту. Бляднае рэха знямела. І цішыня. Еці, сярэдзіна тыдня, тут гэта проста як хлеб, як два на два, чатыры, як растае снег. Гэты чырвоны яблык рэжам крыж на крыж, так,

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 17, у Польшы 16 гадзін. Прарасійскія дэпутаты з Германіі плануюць паездку ў Беларусь. Беларусь наладжвае больш цесныя сувязі з Іранам па банкаўскіх аперацыях. Беларусы сталі піць менш гарэлкі і больш слабаалкагольных напояў. У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч. Група прадстаўнікоў федэральнай зямлі Бранденбург плануе ў лістападзе прыехаць у Беларусь. Пра гэта паведамляе палітычны аглядальнік Александр Фрыдман. Паводле яго дадзеных, арганізатар праекта, дэпутат ландага Бранденбурга ад фракцыі «Саюз Сары Вагенкнехт» Свен Харнауф. Як азначае Фрыдман, мэта паездкі – ажыццяўленне партнёрскіх сувязей паміж гарадамі-пабрацівамі – Франкфуртам на Одэры і Віцебскам, а таксама Менскам і Пацдамам. Харнауф прадстаўляе палітычную сілу, якая выступае за адмену санкцый супраць Расіі і супраць ваеннай падтрымкі Украіны. Паводле Харнауфа, наступная паездка запланавана ў Расію. Фрыдман лічыць, што візіт у Беларусь павінен стаць своеасаблівай праверкай перад кантактамі з Расіяй. Іран і Беларусь дамовіліся стварыць механізм рэгулярных сустрэч прадстаўнікоў цэнтральных і камерцыйных банкаў, а таксама фінансавых устаноў дзвюх краін. Пра гэта паведаміў Цэнтральны банк Ірана па выніках 19-га пасяджэння сумеснай камісіі па эканамічным супрацоўніцтве ў Менску. Пасяджэнне праходзіла з 29 верасня па 2 кастрычніка. Паводле іранскага рэгулятара, бакі абмяркоўвалі практычныя спосабы ухілення перашкод для валютных і банкаўскіх аперацый. Было заяўлена аб гатоўнасці банкаўскай сістэмы і фінансавых устаноў Ірана прыцягваць прамыя інвестыцыі і садзейнічаць удзелу беларускіх банкаў у буйных эканамічных і гандлёвых праектах у краіне. У паведамленні не ўдакладняюцца тэрміны запуску механізма сустрэч, пералік банкаў і канкрэтныя інструменты, якія плануюцца выкарыстоўваць для спрашчэння разлікаў. Да іншай міжнароднай тэмы. Польша і Румынія адмовіліся нарошчваць транзіт украінскага збожжа, хоць за блакады ў Чорным моры Украіна не можа вывезці мільёны тон ураджаю. Пра гэта піша «Політико». Атакі на парты і судны ў Чорным моры працягваюцца ўжо трэці месяц. Па словах міністра аграрнай палітыкі Украіны Тараса Высоцкага, цяпер сухапутнымі і рачнымі маршрутамі праз Еўропу атрымоўваецца вывезці менш за палову экспарту. Калі блакада захаваецца, да канца года Украіне можа застацца да 35 мільёнаў тон збожжа. На гэтым тыдні Высоцкі асабіста звярнуўся ў Брусэлі да калег з краін ЕС. Кіеў просіць пашырыць транзіт сваёй сельгаспрадукцыі праз Еўропу і вылучыць 1,1 мільярда еўра, каб пакрыць узрослыя выдаткі на перавозкі. «Сітуацыя крытычная, проста крытычная», – сказаў міністр. Міністр сельскай гаспадаркі Румыніі Барна Танцош заявіў, што інтарэсы ўласных фермераў для Бухарэста застаюцца прыярытэтам. У польскім міністэрстве інфраструктуры паведамілі, што ведамства не плануе ніякіх змен, якія павялічылі б транзіт украінскай аграпрадукцыі. Аб густавых прыхільнасцях. За 5 гадоў у Беларусі прыкметна скарацілася спажыванне алкаголю. Паводле звестак Белстата, з 2020 да 2025 года спажыванне чыстага алкаголю ў краіне зменшылася на 0,9 літра на душу насельніцтва або амаль на 7,6%. Калі ў 2020 годзе ў пераліку на абсалютны алкаголь сярэдні беларус выпіваў 11,8 літра спіртнога, то ў 2025 гэты паказчык знізіўся да 10,9 літра. Пры гэтым жыхары краіны прыкметна змянілі перавагу. Сталі менш піць гарэлкі, віна і піва, але пры гэтым больш лікёраў, пеністых вінаў і слабога алкаголю. Мацней за ўсё за 5 гадоў знізілася спажыванне пладовых вінаў, практычна на палову. Вінаграднага віна ў Беларусі сталі піць менш на 20%, гарэлкі на 9%, піва на 3%. Затое вельмі значна выраслі продажы слабаалкагольных напояў – амаль у 3 разы. Такую з'яву называюць пакаленчым спадам спажывання алкаголю, бо маладыя людзі цяпер п'юць яго значна менш, чым іх бацькі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 14, плюс 17. Вецер заходні слабы. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM.
3: ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
4: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. У Вільні адзначылі 150-годдзе Алаізы Пашкевіч.
5: Царскія чыноўнікі знайшлі ў кнігарні Шляпелю кнігу цёткі і за гэтага ўзбудзілі крымінальную справу.
4: Алексей Дзікавіцкі прэзентаваў у Варшаве сваю новую кнігу «Вяртанне Эльзы».
6: Гэта прыгодніцкі раман, амаль дэтэктыў, можна сказаць.
4: А таксама рэцэнзію на паэтычны зборнік Алексея Пысіна «Сіні ранак».

0: Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай».
1: У Вільні у музеі Марії Юр'єса Шляпілісаў адбылася конференція «Культурная спадчына Лаїзы Пашкевіч тёткі. Прастора літовска-беларуская діалогу». У ёй узялі ўдзел літоўскія і беларускія даследчыкі і літаратары, якія разглядалі ў сваіх выступах ролю цёткі ў беларускім і літоўскім нацыянальным адраджэнні, яе літаратурную і грамадскую дзейнасць, а таксама значэнне творчасці пісьменніцы для сучаснай беларускай культуры. Адзін з арганізатараў канферэнцыі, старшыня таварыства беларускай культуры ў Літве Александр Адамковіч, адзначыў, што ўсё атрымалася належным чынам.
2: Тут наш шматгадовае супрацоўніцтва і таварыства, і мая ўласная навуковая кар'ера, бо так ці не так, з гэтымі навукоўцамі я перасякаўся не адзін раз, і доўгая супраца, і асацыяцыя беларусістаў, і самім таварыства беларускай культуры. Таму вось гэтым разам рашыў падключыць больш літоўскіх навукоўцаў, які цікавяцца беларусамі, Беларусю, так ці інакш абазнаныя і ў беларускім жыцці, ў беларускай гісторыі, у гэтых нашых агульных узаемных сувязяў і ў пачатку 20-го стагоддзя, і ў канцы 20-го, і ўжо ў 21-м стагоддзі важныя моманты, таму што галоўнае, якім гэта канферэнцыі, нават назвай «Дыялог культур», што важна, ну, нам сёння не сварыцца, а шукаць агульныя кропкі для супрацоўніцтва, што і паказала канферэнцыя, што гэта ўсё магчыма, што трэба разам і не закрывацца.
1: А можна сказаць, што імя Алаізы Пашкевіч, якая мела псевданім «Цётка», гэта імя ушанаваны ў Літве, ушанаваны нейкім чынам?
2: Скажам, калі браць...
1: Чаму я так задаю пытанне? Таму што я здзівіўся, наколькі адгукнуліся вот літоўскія дзеячы і культуры, як яны падрыхтавалі даклады, як это ўсё, ну, для мяне дзіўна нават.
2: Ну, то бачым, што гэта імя вядомае і вельмі вядомае, і тут у Новай Вільні ёсць вуліца, якая называецца Лаіза Пашкевіч цёткі. І паколькі яна была жонкай Степана Кайрыса, гэта адзін з сігнатараў ці падпісантаў акта незалежнасці Літвы 16 лютого 17 года, то вось яна вельмі добра вядомая, яе шануюць літоўскія навукоўцы, ведаюць, як бачым, і з дакладаў, і вось раман Валянціны Коўтункай «Шмілосэрнасці» пераклалі на літоўскую мову.
3: Пераклад гэтага рамана для мяне гэта быў вельмі даўно, гэта 30 гадоў назад.
1: Перакладчыца Алма Лапінскіне.
3: Для мяне гэта было вельмі цікава, вельмі прыемна, таму што кніга маёй сяброўкі Валянціны і кніга пра вельмі цікавую, вельмі таленавітую пра Алаізу. Так што дэталі я ўжо не памятаю. Я была вельмі рада, што наш пераклад выйшаў так хутка пасля арыгінала, таму што Валянціна мне перадала гэта машынапіс сваёй в другой часці, і я гэта хутка зрабіла.
1: А ўвогуле, как бы дзіўна, і вам не дзіўна, што юбілей 150-годзе цёткі так шырока ўсё ж такі адзначаецца ў Вільні, ў Літве, прычым з удзелам, ну, такім шырокім, і дэпутатаў, і культурнікаў, і літаратараў. Як гэта успрымаецца?
4: Для мяне успрымаецца не дзіўна, таму што ўжо не першы раз вельмі шмат удзельнічала.
1: Паэтка Ванда Мартінш-Душрэйш.
4: У фестывалях, у мерапрыемствах, калі літоўскія паэты, нейкія грамадскія дзеячы арганізоўвалі мерапрыемствы, арганізоўвалі цэлыя фестывалі, прычым калі нічым з літоўскай культурай гэта не было звязана. Напрыклад, адзін з першых фестываляў, на якім я ўдзельнічала, гэта быў фестываль на звярынцы. І цяпер, даруйце, не прыпомню гэтага прозвішча гэтага чалавека, гэта літовец, які працаваў на літоўскім тэлебачанні вельмі доўга рэдактарамі. Вось, на жаль, ужо адышоў лепшы свет, але ён праводзіў часта, я так разумею, кожны год фестывалі беларускіх паэтаў, якія жылі на звярынцы. А іх так шмат было. Так. І домік, гэта таксама, дзе жыў Кайрэс з цёткай, драўляны домік таксама на звярынцы. Вось. Таму для мяне гэта не дзіўна.
2: Ну, гэта такая вось, лічу, і ўдалая першая спроба зноў наладзіць чарговы дыялог, тым больш і само памяшканне не проста выбрана. Гэта музей Юргіса і Марыі Шляпелеў, з кім яны сябравалі, яна тут бывала. Ну, побач знаходзілася і кнігарня Шляпелеў, дзе прадаваліся кнігі цёткі. Дарэчы, нават самая цікавая гісторыя, што царскія чыноўнікі знайшлі ў кнігарні Шляпелеў кнігу цёткі, і за гэтага збудзілі крымінальную справу і нават хацелі зачыніць кнігарню і канфіскаваць усе кнігі, уладальнікаў пасадзіць у турму. Праўда, ўсё скончылася добра, справа закрылася і абышлося, але менавіта вось за кніжкі цёткі. Але гэта сведчанне, што наколькі яна была небяспечная для царскіх чыноўнікаў, як яны палохаліся нават адной беларускай кніжкі.
1: Нават вершаў, напэўна.
2: Так, нават.
1: Таму што вершы распаўсюджваліся як улёткі.
2: Так, як улёткі, нават за гэта ж быў канфіскавана газета «Беларус» у 13-м годзе за адзін толькі верш. Яны пераклалі яго на расійскую мову, улічылі, што ён небяспечны для імперыі. А таму вось такія цікавыя гісторыі.
1: Канферэнцыя вялася на беларускай і літоўскай мовах. Асобнай падзеяй стала прэзентацыя кнігі «Цётка творы», выдадзенай выдавецтвам «Скарына прэс» беларускай лацінкай.
5: Такія месты просто так не пакідаюць, з іх адыходзяць з Богам хто, а хто з баямі, за іх галовы і паэмы ім складаюць. Мне ж толькі гонар развітацца выпадае. Да побачэння, гаспадыня, пані Вільня, я зразумею вас ужо без перакладу. Я шмат казаў, а ўсё ж мы не дагаварылі. До зобачэння, да свідання, Вісокгяро, бегу з падмосткаў антыкварных тратуараў. За домам дом, за храмам храм, здаю без бою.

да побачэння. Вельмі стары, стары горад, людзей вялікіх і падзелых.

палка, мне ўжо не зблытацца у пошуках святыні, якой маліцца ў час падзякі ці навалы. Мне верыць нельга.

0: з літаратурай.
1: Вяртанне Эльзы. Кнігу пад такой назвай прэзентаваў у Варшаве беларускі пісьменнік Алексей Дзікавіцкі. Івент адбыўся 25 верасня і сабраў поўную залу гасцей. Сярод іх былі як беларусы, так і палякі.
2: Гэта першая моя кніжка ў такім жанры, гэта прыгодніцкі раман, амаль дэтэктыў, можна сказаць. Падзеі, якога адбываюцца ў нашы дні ў Варшаве. У Варшаве як бы галоўнае адбываецца, галоўныя падзеі, але ўвесь час гісторыя вяртаецца ў Беларусь на Палесе. У міжваенныя часы, 20-е гады, потым у 30-е гады, у гады рэпрэсій, таксама у часы савецкія, брэжнеўскія ў Беларусі. А так, у прынцыпе, ўсё адбываецца ў Варшаве. Тыя некалькі чалавек, которые прачыталі ўжо кнігу, кажуць, што практычна да апошніх старонак не маглі зразумець, як разгадваецца загадка. Таму цешуся, што ў мяне атрымалася напісаць нешта такое невідавочнае, можа, прыгодніцкае, але адначасова моцна звязанае, ну, як бы з маімі каранямі, з памяццю ўвогуле. І тое, што кніжка чытаецца лёгка, не трэба напружвацца, я не назву сябе майстрам слова, вялікім такім, у мяне не было мэты на паказ выкарыстоўваць некія складаныя літаратурныя канструкцыі там для таго, каб вот уразіць кагосьці сваім валоданнем словам. Такой мэты не было. Я спадзяюся, што вона будзе чытацца лёгка ў самых розных месцах, у часе адпачынку, ў метро, дзе-кольвечы.
3: Перагучка з мінулым, гэта таксама і мэта паказаць, што гісторыя яна мае такі кругавы варыянт.
2: Гэта хутчэй звязана з тым разуменнем галоўнага героя, значыць у пэўным сэнсе аўтара, што як бы мы не намагаліся адрывацца ад сваіх каранёў, забыць пра іх наўмысна ці проста выпадкова, вось мы забегаліся ў гэтым жыцці, ў іншай краіне, зусім іншых рэаліях, то ўсё-такі карані нас не адпускаюць. Нас не адпускаюць продкі, нас не адпускаюць падзеі мінулага. У нас заўсёды застаецца тое, што ў нас было закладзена. Што ў нас было закладзена нашымі дзядамі, нашымі бацькамі, але таксама атачэннем, у каторым мы дарасталі. Якія б мы ні былі, іншыя, сучасныя, на якіх бы мовах не размаўлялі, у якіх краінах не жылі, мы ўсё адно, раней ці пазней, адчуем ці, можа, адчуваем заўсёды, такую іголачку, которая коля, і которая ось і ёсць нашымі каранямі, нашым мінулым. Таму мы там пагружаемся ў рэаліі жыцця дзеда галоўнага героя ў міжваеннай Польшчы, а потым у сталінскім лагеры. Таксама ў 60-е гады крыху маем апісанне, дапустым, працы на заработках у глыбокай Расіі бацькі галоўнага героя. Галоўны герой пра гэта не думае. У яго ўвогуле паводле сюжэту праблемы з памяццю. Тое, што ён успамінае, ён пачынае ўсведамляць, што з гэтага ён складаецца, з дзядоў, з бацькоў і з таго мінулага.
3: А менавіта для вас асабіста, што стало штуршком для напісання рамана?
2: Это будзе гучаць смешна, но штуршок быў абсалютна некі такі выпадковы. Справа ў тым, што я размаўляў не проста пры каве з адным вельмі вядомым беларускім выдаўцом, кнігавыдаўцом, і ён мне сказаў, што ты ведаеш, ну вядома, паколькі эта кніга выдавец, мы гаварылі пра беларускую літаратуру, пра стан беларускай літаратуры, то, што яму блізка. Ён кажа, ведаеш, я скажу так, мы сёлета не выдалі ані воднай кніжкі на пляж. Разумееш, што гэта абазначае? А я спачатку падумаў, што ён такой вот верзе, як у кніжкі на пляж. Ну, ты разумееш? Вот такой кніжкі, такой сагі, такого вот серыялу бразільскага, разумееш, толькі ў нашых рэаліях. Разумееш? У нас всё такое-то сур'ёзнае такое. А вот чтоб чалавек просто взяў і чытаў. Ну што, а ў цябе ёсць ідэя? А я як бы не чакаў абсалютна такога. Я думаў пра напісанне там іншага кругу фармату па-беларуску, бо папярэднія мае тры кнігі былі па-палеску. А потым задумаўся, што ён, у прынцыпе, у некім сэнсе мае рацыю. Мае рацыю, што літаратуры, ну, адносна лёгкай, можа, крыху не хапае. І я падумаў, што, так сказаць, у меру сваіх сціплых здольнасцяў пастараюся нешта такое напісаць. І вось гэта быў дзіўны, можа, штуршок, але гэта быў штуршок для напісання гэтай кнігі.
3: Зразумела, што цяпер кнігу можна будзе набыць у вас на прэзентацыях, але дзе яшчэ?
2: Ну, у прынцыпе, яны ў стацыянарнай продажы ў Варшаве, у краме камуніката, ў цэнтры беларускай салідарнасці і ў Беластоку. Там прастора беларусаў, там недавно таксама адкрылася крама камуніката, і там ёсць. А можна яшчэ на камунікат-шоп проста з застаўкай, куды хочаце. Так што спадзяюся, што спадабаецца і вельмі чакаю ацэнак. Нават не столькі крытыкаў, колькі проста звычайных чытачоў.
3: калі водгукі будуць становчыя, напішаце працяг?
2: Да я ўжо яго пішу, незалежна ад водгукаў, таму што, ведаеце, пішацца тады, калі пішацца. Эта кніга «Вяртанне Эльзы» пісалася так хутка, што у меня былі зусім іншыя планы, мы паехалі з сям'ёй адпачынак, але я не мог спыніцца, я пішучы, просто не мог спыніцца. І мне важна было ёк як мага хутчэй напісаць, она напісалася ўсяго 3 месяцы, што мала. І таму, калі пішацца, трэба пісаць, калі пішацца ўжо працяг, то яго трэба, можа, не так спішацца, але паволі пісаць. Я спадзяюся, што атрымаецца так само. Ну, які пісьменнік без трылогіі?
1: Адметна, што падчас прэзентацыі кнігі ў Варшаве Алексей Дзікавіцкі часам звяртаўся і да сваёй папярэдняй кнігі.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Алексей Пысін нарадзіўся ў 1920 годзе ў вёсцы Высокі Барок Краснапольскага раёна Магілёўскай вобласці. Вучыўся ў школе ў Высокім Барку. Старэйшыя класы скончыў у Палускай сярэдняй школе. Перад вайной распачаў вучобу ў камуністычным інстытуце журналістыкі ў Менску, куды ён быў накіраваны як актыўны селькор раённай газеты «Чырвоны сцяг», з якой пачаў супрацоўнічаць падчас вучобы ў сямігодцы. Інстытут паэту закончыць не ўдалося. З пачаткам вайны эвакуюецца у Гомель, потым на Урал у запасны полк. Вайну прайшоў сувязістам, удзельнічаў у баях, двойчы быў паранены. Дэмабілізаваўся на пачатку 1946 года. Працаваў адказным сакратаром Краснапольскай раённай газеты «Чырвоны сцяг», рэдактарам Чэрыкаўскай раённай газеты, у рэдакцыі абласной газеты «Магілёўская праўда». З 1974 года да апошніх дзён быў сакратаром Магілёўскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі, аўтар шматлікіх зборнікаў паэзіі і кніг вершаў для дзяцей. Памёр 27 жніўня 1981 года у Магілёве. «Сіні ранак», другая кніга паэта, выйшла ў 1959 годзе у дзяржаўным выдавецтве БССР.
0: Рэцэнзіі.
1: Алексей Пысін – найяскравы прадстаўнік літаратурнай Магілёўшчыны. Практычна ўся яго літаратурная і журналісцкая дзейнасць адбывалася ў Магілёўскай вобласці, а ў другой палове 70-х ён нават узначальваў абласную арганізацыю Саюза пісьменнікаў. Цікава, што другая кніга паэта «Сіні ранак» выйшла пасля доўгага перапынку, бо першая «Наш дзень» пабачыла свет у 1951 годзе, то бок паміж імі было 8 гадоў. У кнізе адчуваецца вельмі моцны ўплыў расійскай паэзіі 30-х-50-х гадоў. Бакрыцкі, Лугаўскі, Жараў, Асадаў, Святлоў, Межараў. І гэтая запазычанасць хутчэй адчуваецца ў форме верша, у яго рамантычнай інтанацыі. Але што датычыць зместу, пачуццяў, алітэрацыяў, вобразаў, дык тут паэзія Пысіна ўжо цалкам беларуская і самастойная. Характэрна, што пачынаецца зборнік вершам «Ручнікі», не нейкім ідэалагічным або патрыятычным. Гэта верш пра маці, якая вышывае ручнік. Вышывала маці ў руках, як вясёлкі ніткі мільгацелі, клаліся на белых ручніках, роднай нівы, фарбы і адценні. І заканчваецца кніга адпаведным вершам, які называецца «Вузел». «Не ведаю, якім вузлом на вікі я прывязан да старых сосен за сялом, да яблынь, груш і вязаў». Паміж гэтымі вершамі і ідзе паэтычны расповед пра родную зямлю, яе хараство і працавітасць людзей. Беларускія паэты 50-х-60-х як згаварыліся, у многіх тагачасных зборніках можна знайсці вершы пра тое, што паэт чакае паводкі. Што гэта за паводка, можна толькі здагадвацца. Вось і у Пысіна ёсць адпаведны верш. «Чауны зімуюць над ракой, і хоць на вышках дзесьці вёслы, сняць не зацішша і спакой, а гул паводкі веснавой, агні рыбацкія над плёсам».
0: Рэцэнзіі.

0: Старонкі з кнігі.
1: Працягваем знаёміць з паэтычным зборнікам Алексея Пысіна «Сіні ранак». Вершы са зборніка чытае Стась Дэдэрка.
2: Ручнікі. Вышывала маці. У руках, як вясёлкі, ніткі мільгацелі, клаліся на белых ручніках родныя нівы фарбы і адценні, расцвіталі ружы і ляны ў непаўторных веснавых узорах, упляталіся напевы, сны, промні сонца і далёкіх зорак. Дочкі і сыны ў жыццёвы шлях гэты дар благаславенне бралі. У партызанскіх баравых лясах ручнікі на ранах абгаралі, тлелі пад снягамі і дажджом на магільным помніку герою. Сёння ў хатах многіх над сажом узоры тыя ж зіхацяць зарою. На далёкім полі цаліны выцірае хлопец твар спацелы, за паўсвета ў свет, за край лясны ручнікі, як птахі, заляцелі. Крылы ільняныя, ручнікі, ружы незавяўшыя і краскі. Прыкладзешся вільгаццю шчакі, быццам матчыну адчуеш ласку. Снег пушысты, снег бялюткі, чыста вымыты сняжок. Дзе над рэчкай дол раўнюткі абнавілі вербы хусткі і сышліся ў гурток. Дзесьці пінькнула сініца, у белым марыве садоў б'е над вербамі крыніца, зруб падковай серабрыцца, ні сцяжынкі, ні слядоў. А дзяўчына не чакала, каб пакінуў хто сляды. Сцежку тут сама праклала, вёдры поўнае набрала, звонкай ранішняй вады. Хоць каромысел гнецца, выгінаецца дугой, ды не плёскае вядзерца, цераз край надол не льецца, ані кропелькі адной. І паверыш пры сустрэчы у яе жаночы лёс, свайго шчасця не расплешча, у бядзе не схіліць плечы і дарма не ўроніць слёз. Нізка над вадой схіліўся явар, на вадзе лілея расцвіла. Я не помню, сон то быў ці ява, і якая сцежка нас вяла. На якім чаўне пераплывалі мы на бераг той, дзе белы цвет, хто смяяўся, маладзік ці хвалі, колькі зор глядзела нам услед. Пойдзем, пройдзем, светла-сінім маем, можа, знойдзем даўнія сляды, можа, сцежку нашу адшукаем і дакладна высветлім тады, на якім чаўне пераплывалі маладымі ў сённяшні наш свет, хто смяяўся, маладзік ці хвалі, колькі зор глядзела нам услед. Выносливость. Дуб нават в обмацкам адрознеш, адчуеш дотыкам рукі, рубцы, глыбокія барозны, кары шурпатыя вузлякі. Дажджы асеннія мачылі, паліў сухмень, сціскаў мароз, і прадубілася да шчылін кара дубовая наскрозь. Калі гляджу на рукі бацькі, у рубцах, в узлах, здаецца мне, што можна з дубам параўнаць іх. Моц і выносливость. Ды не, яны ж не толькі спёку зналі, дубелі ў холадзе зімой, а дол варочылі, аралі, драбілі вугаль пад зямлёй, кавалі сталь, граніт крышылі, трымалі зброю на вайне. І хоць гулі, ад стомы нылі, малога няньчылі мяне. Дарога. Выносяць гарачыя коні хлапцоў з пералеску на шлях. Паехалі бубны, гармоні на развітальных вазах. Далёка-далёка яны ўжо, а маці глядзіць з-пад рукі. Маністы чырвоная ніжа, каліна ля ціхай ракі. Каліна вясны дачакае і цветам сыпне па вадзе. Дарога, дарога якая, у свет сына далей павядзе. Ці будзе лятаць ён ля зорак, ці будзе ён морам плысці. Ёсць шмат каляін у прасторах, ёсць шмат каляін у жыцці. Дарога салдата крутая, нялёгка яе пракладаць, а доля ўсіх матак такая, дарогам сыноў аддаваць. Мой зялёны горад. На кварталы роўныя разбітыя просікі, як вуліцы ляглі, ліўнямі і росамі абмыты мой зялёны горад на зямлі. 100 паверхаў тут займаюць птахі, кожны сук тут песню звініць. Дубы, сосны, векавыя гмахі не баяцца буры навальніц. Навальніцы бур, участуй грозны, калі ворах напіраў сцяной, баранілі нас дубы і сосны і прымалі разам з намі бой. На дамы, на новыя цымбалы, звонкіх дрэў нямала мы ўзялі, высцяла лунають баравыя шпалы не адну дарогу на зямлі. Мне ж мілей за ўсё дарога тая, што вядзе ў зялёны горад мой, дзе сяброўства з кожным дубам маю і знаёмы з кожнаю сасной, дзе з крыніцы б'е настой зуброўкі, дзе чарніцы быццам вінаград, без пуцёўкі, без камандзіроўкі. Прыязджай сюды, будзеш рад, толькі не. Не дачнікам сюды я ў экспрэсе мчуся праз палі, а наведаць дрэўцы маладыя, пажадаць, каб дужымі былі. На кварталы роўныя разбіты, просікі, як вуліцы ляглі, углядаецца ў прастор блакітны мой зялёны горад на зямлі.
0: Старонкі з кнігі.
1: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.

Апостальскае чытанне. Кніга адкрыцця, другі раздзел з першага па сёмы вершы. Анёлу Эфесскае царквы напішы. Гэта кажа той, які трымае сем зорак у правіцы сваёй і які ходзіць сярод сямі залатых свечнікаў. Ведаю справы твае, і працу тваю, і цярпялівасць тваю, і што не можаш пераносіць ліхіх, і дасведчыў тых, якія называюць сябе апосталамі, і не ёсць імі, і знайшоў, што яны хлусы. І ты перанёс і маеш цярпялівасць, і дзеля імя майго працаваў і не знямогся. Але маю супраць цябе, што ты пакінуў першую любоў тваю. Дык памятай, адкуль выпаў і навярніся, і рабі першыя справы твае, а калі не, хутка прыйду да цябе і зрушу свечнік твой з месца ягонага, калі не навернешся. Але тое ты маеш, што ненавідзіш справы мікалаітаў, якія і я ненавіджу. Хто мае вуха, нехай слухае, што дух кажа цэрквам. Таму, хто пераможа, я дам есці ад дрэва жыцця, што пасярод раю Божага».

Разважанне над апостальскім чытаннем. Аповед апостала Яна Багаслова вядзе нас да візіі, у якой перад намі паўстае Христос і сем залатых свечнікаў, а ў яго правай руцэ знаходзіцца сем зорак. Гэты вобраз трэба чытаць не як нейкую загадкавую карціну, адарваную ад жыцця царквы, а як слова Христа да сваіх супольнасцяў. Ян выступае тут не як нейкая надчалавечая істота, а як чалавек і сведка. У кантэксце падкрэсліваецца, што пасланні адкрыцця накіраваны людзям, канкрэтным супольнасцям і тым, хто нясе за іх адказнасць. Таму пытанне пра анёла сямі цэркваў разумеецца неадназначна. З аднаго боку, слова «анёл» у Новым Запавеце звычайна азначае нябесную істоту, і сама форма вобразу можа наводзіць на такую думку. З іншага боку, у кнізе «Адкрыцця» гэтае слова мае значэнне «пасланца». Пасланні павінны дайсці да людзей і перадаюцца супольнасцям. Таму гаворка тут можа ісці пра тых, хто нясе адказнасць за данясенне Христовага дабравесця да адпаведных цэркваў. Асабліва важна, што вобраз аб'яўлення кнігі «Адкрыцця» адбываецца ў кантэксце рэальнага жыцця хрысціян. Эфес, якому будзе адрасавана першае пасланне, быў вялікім і багатым горадам, дзе побач існавалі культ імператара, пагоня за грашыма і задавальненнямі, культ Артэміды і розныя акультныя практыкі. І менавіта ў такім асяроддзі Ісус меў вялікую і жывую супольнасць. Вобраз сямі свечнікаў набывае асаблівае значэнне менавіта таму, што гаворка ідзе пра цэрквы, якія павінны захоўваць святло сярод асяроддзя, здольнага гэтае святло заглушыць. У цэнтры гэтай візіі знаходзіцца сам Христос. Апостол Ян звяртае ўвагу на словы «Так кажа той». Гэта формула старазапаветных прарокаў, якімі яны пачыналі абвяшчаць словы ад Бога. Таму у Ісусе, які прамаўляе, гаворыць Бог. Сам Христос кажа «Я і Айцец адно». Такім чынам, перад супольнасцю стаіць не проста настаўнік, які дае парады, а Господ, чый голас мае Божы аўтарытэт. Ён трымае сем зорак у правай руцэ. Гэта азначае адначасова іх захаванасць і ўладу Господа над імі. Ён не адкідае сваіх, нават калі яны праходзяць праз цяжкасці і выпрабаванні. Нават слабая або няверная царква не выпадае з яго ўвагі. Калі мы няверныя, ён застаецца верным. Правая рука Христа становіцца таму вобразам не толькі ўлады, але і захавання царквы. Не менш важны другі вобраз. Христос ходзіць сярод сямі залатых свечнікаў. Ён знаходзіцца сярод супольнасцяў, і гэты вобраз азначае для іх абарону, нагляд і святло. Цэрквы не пакінутыя самыя сабе. Господ знаходзіцца сярод іх, бачыць іх стан і вядзе іх. Яны стаяць у адбітку яго бляску. Таму словы Христа «я ведаю» становяцца асабліва сур'ёзнымі. Ён ведае тое, чаго не ведаюць і не бачаць людзі. Яго нельга праінфармаваць пра стан супольнасці. Як нельга нешта схаваць ад яго. Ён бачыць і тое, што застаецца схаваным ад чалавечага погляду, вернасцю служэння, заступніцтве і барацьбе. Для чалавека галоўным становіцца ўжо не пытанне, як яго бачыць іншае, а тое, як ён выглядае перад вачыма Господа. Адсюль вынікае ключ да разумення гэтай візіі. Сем зорак і сем свечнікаў кажуць пра царкву, якая жыве перад абліччам Христа. Ён трымае яе ў сваёй руцэ, ходзіць сярод яе і бачыць яе сапраўдны стан. Таму кніга «Адкрыцця» не толькі адкрывае будучыя падзеі, яна пабуджае царкву пачуць голас таго, хто знаходзіцца сярод нас – і уважліва паглядзець на свой стан перад яго вачыма.

Евангельское читание. Евангелие поводле Яна, 1 раздел, 43-51 верш. На наступный день Иисус хотел исти у Галилею и знаходить Филиппа и каже ему: «Иди за мною». Филипп же был с Бетсаиды, с городу Андрея и Петра. Филипп знаходит Нафанаила и каже ему: «Мы знайшли того, про кого писал Моисей у законе и пророки, Иисуса, сына Язепа, что с Назарету». И сказал ему Натанаэль: «Ти ж може быть, что доброе с Назарету?» Говорит ему Филипп: «Прийди и погляди». Иисус убачил Натанаэля, який ішов до яго, и каже про яго: «Вось сапраўдный ізраїльцянин, у яким няма подступу». Натанаэль каже ему: «Адкуль ты доведаўся про мяне?» Отказал Иисус и сказал ему: «Раней, чым Филипп покликал тебе, калі ты был под древом фиговым, я бачил тебе». Отказал ему Натанаэль: «Раби, ты сын Божий, ты володар Израиля». Отказал Иисус и сказал ему: «Ты веришь? Бо я сказал тебе, я бачил тебе под древом фиговым, угледишь большее за гэта». И каже ему: «Сапраўды, сапраўды кажу вам, ад цяпер угледзіце неба адчыненыя і анёлаў Божых, якія ўзыходзяць і сыходзяць да сына чалавечага». У Евангелле паводле Яна сустрэча Іісуса з Нафанаілам завершае аповед пра першых вучняў. Філіп, знайшоўшы Нафанаіла, паведамляе яму: «Мы знайшлі таго, пра каго пісалі Маісей у законе і прарокі, Іісуса, сына Іосіфава з Назарэта». У гэтых словах гучыць перакананне першых вучняў. Яны ўбачылі ў Іісусе таго, на каго паказвалі закон і прарокі, чаканага месію, пра якога гаварыў увесь стары запавет. Але рэакцыя Нафанаіла не была падобная да захаплення. Ён пытаецца: «З Назарэта ці можа быць штосьці добрае?» Гэтае пытанне паказвае на яго скептычнае стаўленне. Назарэт не меў асаблівага значэння ў чаканнях Ізраіля адносна месіі, таму Нафанаіл не прымае паведамленне Філіпа на веру. І ўсё ж ён не адмаўляецца ад сустрэчы. Філіп адказвае яму проста: «Ідзі і паглядзі». Гэтая сустрэча адбываецца на дарозе ў Галілею. Евангеліст падкрэслівае, што Ісус сам знайшоў Філіпа, а Філіп пасля гэтага знайшоў Натанаэля. Так узнікае ланцуг вучнёўства. Адзін чалавек становіцца для другога правадніком да Хрыста. Калі Нафанаіл набліжаецца, Ісус кажа пра яго: «Вось сапраўдны ізраільцянін, у якім няма хітрасці». Нафанаіл здзіўляецца: «Адкуль ты мяне ведаеш?» Ісус адказвае, што бачыў яго пад смакоўніцай яшчэ да таго, як Філіп паклікаў яго. Менавіта гэтыя словы становяцца для Нафанаіла знакам, які перамяняе яго стаўленне. Ён звяртаецца да Ісуса: «Рабі, ты сын Божы, ты цар Ізраіляў». Так чалавек, які толькі што сумняваўся, робіць вельмі высокае вызнанне. Пры гэтым Ісус не проста прымае яго прызнанне, але абяцае яму ўбачыць большае за гэта. Нафанаіл павінен ўбачыць адкрытае неба і анёлаў Божых, якія ўзыходзяць і сыходзяць над сынам чалавечым. Вобраз анёлаў, якія ўзыходзяць і сыходзяць, адсылае нас да гісторыі Якуба. У сне Якуб бачыў лесвіцу, якая стаяла на зямлі, а вяршыня яе дасягала неба. І анёлы Божыя ўзыходзілі і сыходзілі па ёй. У Евангелі Яна гэты вобраз атрымлівае новае значэнне.

Ісус становіцца цэнтрам сустрэчы зямнога і нябеснага. Праз яго адкрываюцца доступ да Бога. Асабліва важным з'яўляецца тое, што Ісус называе Нафанаіла сапраўдным ізраільцянінам, у якім няма хітрасці. Тут узнікае сувязь з Якубам, які пазней атрымаў імя Ізраіль. Імя Якуб звязвалася з хітрасцю, але ў Нафанаіле, паводле словаў Ісуса, гэтай хітрасці няма. Таму перад намі не проста характарыстыка добрага чалавека. Это указанне на чалавека, які адпавядае сапраўднаму сэнсу Ізраіля і гатовы ўбачыць Божае дзеянне. Пры гэтым тэкст не паведамляе пра рэакцыю самаго Нафанаіла пасля апошніх слоў Ісуса. Гэта таксама істотна. Евангеліст не засяроджваецца на чалавечым уражанні, а пакідае перад чытачом веру чалавека і самаго Хрыста.

1939-1940 годах у Каунасе, які тады быў сталіцай Літвы, месцілася японскае консульства. Японскі віцэ-консул у Каунасе праваслаўны хрысціянін Цюнэ Сугіхара выратаваў ад знішчэння больш за 6 тысяч чалавек, у асноўным польскіх і літоўскіх яўрэяў, якія ратаваліся ад нацысцкіх пераследаў, дазволіўшы ім пакінуць краіну і выдаўшы ім без распараджэння з Токія японскія транзітныя візы, якія дазвалялі ім дабрацца да далёкага ўсходу, перасякаючы тэрыторыю Савецкага Саюза. На пачатку вайны ў 1939 годзе яўрэйскія сем'і, уцякаючы ад смерці, шукалі прытулку ў Савецкім Саюзе. Але паводле дзеючых тады законаў і пагадненняў з Германіяй, бежанцаў неўзабаве мусілі дэпартаваць. Дыпламаты маглі выратаваць іх, выдаючы транзітныя візы ад імені сваіх урадаў. Савецкі консул, імя якога ў гісторыі не захавалася, пагаджаўся выдаваць транзітную візу кожнаму ахвочаму, але пры адной умове. У іх таксама мусіла быць японская транзітная віза, каб пасля перасячэння Савецкага Саюза і Японіі мець магчымасць дабрацца да іншых краін ціхаакіянскага рэгіёну. 31 ліпеня 1940 года Цюнэ Сугіхара атрымаў указ ад Міністэрства замежных справаў Японіі нікому не выдаваць візы. Але Сугіхара быў хрысціянінам і паступаў насуперак гэтаму загаду. Ён сказаў сваёй сям'і і калегам: «Калі я адвярнуся ад тых, хто мае патрэбу ў маёй дапамозе, я здраджу сваім хрысціянскім перакананням». Хаця рашэнне пра непадпарадкаванне было вельмі цяжкім для чалавека, выхаванага ў суровых традыцыях іерархіі, але тым не менш ён пачаў выдаваць сотні і тысячы транзітных віз яўрэйскім сем'ям. Шмат якім бежанцам бракавала ўсіх неабходных дакументаў для афіцыйнага атрымання візы. У большасці не было патрэбнай сумы грошай, у некаторых дакументаў не было наогул. Негледзячы на гэта, спадар Сугіхара выдаваў візы ўсім ахвочым. Увесь жнівень 1940 года ён правёў у сваім кабінеце. Афіцыйныя бланкі хутка канчаліся, і яму даводзілася запаўняць іх уручную, што толькі павялічвала яго працоўную нагрузку. Каб спраўляцца за працоўную 300 віз у дзень, консулу даводзілася працаваць з 8 гадзін раніцы да позняй ночы. Чырвоная армія акупавала Прыбалтыку. Савецкі ўрад зачыніў японскае консульства, і Сугіхара быў пераведзены ў Прагу. У 1941 годзе ён быў прызначаны консулам у Кёнігсбергу. Затым ён працаваў у Румыніі. Пасля савецкай акупацыі Бухарэста ў 1945 годзе Сугіхара быў арыштаваны. Паўтара года консул і яго сям'я знаходзіліся ў лагеры для дыпламатаў у Румыніі. Затым яны былі інтэрнаваны ў Савецкі Саюз. Напрыканцы 46-го года яму дазволілі з'ехаць у Японіі. Міністэрства замежных спраў Японіі было рэзка скарочана, і Сугіхара быў звольнены з дыпламатычнай службы. Доўгі час яму даводзілася брацца за розныя падпрацоўкі, каб утрымліваць сваю вялікую сям'ю. Ён працаваў перакладчыкам і рэпетытарам, прадаваў лямпачкі, абыходзячы дамы, і мыў падлогі. У рэшце рэшт ён уладкаваўся на працу ў гандлёвую кампанію, якая вяла справы з Савецкім Саюзам. З 1960 па 1975 год ён жыў у Маскве, працуючы прадстаўніком японскай кампаніі. У гэты час ён змяніў імя, каб яго не пазналі, як былога намесніка міністра замежных спраў Манчжурыі. Выявілася, што адразу пасля вайны тыя, каго калісьці выратаваў Сугіхара, аб'ядналі намаганні ў пошуках японскага дыпламата, які рызыкаваў жыццём, ратуючы тысячы людзей. Японскі ўрад адмовіўся супрацоўнічаць з арганізацыяй, выратаваныя консулам Сугіхарам, і не прадаставіў ніякай інфармацыі пра яго месцазнаходжання. Толькі праз 28 гадоў, зусім выпадкова, эканамічны аташэ дыпламат Яхашуа Нішры з ізраільскага пасольства ў Токіа здолеў знайсці свайго ратавальніка. Незадоўга да смерці спадара Сугіхары яны сустрэліся. Негледзячы на шырокую агалоску яго дзейнасці з боку Ізраіля і іншых дзяржаў, ён заставаўся практычна невядомым у сваёй краіне да 1990-х гадоў. Сёння ў архівах Міністэрства замежных спраў Японіі у раёне Ікура ў цэнтры Токіа знаходзіцца пастаянная экспазіцыя, прысвечаная Сугіхару і яго дзейнасці. Шлях японскага
консула да праваслаўя быў наступным. У 1924 годзе Цюнэ Сугіхара пачаў працаваць у японскім пасольстве ў Харбіне. Гэта быў горад, населены рускімі эмігрантамі, бежанцамі пасля 1917 года. У Харбіне Цюнэ пазнаёміўся з праваслаўем, і гэта зрабіла на яго глыбокае ўражанне. Урэшце, ён прыняў хрышчэнне з імем Сяргей. У 1984 годзе мемарыял Яд Вашэм прысвоіў Цюнэ Сугіхару званне праведніка народаў свету.

У сярэдзіне 16 стагоддзя Пінск быў галоўным рэлігійным цэнтрам Турава-Пінскай епархіі. У склад епархіі ўваходзіла 12 дэканатаў, але менавіта Пінск вылучаўся колькасцю святыняў. У горадзе налічвалася 16 праваслаўных храмаў. Тут знаходзіліся два манастыры, жаночы святой Варвары ў цэнтры горада і ляшчынскі манастыр для мужчын на яго ускраіне. У 16 стагоддзі Пінск меў ад 3 до 4 тысяч жыхароў. Горад складаўся з 4 частак – замка, гарадской часткі з рынкам, часткі з выспай і замежнай часткі з зямельнымі надзеламі мяшчан. Пінск меў 29 вуліц, многія з якіх насілі назвы паводле храмаў – Спасская, Дзімітрыеўская, Мікалаеўская, Траецкая. Святыні былі ўпісаныя ў гарадскую прастору. Царкоўнае жыццё мела і гаспадарчы падмурак. Большасць вядомых пінскіх цэркваў валодала зямельнымі надзеламі ў навакольных вёсках. Сяляне на гэтых землях называліся царкоўнымі, уладычнымі, манастырскімі. Змена ўладальніка або юрысдыкцыі магла мяняць тое, каму яны плацілі і перад кім неслі павіннасці, але іх становішча істотна не мянялася. Асобную групу складалі мяшчане епіскапскія, якія жылі ў горадзе на землях епіскапа або манастыроў. Яны падлягалі адпаведнай юрысдыкцыі і маглі карыстацца падатковымі льготамі. Разам з тым, гэта адрозненне станавілася прычынай канфліктаў з астатнімі мяшчанамі Пінска. Асабліва выразна значэнне царкоўных уладанняў паказвае гісторыя саборнай царквы нараджэння Прасвятой Багародзіцы. Князь Пінскі Фёдар Іванавіч і яго жонка Алена надзялілі яе землямі, дварамі, сенажацямі, азёрамі, пушчамі, млынамі і іншымі выгодамі. У 1518 годзе княгіня Алена запісала царкве двор карапатэцкі з зямлёй, сенажацямі, бортным лесам і млыном. У 1521 годзе князь Фёдар Іванавіч перадаў царкве яшчэ некалькі дварышчаў з людзьмі, землямі, лясамі, балотамі, азёрамі і рыбнымі лоўлямі. Гэтыя правы патрабавалі абароны. У 1554 годзе пінскі стараста Станіслаў Фальчэўскі пацвердзіў правы уладыкі Тураўскага і Пінскага на сажалкі, ваду і рыбную лоўлю, спасылаючыся на прывілей княгіні Алены. Пазней спрэчныя землі былі размежаваныя. У 1555 годзе каралева Бона пацвердзіла землі саборнай царквы, а ў 1556 годзе межы фальварка новага дворца былі замацаваныя дакументальна. Не менш паказальная гісторыя царквы Святога Дзімітрыя. Яе духавенства мела зямельныя надзелы і сенажаці ў Пінску. У 1555 годзе храм згарэў, і святары звярнуліся да караля з просьбай пацвердзіць ранейшыя прывілеі, бо іх копіі загінулі ў агні. Прывілеі былі пацверджаныя, царкву аднавілі, а ў 1585 годзе Стэфан Баторый надзяліў настаяцеля святара Фёдара Міхайловіча выспай. Так паўстае вобраз Пінска 16 стагоддзя, горада, у якім царква была не толькі месцам малітвы, яна мела храмы і манастыры, землі і млыны, людзей і гаспадарчыя правы. Гэтыя правы трэба было пацвярджаць, межы размяжоўваць, а ўладанне абараняць. У Пінску духоўнае і гаспадарчае жыццё існавалі побач, утвараючы складаны свет гарадскога і царкоўнага жыцця.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 19, у Польшчы 18 гадзін. Беларусь паставіць у ЗША калій упершыню з 2021 года, высветлілі СМІ. Спецпасланнік Трампа па Беларусі Джон Коул высунуты на пасаду прадстаўніка па справах закладнікаў. У Маскве на дазволеным шэсці затрымалі людзей за лозунг «Далоў цара». З навінамі ў студыі Владзімір Лапцевіч. ЗША на працягу некалькіх тыдняў атрымаюць першую за 4 гады партыю беларускага калію, дзякуючы пошукам Вашынгтона шляхоў да дыпламатычнага збліжэння з рэжымам Лукашэнкі. Пра гэта піша Financial Times. Паводле звестак агенцтва Argus, беларуская кампанія загрузіла 30 тысяч тонн гранулёванага хлорыстага калію на судна пад сцягам маршалавых выспаў у расійскім порце ў Санкт-Петербургу 15 верасня. Чакаецца, што разгрузка адбудзецца 14 кастрычніка ў порце Новага Арлеана. Бягучая пастаўка з'яўляецца першай з 2021 года, адзначае Financial Times. Да ўвядзення санкцый у перыяд з 2017 па 2021 год, паводле дадзеных Argus, з Беларусі ў ЗША ў сярэднім экспартавалася 635 тысяч тонн калію ў год. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп анансаваў кадравыя змены ў дыпламатычным корпусе. Амерыканскі юрыст Джон Коул, які раней курырваў перамовы з Менскам, зоймецца вызваленнем суайчыннікаў па ўсім свеце. Пра гэта Дональд Трамп паведаміў у сваёй сацыяльнай сетцы True Social. Абгрунтоўваючы прызначэнне, Трамп спаслаўся на вынікі дзейнасці Коула на папярэдняй пасадзе. Паводле кіраўніка Белага дома за апошні год юрыст дамоўся вяртання з Беларусі больш як 65 амерыканцаў і грамадзян краін-саюзніц. Акрамя таго, Трамп заявіў, што Коул правёў паспаховыя перамовы аб вызваленні больш чым 800 палітычных зняволеных з розных краін Усходняй Еўропы. На новай пасадзе ён сканцэнтруецца на вяртанні амерыканскіх грамадзян на радзіму. Да іншых тэм. У Маскве паліцыя правяла жорсткія затрыманні на ўзгодненай акцыі камуністычнай партыі, прысвечанай гадавіне штурму Белага дома ў 1993 годзе. Затрыманы больш за 20 чалавек. Падчас шэсця ўдзельнікі акцыі пачалі скандаваць палітычныя лозунгі, крычалі «Далоў раскамнагляд», «Непалітычным рэпрэсіям» і «Свабоду палітвязням». Па словах былога дэпутата Маскоўскай гарадской думы ад КПРФ Яўгена Ступіна, падставай для масавага затрымання стаў лозунг «Далоў цара». Нагадаю, 4 кастрычніка 1993 году расійскія войскі ўзялі штурмам будынак Вярхоўнага Савету Расіі, у якім знаходзіліся дэпутаты, што выступілі супраць прэзідэнта Барыса Ельцына і іх прыхільнікі, у тым ліку узброеныя людзі. Тагачасныя расійскія ўлады назвалі штурм прадухіленнем спробы дзяржаўнага перавароту. Да тэмы гісторыі. Незалежны лічбавы архіў вернакулярнай фатаграфіі «Вэха» пачынае працу над другім томам кнігі «Руіны Беларусі» і запрашае дзяліцца здымкамі 20-го стагоддзя сямейных архіваў, на якіх захаваліся руіны і гістарычныя будынкі Беларусі. Пра гэта паведамляе «Рэформ Ньюз». Пасля выдання першага тому «Руін» прайшоў год. За гэты час кніга трапіла ў бібліятэкі па ўсім свеце, атрымала прэмію найпінкнейшай польскай ксёншкі 2025 года – аднаго з найбольш прэстыжных культурных конкурсаў у Польшы, які з 1957 года арганізуе польскае таварыства кнігавыдаўцоў. Як і ў першым томе, вакол фатаграфій будзе створаны корпус даследчых тэкстаў пра гісторыю і архітэктуру. Тэксты будуць падрыхтаваныя з беларускай перспектывы і апублікаваныя на трох мовах – беларускай, польскай і англійскай. «Вэха» запрашае дэслаць фатаграфіі, зробленыя на тэрыторыі сучаснай Беларусі да 1990 года, на якіх можна ўбачыць руіны гістарычных будынкаў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра, 5 кастрычніка, на польска-беларускім памежжы воблачна з праясненнямі. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра днём ад 10 да 17 градусаў цяпла. Вецер заходні да 7 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Што-то не так! Штосьці не так. Агляд абсурдных навін у Беларусі па за межамі.
4: Вітаем. Расійская армія, здаецца, асвойвае новы від ваеннай лагістыкі, вязе на фронт мошчы і умудраецца іх потым згубіць. Тым часам расійскі журналіст Леонід Парфёнаў шукае Віцебск на мапе рускай культуры. Міністэрства ўнутраных справ Беларусі мужна абараняе нацыянальную бяспеку ад скаргаў на памідоры ў трэц, а ў Тбілісі п'яны настаўнік з Піцера ладзіць перформанс, за які сорамна нават ягоным гледачам. Пра рэліквіі, імперскія рэфлексы і рэжым, што баіцца звычайнага допісу, і таматы ў праграме «Штосьці не так».

Невядома, ці праўда гэта, але выглядае ўсё настолькі праўдападобна, што застаецца толькі здзіўляцца маштабам расійскай ваеннай лагістыкі. Памятаеце, у пачатку верасня на фронт павезлі мошчы князя Дмітрыя Данскога. Паводле задумкі ініцыятараў, яны мусілі падтрымаць расійскіх вайскоўцаў. Не дапамагло. А цяпер, калі верыць паведамленням украінскага 5-га канала са спасылкай на расійскую царкву, мошчы яшчэ і згубіліся. Падчас паспешнага адступлення расейцаў з-пад лімана знік каштоўны фрагмент рэліквіі. Вось так прывезлі мошчы на фронт, каб яны дапамаглі перамагчы, а ў выніку самі страцілі мошчы. І самае цікавае тут нават не Дмітрый Данскі, а дакладней ягоныя мошчы, а тое, што гэта ўжо не першая святая рэліквія, якая знікае пасля адпраўкі на фронт. Раней паведамлялася пра страчаную частку мошчаў святой Матроны Маскоўскай, потым пра частку мошчаў Александра Неўскага, якую таксама адпраўлялі на фронт, і якая была страчаная пасля атакі дронаў. Усё гэта ўжо выглядае як нейкая заканамернасць. Мошчы прывозяць на фронт, а потым яны знікаюць. Чытачы ўжо жартуюць. Ужо час мошчы Путіна на перадавую адпраўляць, можа, таксама згубяць. Дмітрый Данскі, відаць, быў за Украіну. А хтось нават прапанаваў цела Леніна, якое дагэтуль ляжыць непахаваным, адправіць на фронт. Можа, таксама згубяць, спадзяюцца інтэрнэт-карыстальнікі. А ўвогуле такое адчуванне, што ў расійскай арміі з'явіўся асобны маршрут для святых рэліквій. Масква, фронт невядома куды. Мошчы прывозяць, каб яны дапамаглі войску. Войска адступае, і мошчы кудысьці знікаюць. І калі знікненне адбываецца не ў першы раз, то гэта ўжо не выключэнне, а закономерность.

Ёсць такая дзіўная катэгорыя людзей – добрыя расейцы. Яны могуць крытыкаваць імперыю, не любіць Пуціна, захапляцца Еўропай і нават называць сябе лібераламі. Але варта толькі загаварыць пра Беларусь, і раптам аднекуль вырастае стары добры імперскі рэфлекс. Беларусь? А яна тут пры чым? Вось і вядоўца і журналіст Леонід Парфёнаў паразважаў пра Марка Шагала ў інтэрв'ю Ірыні Шыхман для YouTube-канала «Пагаварыць». У гэтай гутарцы ён і пра Віцебск, і пра яўрэйскае асяроддзе, і пра расейскую культурную традыцыю, і пра Францыю. А як пытанне паўстала пра тое, чым Шагал, адразу адказаў: «Беларусія ні пры чём». Бо Шагал, на думку Парфёнава, рускі і французскі мастак яўрэйскага паходжання. Цікава, а калі Беларусь пры чым? Калі гаворка пра дранікі, калі трэба прыгожы народны строй на фота паказаць, ці калі патрэбны яшчэ адзін турыстычны сувенір з арнаментам? А калі гаворка пра сусветнае мастацтва, то тут ужо пачынаецца вялікая геаграфічная магія. Віцебск чамусьці раптам становіцца маленькім паселішчам, а Шагал рускім. Лепей бы Парфёнаў перад тым, як разважаць пра высокія матэрыі, спачатку навучыўся правільна і з павагай краіну называць не Беларусія, а Беларусь. Бо павага да культуры пачынаецца з простага – называць рэчы сваімі імёнамі і не прысвойваць чужую гісторыю.

0: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
1: Навошта расейцы цягнуць мошчы на фронт? Чый Шагал? І што за перформанс зладзіў п'яны настаўнік з Піцера ў Тбілісі? Пра гэта і іншая гісторык і журналіст Яўген Меркіс у гутарцы з Міколам Бянько.
2: Яўген, прывітанне.
3: Добры дзень.
2: У эфіры перадачы «Штосьці не так» і мы пагаворым пра некаторыя резонансныя падзеі про минулого тыдня, так? Першая новина такая досыць абсурдная на першы погляд, и на другі так само, и на третий, мне здаецца. Значит, не ведаю, правда гэта ці не, магчыма фейк, але в контексте того, что отбывается в России, мне падаецца, цалкам можа быць. Россияне стратили на фронте мошчы Дмитрия Донского. Я думаю, что многие читали гэту гісторыю, як Русская Православная Церква отправила, значит, частку Дмитрия Донского на фронт для уздыму боевого духа наших мальчиков, так? Ну и вот, кажуть, что после контрнаступа Украины, дзесьці згубілася частка тела князя расійскага. Можа гэта быць праўдай ці не, як вы думаеце?
3: Мне да канца невядома, наколькі аўтэнтычныя тыя парэшткі, которые яны спачатку нібыта пэўным чынам знайшлі, а цяпер яшчэ і нібыта страцілі. Я не ведаю, навошта ўвесь гэты цырк. Мне здаецца, это просто звязана з нейкімі асабістымі містычнымі перажываннямі і падабаннямі кіраўніцтва расійскага. Наколькі гэта дапаможа, альбо наадварот цяпер ужо не дапаможа, раз яны іх страцілі ў баявых дзеяннях і поспехах Расіі, не ведаю.
2: У гісторыі былі прыклады, можа быць, прыгадаць можам, калі аналогічным чынам уздымалі баявы дух?
3: Ну, канешне, за сярэднявечнымі часамі, у тыя эпохі, калі людзі больш, ну, верылі, там былі хрысціянамі альбо прыхільнікамі там іншых рэлігій, выкарыстання розных такіх свяшчэнных там і мошчаў, і сімвалаў, яно магло пэўныя моманты падняць баявы дух і чамусьці пасадзейнічаць. Проста ў дадзеным выпадку ў расійскім грамадстве, которое, ну, відавочнае не такое рэлігійнае, но для яго рэлігія это часта просто частка ідэалогіі. Маўляў, от мы праваслаўе альбо смерць, да, это можна убачыць на цішотках, ты надпіс такі пафасны, а ў рэальнасці там колькі разоў вы за год хадзілі там на прычасце і выконваеце вы наогул базавыя хаця б там 10 запаведзяў. Ніхто гэта часцей за ўсё і не прытрымліваецца. Таму, наколькі гэта зараз працуе, вось тут ёсць пытаннічкі.
2: А як вы да постаці ўвогуле ставіцеся Дмітрія Донскога, так? То есть, чаму ён такі культавы ў Расіі? І наколькі гэта адпавядае гістарычнай праўдзе, так? Вот ці ты міфы, які вакол яго?
3: Мне цяжка судзіць, бо гэта... Я як гісторык просто скажу, што я не на гэтай эпосе спецыялізаваўся, але, ну, слухайце, у кожнай... Давайте пачнем з базавых некіх рэчаў. У кожнай краіны могуць быць свае героі. Да, што нам цяпер? Можна, кажучы, крытыкаваць любы выбар расейцаў, ну вось былі ў іх пэўныя дзеячы, которых яны зараз лічаць важнымі для сябе. Сярод іх вось Дмітрий Донской. Тут жа пытанне ў тым, як мы выкарыстоўваем гэтую спадчыну, як мы гуляемся з гэтымі вобразамі, што яны нам даюць. І вось тут пачынаюцца некія пытанні, таму што Дмітрий Донской дапамагаў як бы ўмацоўваць усходнерускія княствы пад кіраўніцтвам Москвы супраць татара-монголаў, дапамагаў скінуць так званая іга, наколькі яно там рэальнае ці нерэальнае, это іншае пытанне. А зараз ягоныя мошчы чамусьці выкарыстоўваюцца ў відавочна не абарончай вайне, а наадварот агрэсіўнай вайне, наступальнай вайне. Тобок вось гэтая вось блытаніна, яна вельмі добра адлюстроўвае той хаос у галовах, каторы існуе не толькі ў звычайных рускіх адносна іх мінулага, але і ў іх кіроўных эліт, которые спрабуюць вось нейкую ідэалогію прыдумаць. Гэта, дарэчы, нагадвае вось і беларускую ідэалогію, которую ўсё спрабуюць неяк сшыць, нейкіх герояў панапрыдумляць, і потым пачынаецца нейкая блытаніна, калі іх выкарыстоўваюць просто да месца, не да месца.
2: Таксама навіна са сферы культуры, так? В Тбілісі п'яны расіянін памашыўся з балкона на наведвальнікаў кавярні і крычаў «Слава Расіі!». Потым аказалася, што ён настаўнік і рэпетытар па матэматыцы Санкт-Петербург.
3: Чалавек быў п'яны, гэта яго ніяк не выбачае, безумоўна, але як бы не ведаю, наколькі важна абмяркоўваць такія асобныя эксцэсы. Ладна бы гэта быў свядомы акт, нейкі палітычны перформанс.
2: Ён крычаў «Слава Расіі!», то гэта ўсё ж такі дзеянне мае прыкметы палітычнага перформансу.
3: Мішаніна ў галовах, я не ведаю, я ні ў галаву да яго не залазіў, проста такія асобныя выпадкі мне здаецца, здараюцца. Просто, канешне, у наш час, калі Расія завязана ў такой колькасці розных злачынстваў і праблемаў, которые нас ствараюць для суседніх краін, у першую чаргу, канешне, Украіны, супраць якой яна вядзе агрэсіўную вайну, такія выпадкі адразу прыцягваюць просто ўвагу. Вось яны становяцца такімі вельмі сімвалічнымі.
2: Ну, цікава, што я пачытаў у адным з паблікаў грузінскіх пад гэтай навіной каментары, што інцыдэнт адбываўся якраз такі каля кавярні, якая таксама расейцам належыць, таму не атрымалася падвойны эфект.
3: Ну, я думаю, што гэта ўжо больш супадзенне. Наўрад ці гэты чалавек адмыслова планаваў гэты свой, як я ўжо казаў, перформанс.
2: Так атрымалася, што ў нас тры навіны, якія мы абмяркоўваем, звязаныя з Расіяй. Вядомы тэлевядоўца Леонід Парфёнаў адказаў нарэшце на пытанне, чый Шагал. Калі коротка, Беларусія ні пры чём. На вашу думку, пры чём Беларусія ці не? І в цэлым, як мы можам ставіцца да падобных выказванняў прадстаўнікоў расійскіх эліт? Ну, хай это будуць контр-эліт.
3: У дадзенай формулёўцы Беларусія сапраўды ні пры чым. А вось Беларусь пры чым, як нам вядома, зараз рыхтуецца, здаецца, выданне на беларускай мове аўтабіяграфіі Шагала, дзе можна будзе бліжэй азнаёміцца з ягоным унутраным успрыняццем і пытаннямі звязанымі з ідэнтычнасцю, тым, чым ён займаўся наогул. Ва ўсім астатнім, ну, слухайце, тут мне падабаецца рэакцыя беларускага такога, не ведаю, камьюніці, назовем гэта так, грамадства, у гэным онлайн праяўленні, у тым, што кожную, нават самую дробную, альбо наадварот гучную заяву ўжо не пакідаюць проста так, ўжо пачынаецца нейкае абмеркаванне, так ўсё ж такі, да, наш, не наш, праўду сказаў ці непраўду сказаў, як мы на гэта рэагуем, проста агрэсіўна, ці мы будзем спрабаваць неяк патлумачыць сваю пазіцыю, выпрацаваць яе, вось гэтым бурленні як бы паступова выпрацоўваюцца, потым нейкія вельмі важныя для ўсіх нас моманты, ну, адносна Шагала момант у тым, што ён ўсё ж такі частка нас таксама, мы яго зараз так успрымаем. Нам да канца невядома, як ён там сам можа часам сябе ўспрымаў, але для нас гэта відавочна у тым ліку і наш чалавек. Я, як мне здаецца, разумею, што можа быць, хацеў сказаць Парфёнаў, хоць я яго не буду апраўдваць, я яго ў ягоную галаву не залазіў. Ён меў на ўвазі ўсё ж такі, як чалавек у тым ліку звязаны з журналістыкай, з культурай, з праграмамі, которые ён здымае на гэтую тэму. Можа быць, ён больш хацеў акцэнтаваць, што ён не прадстаўнік беларускай мастацкай школы, але відавочна ягоны бэкграунд і адукацыя проста вываліліся ў тое, што ён сфармуляваў гэта так, як сфармуляваў, і ў выніку правакаваў такі маленькі скандальчык.
2: Ну і ўсё ж такі, на вашу думку, Шагал наш ці не?
3: Ну, як я ўжо сказаў, наш. Так і наш.
2: Так і да. Добра, дзякую вялікі, Евген, за тое, што час знайшлі паразмаўляць.
3: Няма за што.
1: Гісторык і журналіст Евген Меркіс паразважаў на некаторыя рэзанансныя тэмы мінулага тыдня.
0: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.

0: Mnie, tobie, nam, kaska, mały sam.
1: Владимир Липский. Клякса-вакса, клякса-вакса, Янка з Дзіўнагорска. Частка чацвёртая. У якой сябры трымаюць экзамен, расказваюць свае казкі. Кацілася, кацілася залатое яйка і дакацілася да высознай брамы. На самым вільчаку яе сядзеў залаты пеўнік. Як убачыў ён незнаёмых падарожнікаў, так і закрычаў: «Кукрыку!» Пачулі вартаўнікі сігнал небяспекі, паўскоквалі і выйшлі насустрач незнаёмцам. Янка быў ашаломлены. Перад ім стаялі казачныя малайцы: Іван Світаннік, Іван Царэвіч і Хведар Набілкін. Дык вось, аказваецца, дзе яны? Вартуюць горад казак. «Прапусціце нас, калі ласка, мы шукаем пяцёрку», сказаў Янка, але яго перапыніў Іван Світаннік. «У свой горад мы пускаем толькі герояў казак, таму будьце ласкавы, раскажыце, хто вы». «Ну, вось гэта залатое яйка. Яно з нашага горада заблудзілася, а мы сустрэлі і прывялі», пачаў тлумачыць Янка. Ён спадзяваўся, што варта ўжо заадно гэта прапусціць іх. «Правільна, залатое яйка наш жыхар. Дзед з бабаю ўжо збіліся з ног, шукаючы яго. Прыходзь, залатое яйка». Хведар Набілкін адчыніў браму і ўпусціў залатое яйка. Яно пакацілася і нават не развіталася са сваімі выратавальнікамі. «От, неўдзячнае», – падумаў Янка. «Адразу відаць, што ў цёмным куфэрку жыве». «Ну, а вы хто будзеце?» – зноў спытаў Іван Світаннік. «Гэта вось клякса-вакса», – тлумачыў далей Янка. «Яна спала ў маім сшытку, а нядаўна ажыла. Яна хоча стаць добрай, дапамагае мне шукаць пяцёрку». «Ну, калі так», – зваўся Іван Царэвіч, «дык няхай раскажа нам сваю казку. Спадабаецца, прапусцім». Клякса-вакса задумалася. З галавы яе вытыркнуліся пытальнікі, а вочы закаціліся пад лоб. Вартаўнікі зайшліся ад смеху. Пакуль яны рагаталі, клякса-вакса думала, прыгадвала. Сваіх казак яна не ведала, кніжных не чытала і вырашыла расказаць адну гісторыю, што адбылася ў дарозе. Казка «Кляксы-ваксы». Ляжаў, палежваў у агародзе гарбуз. І была ў яго сяброўка вішанька, якая ледзь не з самай вясны на галінцы вісела, сокам налівалася ды чырванела.

0: Аднойчы ў лесе пачалі адбывацца вельмі непрыемныя здарэнні. То яйкі з птушынага гнязда знікнуць, то само гняздо хтосьці разбурыць, то дзіця звярынае знікне невядома куды. Трывожна зрабілася на сэрце ў лясных жыхароў. Думалі яны, думалі і рашылі склікаць сход. Зайкі, сарокі, сініцы ў той дзень разнеслі запрашэнні. Сабраліся лясныя жыхары на самай вялікай палянцы вакол старога дуба. Звяры, вядома, расселіся на траве, а птушкі размясціліся на дрэве. Старшынёй выбралі магутнага зубра. Першай пачала гаварыць малінаўка.
1: «Толькі адляцела на хвілінку вады папіць», казала яна, заліваючыся слязамі. «Вярнулася замест гнязда. Адно некалькі саломінак на кусце вісіць. Вось-вось, павінны былі дзеткі з яек з'явіцца. Ой, гора, гора маё!»
2: «І ў мяне!»
0: жалобна запішчала на ўвесь лес сінічка. «Калі да гнязда сінічкі вораг дабраўся, зазначыла шэрая варона, якая сядзела на тоўстым дубовым суку, то справы зусім кепскія. Гняздо сінічкі знаходзіцца заўсёды ў дупле дрэва, і дабрацца да яго не так проста.
3: Трэба жыць гуртам, як мы», важна сказаў чорны грак і памахаў сваёй белай дзюбай. «Да нас ніхто не падыдзе непрыкметна, а вы – аднаасобнікі».
0: Павольна ступаючы касалапымі нагамі, чапляючыся кіпцюрамі за траву, на паляну выйшаў сівы барсук і спыніўся перад зубром. Потым падняў сваю паласатую мордачку і ціхім голасам сказаў:
4: «А да маёй нары нехта падкідывае усялякія смярдзючыя косткі. Проста жыць немагчыма».
0: Барсук вельмі акуратны звер. У яго нары заўсёды адмысловая чысціня і парадак. Усе сціхлі і пачалі думаць, што рабіць.
5: «Кр-р-р-р!» – пракрычаў над галовамі крумкач, парушаючы цішыню. «Кр-р-р-р! Я буду гаварыць!»
0: І хоць ніхто не любіць крумкачоў, але ж яны самыя мудрыя, бо жывуць на свеце больш за ўсіх 300 гадоў. Крумкач паглядзеў на шэрую варону, якая не праляціць міма чужога гнязда, каб не паласавацца. Варона хуценька пусціла долу сваю дзюбу, а крумкач працягваў:
4: «Трэба выбраць вартаўніка. Калі хто чужы з'явіцца ў нашым лесе, ён дасць сігнал».
2: «Тук-тук-тук!»
0: застукаў дзюбай па кары дзяцел.
3: «Вельмі добра, вельмі добра. Як запрацуешся, нічога не чуеш і не бачыш. Гучны сігнал, ой, як патрэбен.
4: Няхай вартаўніцай будзе сарока».
0: Выслухаўшы ўсіх, прапанаваў зубр. Што тут пачалося пасля яго слоў? Усе пачалі абмяркоўваць прапанову, кожны на сваёй мове. Пачуліся піск, брэх, рохканне, лопанне крыламі, кожны казаў сваё. Але ўсе згадзіліся з прапановай зубра. Вавёрка першая ўскочыла на галінку і зацокала.
2: «Праўду сказаў зубр. Сарока – лепшая гаспадыня ў лесе, ну не кажучы пра мяне. У яе хатка нават на маю падобна, і лётае яна спрытна. Цок, цок, цок».
0: Гняздо ў сарокі сапраўды адменнае. Вялікае, утульнае, з добрай страхой, дзвярамі. Нават магутны стары лось патрос барадой у знак згоды. Заяц, які сядзеў збоку ад усіх, недалёка ў кустах, запляскаў з усяй сілы лапкамі далонямі. Толькі зязюля засталася незадаволенай. Яна спрадвеку не любіць сароку, бо той немагчыма падкінуць яйка ў гняздо.
2: «Глупства, глупства!» – пракукавала яна і паляцела ў гушчар.
0: Запярэчыла таксама і лісіца.
2: «Я больш за ўсіх па лесе бегаю, я таксама магла б быць вартаўніцай».
0: Але на яе словы ніхто не звярнуў увагі. Усе ведаюць, ліса хітрая.
2: «Сароку, сароку!» – рэхам пракацілася над палянай.
0: Ліса вельмі пакрыўдзілася, што лясныя жыхары не зрабілі яе вартаўніцай, і так паглядзела ў бок зайца, што той палічыў за лепшае перасесці бліжэй да зубра. Ліса толькі аблізнулася,
4: Ганарліва паварушыла пушыстым хвастом і знікла ў хмызняку.
2: «І без вашага вартаўніка абыдуся», – кінула рыжая на хаду. «Сама сабе вартаваць буду».
4: Сарока вельмі задаволена сваёй пасадай, пільна нясе варту ў лесе. Лясныя жыхары спадзяюцца на яе, ледзь толькі прагучыць яе рэзкае і гучнае «чыр-чыр-чырк».
2: Звяры і птушкі адразу ж насцярожваюцца, гатовыя кожную хвіліну схавацца або кінуцца на ўцёкі. Таму і завуць сароку лясным вартаўніком.
4: І адзенне ў яе такое стракатае, белае з чорнымі плямамі, каб бачылі ўсе здалёк. І лётае яна, нібы ўсё бачыць і ўнізе, і ўверсе. Сарока вартуе цішыню лесу. Аб ёй і песня нават ёсць. А сарока белабока блізка лётае, далёка, вестку ўсім нясе адну. Сцеражыце цішыню.

0: Радио Рац.
1: Краязнаўчы слоўнік. Праграма Уршулі Шубзды. Пра наше краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беласточчыне і Сакольшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага Радио Рац. Паводле беларускага часу на гадзіну пазней.
2: Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант.
3: Краязнаўчы слоўнік Ула Шмулко і Зорко запрашаю. Калі прыходзіць восень, заўсёды пахне галавеннем, значыць тым, што застаецца па бульбе. Найчасцей спальвалася сухія парэшткі ад картофлі, а пах вогнішчаў мішаўся з халоднай ужо зямлёй. І, як не дзіўна, тую рэзкасць адчувалася ў паху дыму, які таксама часта перамешваўся з кастрычніцкім густым туманам. Гэта вело да нейкіх дзіўных асацыяцій, бо пах моцна звязаны з цеплынёй вогнішча плыў у ноздры на халодным, белым і густым паветры. Але не толькі выкопкі сведчаць, што надыходзіць восень, а, як відаць зараз на Падляшшы, таксама раскопкі. Археалагічныя. Тыя вялі апошнімі дзесяцігоддзямі археолагі, як аказваецца, на Падляшшы існуе многа парэшткаў старых гарадзішчаў. Таму, калі нехта хоча яшчэ вярнуцца ў сярэднявечча, то якраз Падляшша дае таксама такую магчымасць і самым цікавым доказам таго з'яўляецца гарадзішча ў Мілеўшчыне, што Ла Карэціна ў гміне Карэцін. Рэканструкція ў сеціве названа жывым урокам гісторыі, а урок не абавязкова будзе цікавым выключна школьнікам, бо сапраўды прыемна пашпацыраваць і ўявіць сабе, як жылі даўней людзі. Не толькі Мілеўшчына, бо таксама і ў Гацьках, і ў Збучы, што на Падляшшы, такія працы вяліся, а вынікі раскопак агучаныя, і мясцовыя жыхары, а таксама людзі з вялікага свету могуць папоўніць свае веды аб вобраз сярэднявечча тут на нашых землях. Бо многа можна вычытаць з кніжак пра эпоху і людзей, якія жылі ў тым жа часе, аднак напэўна для знаўцаў і спецыялістаў цікавым будзе папоўніць яе эпоху аб веды датычныя і сярэднявечных жыхароў тых земель. Усе гарадзішчы вартыя таго, каб там пабываць, но у кожным аднак чалавек даходзіць да адной высновы ў час такога шпацыру, як яны выжывалі зіму. Аднак на тое пытанне не варта шукаць адказу, а павандраваць па гарадзішчы найлепш летам. Дзякую за ўвагу, а з вамі была Ула Шмулко.
1: Краязнаўчы слоўнік. Праграма Уршулі Шубзды. Пра наше краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беласточчыне і Сакольшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага Радио Рац. Паводле беларускага часу на гадзіну пазней.
2: Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант.
0: Радио Рац.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 20, у Польши 19 годин. Германія выдзяляе ўкраіне больш за 1 мільярд еўра ваеннай і энергетычнай дапамогі. У Расіі на карантын зачынілі 5 медустаноў пасля смерці жанчыны ад чумы. YouTube заблакаваў канал унутраных войскаў МУС Беларусі. У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч. Пачнем з замежных паведамленняў. Германія выдзяляе ўкраіне больш за 1 мільярд еўра ваеннай і энергетычнай дапамогі. Пра гэта стала вядома сённяшняга візіта ў Кіеў канцлера Германіі Фрыдрыха Мерца. У пакет увойдуць сродкі на сумесную вытворчасць перахопнікаў супраць рэактыўных дронаў, дальнабойную зброю, баявыя дроны і спадарожнікавае абсталяванне. Яшчэ каля 350 мільёнаў еўра накіруюць на энергетыку – генератары, трансфарматорные подстанции и ремонтные комплекты. Мы оперативно запускаем их у серийную вытворчасть. Это хутка и отчувально умацуя украинскую СПА, заявил Мерц об новых перахопниках. Мерц так само поведомил, что Германия разом с Францией и Британией плануя у зимку провести у Берлине сустречу коалиции жадающих для координации дальнейшей допомоги Украине. У российском Иркутску после смерти жанчыны от чумы на карантин зачинили городские больницы номер 1, 3 и 10, Ивано-Матренинскую детячую больницу и родильный дом, поведомляя выдание «Люди Байкала». Крыница выдания у сферы аховы здоровья заявила, что врачи уже открыто говорить об чуме, однако у официальных документах захворывание не фигуруя. Крыницы стверджают, что с 1 кастрычника машины худкой допомоги, якие везут людей, что контактовали с загинулой, на обследование сопровождают нарады ФСБ. По водле даденных выдания усяго установили 197 человек, 189 из них шпитализовали. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поведомил другого кастрычника, что прикмет захворывания у них не выявили, а выники лабораторных доследований адмоўные. Нагадаю, другого кастрычника улады поведомили об смерти от чумы 27-годовой супрацовницы Иркутского супрачумного института Дарьи Шипиловой. До белорусских тем. Канал унутраных войск МУС Беларуси на YouTube заблокованы. Про это ведомство поведомило у своим телеграм-канале. Теперь по старым адресе канала открывается только поведомление. Гэтая сторонка недоступная. Чому его заблоковали, во внутренних войсках не удокладнили. У ведомстве связали то, что здарилось с массовым блокованием проуладных белорусских ресурсов на YouTube. Саму ситуацию силовики описали как подтверждение уластной эффективности. Унутраные войски МУС узначальвая Миколай Карпянков. И он находится под международными санкциями Евразвяза, США, Британии, Канады и шерагу інших краин за дотычности до подавления протестов у Беларуси и порушения правов человека. Так само на базе унутраных войсков працуют шматликие так званые патриотичные клубы для школьников. Нагадаю, YouTube-каналы Державного информационного агентства «Белта», а так само правовладных телеканалов АНТ и СТБ были выдалены 3 красавіка бягучага года. На 13300 чалавек скарацілася за 5 гадоў колькасць настаўнікаў ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі Беларусі, вынікае з праведзенага выданнем «Позірк» параўнальнага аналізу публікацый, якія падрыхтаваў Нацыянальны статыстычны камітэт да дня настаўніка, які адзначаецца сёння. Калі на пачатак 2020-21 навучальнага года у сістэме агульнай сярэдняй адукацыі працавала 111400 настаўнікаў, то на пачатак навучальнага 2025-26 года 98100. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра 5 кастрычніка на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра днём ад 10 да 17 градусаў цяпла. Вецер заходні да 7 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Рекомендации. Семятычи. Кобрин. Высокая.
1: Яну Подляшки.
0: 99,2 FM.

Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня 98,1. Берасце 99,2.